0: mansa chipal kushtri cheri yakhpatani nelab chrech are chekikikoh kip hacha yakhpatani nelab rechri sukil kategori riuk isbal kech cheri nakuri hachari kichak riin kimbichi humul chiwech michomakh bacheri in keshnuch abeshik kategori kneba kashnuch abeshik chikmaba uqap chi ingheri rakhawshik che shokuheri in kuya o kimbihu biq rinuk ikhil ritzih kinyana ubishik chiwech man kimbih tkheri hacha krah riakhawshel shane kimbih nawa ingheri hacha inhun chuk winak eshahe kuri kinjikib anukush chikori rirumalshas kinyari nuk ikhil ekina kutri kikiyari nimalak kikikikil rumal rikibakil shokuheri in kinyana wa ni malakh nuq ikhil ri ish siblakh kiwah ke iori ech uhtak winak ri ish chek o siblakh inohbal ri ish ki qiyo chek ban kash chiwech pari ichak chek ish tihik chek ish el ashik chek etzela chiwech chek ish chay cho ipalakh ri in kimbih weri rech ik ish bal ish krakh nelo chiri uch kuchuk mayik kuch kai chiwech ish kate kuri Shakpasa chuwach di kukut wiri uchuqab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in nimalu kutikwa kimbonori nuchuqab. Cheri eare ea hebreo. Shokuheri ina hebreo. Che ea israelita. Shokuheri ina israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham. Shokuheri in ri halil ri Abraham. Che erach patanin elab ri Cristo? Kim bichun moshidwa? Ri in nimalach ach patanin el chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach rumal takrichak. In nim chinach kiwach rumal che shins abish parche. In nim chinach kiwach rumal takri chayinik banom chuech. In nim chinach kiwach rumal che nakach inok owinak chuach ri kamikal. Hob mulchik. Nurikom pakikab ri ea judío, huwinak belech lahuk chayanik ruk asiar. Oshmulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkakom chech tak abak. Oshmul hutu binak ubi ri nuhuku pariha. Humulchik shinkanak hun ik ruk hunakab pari upanikahal ri polo. Kilak tak binem, nim tak keshumal ri nim tak ha. Nim kesh kumal takri ela omab, kesh kumal ri enuwinak, kesh kumal ri man ea judío tak, kesh patakri nim tak tinimit, kesh patakri tzinalik tak ulew, kesh patakri polow, kesh chikishol ri ejos tak achalashik. Chak ekosik, ki tak akab che mank kokt nuwara, shing numik esh chakih nuchi, ki tak kih shing mewahik. Shink ashik teu e shink ashik insanalik. Kategori. Mankinjatak rikin choman puwi ronohel ih. Rikin mayo pakiwi konohel riekomon tios. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak kin tukar riin. Wek ohun ktsakik. Laman kin porok tewip riin. We rahawshik cheriin kin kut nuk ihil. Kin kut bari nuk ihil bari nutukaril. Riu Dios. Eriutat cherri kahoshel Jesus, siblach maltio shibal chrech riare, chubek ih chubesak, riare retam cheri in, manshakt shin hosinik. Pari Damasco, riukat balzi riahaunel aretas, shukoch chahinel arech kikichihri kitinimitri each Damasco, arech kin kichapori in, kategori, pahun guantana, e pahun chakach. Shinki kasa hulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shin totak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheriin kink ut nuk ihil. Kneba. Weri mankot hun uts kuk maulok. Kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanom pa riahaushel. Erihetak uk alhisanik shuban riahaushel chunuwach. Ri ingwetam wach hunachi pari Cristo. Che kahlahu hunap kamikri. Che pari ubaqil o manpa ubaqil tak. Mangwetam tak. Areri Dios retan waweri. Weachiri shkamubik shaspa uroshkah. Kategori. Wetam. چه وی اچیری پاو باقیل اومان پاو باقیل تخ اره ری دیوس ری تان واوه ری وی تام چه شکامو بک شسپاری کیک اول بل ری اسوک وی نق چیک استخی نق چی کی وچ کتی کوری شوتانی ملخ تقصیخ چه من یا تلت چریچ خوناچی کو بیخ وی چیخ ری کینک اتنا وا ری اوک ایخیل وی خوناچی ری کتی کت ری این شوی کینکوخ نوا ری نیملخ نوک ایخیل پووی ری نو دوغاریل کتی کوری وری این کینگوا کینکوت ری نیملخ نوک ایخیل من این خونچوخ لخ وینق باری قس کینجا با او بشک ری ری ساقلخ چیخ کتی کت کینک ایلوی پچریچ وری رومال ریچ چه کینشی بیخ ویب وینه کخون وینق چه سیبلخ اوچ چنا کچو مخ پانوی چوچ ری کریلو اون چوچ ری نو چیخوشک کبانک کتی کوری اریچ من کخیت نیملخ نوک ایخیل روک تک ری اوچلخ تک خستق چش قلقیسش چونوچ ری این شوکیسش خون کش پاری نو باقیل خون انخیل ریچ ری ساتناس چه کنوچ ای چونو پالخ اریچ ری این من کخیت نیم نوک ایخیل رومال کو واوری اوشمول نو تومچ ریچ ری خوشیل اریچ نخ کوک اقو بیگوری چوچ ری این کتی کود ریاره شو بیخ چویچ کوبن لا ری نو سیپانک نو یا اوم چویچ رومال ریچ چیری وچوک اپری دیوز کوکوت ری پپاری تو قاریل شخی کوری روک رونو خیلگوانی ما ری این کنکوت نوا ری نو قیخیل پاری نو تو قاریل آریچ که خیقی وک ری این ری وچوک اپری کریستو رومال کوا ری این سیبلخ اوچ کی نا اوم این کو پتق ری نو تو قاریل پتق ری نو یوک ایک پتق ری کش پتقری اوقاتانیک اپتقری پیسوک ایخ رومال ریچ چه اینک اوپاری اوتو قبری کریستو رومال ریچ چه اری تقچی توقار اینک اولک ری اینک اوری نو چوقاب شاخه ری کت چی نیویلا با ری این خون چوخ وینق ایش شیش بانو چوچ چه این چوخ وینق رخوشک نکت ویتا شینی وقشانی ری ایش چه او بیشک ری اوچیل پانووی رومال ریچ چه ری این من نیچت نوان تخیک ری چی کیوچ ری اینی ملخ تقا پوستو ری کنیبا چه ری این شاس من کت نو بان تخیک ریو بان تخیک خونا پوستول شاس شبان تخیک وی چی شول وی ری ایش چه قاتلاخ چوکاب پتق ری کش شکوخه شبان تخیک پتق ری کت بل ای پتق ری مایی بل خاص ری من شیات چی ویچ ایش چی شیات چی کچ ری اینی کاخ تق کمون تیوش چک شوی نه چه ری این من شینتت نو رخیل چی ویچ چی سچا باوی نیمالخ نو مک ری چی ویلمپه اره واری او روشمول چک چه ری این کین سوکو مخ ویب اره چکین بی پاری ایتینی مید کتی کوری من کت نو رخیل ری کین تا چی ویچ رومال ریچ چه من اره تکین واخ او وچ ری ای پوک شانی اره کین واخ ای وچ ری ایش رومال ریچ چه من اره تقل چکیخ ری ای اکلاب چه ای اره کیا او ری پوک چکیچ ری اینانتات شانی اره ری اینانتات کی او چکیچ ری ای اکلاب کتی کوری ری این روک رونو خیل گوانی ما کین جان ری رونو خیل ری نوک اسلمال پیوی ری ایش رومال ری اوت او بیساشک ری اوش لبال ایش روک سی بلخ کشن لقوق ایخ ری این لامان خید کوری ری نو لقوق ایشک ری این کتی کوری قستیخ نکود ری این کین کوینی کین بیخ چه ری این من کت نو رخیر شینتا چی ویچ کتی کوری چی روک کپ نو پالاخ ری این اچالاشک شین کوینک شیشین سوپو لک اخون وینک چه شین تقو بی این ایوک چه شوتا پاک چی ویچ ری این شین تقو بی ری تی تو ایوک ایروک اره شین تق چی او بی خون قچالال لک او پاک شوتا ری تی تو چی ویچ لامان شوخ بیت پاشا خونم لخ اوش لابال لامان خونم تو بانک شقبان ری قستق اوخیر چیک ری ایش سی بلخ کی چوماخ چی ری اوخ اره کقاخ کقاتوکی چی وچ کتی کوری ری اوخ کقبیخ وری چو وچ ری دیوس پاری کریستو ایرو رو خیل وری ایش لو قلاخ تقوینق چونو وچ اره چری ایش کش یا کتاخک ری این کین شی بیخ ویب چی اره تق چی کنو پنی گوک ری ایش کشین ریقا خچاری من کین وقت این کتی کوری وینه ری ایش کینی ریقو خیری خی خاص ری ایش من کی وقت تخ چه کوری چوخ ری قیقرینیک ری اچی شم ری خیتق چکنیک ری تل تقتیخ ריחלום תקציח צ'יקישול תק ריחוקת ריחי תק מנעוצתך. כין שיביך ויב, צ'וויני הרי תק צ'יקינופן פריחומול צ'יק איווג, רידיוס קובן צ'וויץ צ'יקין מוצ'וצ' איך נעוויב, איגומל ראיש. אצ'י שס רחאושיק צ'יקינוקנה קומל אניקח צ'י שמה קונק. כתה קורי, מנשיקיק אשת ריקיקוש, צ'וויץ רי מנסוק תווי ריקיק אסלמל, פתק רי מקונק רוק אישוקת צ'י. Epari itse lalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chwari cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guawere, ko katbal tzihwa, rukrikitzih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri. Kamikri cheri in inelena kuluk iwuk. Gerina kuri hacha pari ukamul che shinkohi chishol ish. Wekinopan china humul iwuk kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal. Arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk ri in. Riare che mantukarta iwuk. Shane riare kou chukab chishol ri ish. Kastihne cheri are Shkochchori ribbal, rumal riu tokaril, katekut, kaslik rumal riu chukabri dios. Gerikut, shokuheri uhtokar rukriare, katekuri, kukasiri, rukriare, rumal riu chukabri dios, chikutokobisak iwachri ish. Chinikoh ba iwib ish, lakas ishkopari koholik. Lamankiwiltak cheri kristo shas ko iwuk ish. Shuine, weri ish. Shaski wilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish ki wilo cheri uch, shas uts kuhwilik. Ri uch, kuchawruk ri dios, arechri ish mankot huni itzel kibano. Mangaret kakyeh, che are kuchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban ri utzil. Punita hare uts kishel ish chkwach ri uch. Rumal rech, cheri uch, mankot kakowinem, Chuwach ri saqalaqtsih. Ri uq shuwi qayo om qawach ruk ri saqalaqtsih. Qasih na kut, chiri uq, kukkikotik are taq chiri uq, uq tuqar chiwach. Eri ish are koi chukab chqawach. Ri kakata ri uq pari qachawem ruk ri dios, are chiri ish koi chukab. Rumal kuwa, kintzi bah weri chiwach. Are taq chiri in, inele naqu loq chishol, are chare taq chi kinopan chishol. Man rakhawshik tak kinkut rinu chukab che areri ahawshel shiyo ou chwech. Arechri in sha kinyakanik emang shat kinwilinik. Katekuri isha chalashik chishkikot ba. Chiya ba ri ichukab chibil tak iwib. Chikuba ba tak ikush. Shahunan ba chibanach rechri ichomanik. Chikaslemak ba rinimla khutzil. Katekuri ri dios che are אחצ'קרי לוקוק אבל כוש, אחצ'קרי נמלך הוציל, ככוכי נרי איגוק. צ'יה בה צ'יביל תקיוויב, ריחון רוציל איגוויץ', פרוק חון תיושלך צומניק. כונוכל ריה תיושלך תקווינק, כגיה פן חון רוציל איגוויץ'. רינמלך הוסיפניק ריחו של חסוס כריסטו, רילוקוק אבל הוא כוש רידיוס. אריוק אסלמל ריתיושלך אושלבשל, ככוכי בה איגוק נמלך איגונוכל. Riguch tzibash chikech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apostol malkumalta riwinak, o man rumalta hongwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel. Che shuwal chisach ri are chikishol ri ekamnaqib. Shukuhe, konohel ri eachalashik che ekowuk ri in. Chikech ri ekomontios rech ri Galacia. Chiwech ri ish, Risipanik eri utzilal rechri Dios katatxel e utatxel riahauxel Jesus Cristo. Riare, txuyarib txuxeri kamak, arech kuhubogu bek, txuatxue uatxu leu, rechue uchanimri, etxesiblak itzel geri, jaskragri urayibal ri Dios katatxel. Txrech riare, rikgil txubek ih txubezak, amen. Riin zibalak kasach nuk ux, txeri ish, Shas chanim shiyakan riare. che shishusikih rumal riusipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk hun utzlak tzikchik che halahoh hui. Egueri arewa weri. Shane ikonik ahwinak che kikikiak ri tzel chishol. Ekakak kikik eshi utzlak tzikrech ri Cristo. Genak ut. Weshas uhwi onwe hun angel che parikak petinak ulok. Ekubik chiwech hun chik utzlak tzik. Chik eshtalek chuwach ri qabim uch chiwech. Riare anatema. Jejas qabim. Shukuhi kamikri ri in kimbik chihumul. Weko hun kubik hun chik utzlak tzik chiwech. Chik eshtalek chuwach ri shikam ri ish. Anatema ri chirech. Katek ri kamikri. La are kinguak ri in kinchak ri kitokob ri winak. Ong are kinguak kinchak ri utokob ri Dios. Ong la are kinguak che in uts kinkil ri winak. Weri in are kinguak che in uts chikiwich ri winak. Ri in manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retamashik ba kimban chiwich ish achalashik. Ri uts lakzik che ri in shinya ubishik. Mangyatal takkok retashik kumal ri winak. Ri'in manxinkamtaj, manxinwetamaktaj rumal hun winak. Katekut, xane rumal hun alajaisabal rech ri Jesús Cristo. Ri'ish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, ri'in jejas ina judío. Ri'in zibalak xeinguaktaj, rikomontios rech ri Dios. Ezibalak kaxin manxkech. Eri'in, in utzpari judaísmo, chikiwuch ri einu winak, chihunam kihunap, Hachari in, eri in si balak shink ol rip ishap kechri enutat. Katek kuri, aritakchi riare, ri shinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil, rumal ri usipanik riare, shirak shuk alisak ruk, ri nuwinakil, ri in, ri ukohol, arechri in kinya ubishik riare, chikishol ri winak, che man eya judiostah, chianinak, Ri'in mang areta shimbe chuwach ri bakilal eri gik'el. Eman shimpakita pari Jerusalem. Arech ri'in ke in rekawip kuk rie apostol. Ri'e are che enabe chunuwach en. Ri'in benamne kimban pari Arabia. Katekuri shintzalak chinaupek pari Damasco. Katekuri uk owinak chi oshib hunab. Aretak chi shimpaki pari Jerusalem. Arech kin solih ri Cefas. Echinkanak ruk riare holahok ir. Ri'in mangkot hun apostol chik shingwil uwach. Shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahawshel. Yaretak chi kintz ibak wari kimbiak chuwach ri Dios che ri'in mang imbanal tzikhtak. Katekut shimbe pari Siria e pari Sidisia. Katekuri riekomontios pari Judea rumal ri Cristo mangketam tnuwach ri'in. Shui kitom. Cheriare nabeganok, shrokatak rikohonik, arech kukiz uwach, ek ukamikri kuya ubishik rikohonik. Katekuri, shemaltyoshin chrech ri Dios umal ri'in. Galatas capítulo 2. Katekuri, pakakhlahu hunapchik, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, eri'in shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rech hun alakhisabal. Katekuri, shinkut shigiwuch ri utzlak tzik. Cheri in shimbih chikishol rimang ea judiostah. Eweri shimbih chikiwuch ri enim takwinak. Rumal rech, cheri in shin shibih wip, wene mang utztah, che shintih anim, ong wene makot upatan che shintih anim. Katekuri, ritito, che wachalal ahriego, shokuhe manshtat chech riare, che kupus uwi ukowil. Shane kumalri e are, che mang e utst e achalashiktak, che shepe chakushol, arech kikik akale, ri katsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech ri uch kuhokik uch shimitalik, ri uch chikiwuch wewinakri, mawi mashkaktak shkak amuag, arech ri uch, kakak olchiwech ri ish, ri sakalaksih rech ri utslaksih. Katekuri, shkuhe ri keilik, che enim winak, Mang otu butan ri ri kibantahik. Ri Dios mang aret kri ri kibanek ri winak. Ri e are mang otu uwi shkikoh chrech ri utzlak nutzik. Shane are takchi shkilo, che ri in shinchit beshik, che ubishik ri utzlak tzik, chkech ri mang ea judiyostak, خیخاس شچیل بش ریلو کوکری یهودیو رومال ریچ چری آره ریش بانویک چری پیدرو کوکی کپوسول چکیچ ری پوسیم اوی کی کوی شکوخه خری شبان چویچ ری این پاری کی دو قاب ریمان یهودیو استخ کاته کوری شکیک امو قاب ری سیپانیک چش یاتخ چویچ ری این ری سانتیاغو ری سیفاس ری شوان ری ایاره چه انیم تقوینق چه ارقان تقخا شکیاری کی قاب چویچ اچریچ ری برنابه خی خاص خونکوت بل ریچ ری کمون ری قوخ ایب ری اوخ کخ بکوک ری من ایا خودیو تخ اری ایاره که بکوک ری پوسیم اوی کی کوویل شوی چه رخوشک چقیچ ری اوخ چه که قچوماغ ری ایمه بایب اری این روک رونوخیل گوانیما کواخ کم بنویره کتک کت اری تقچیش پی ری سیفاس پاری انتیوکیا شین کولیلاخ ری اوچیخ ری اری چوپالاخ رومال ریچ چه کخونی چل اواج شوبانو رومال ریچ اری تقچی مخا که پی اینک اخوینک ریچ ری سانتیاغو ری اری شوکوک ری من ایا خودیو تخ کتک کت اری تقچی شه پی ویوینک ری ریاره شواخ ریب چکی وچ ری من ایا خودیو تخ رومال ریچ چه ریاره کشی بیخ ریب چکی وچ ری پوسی موی کی کوویل کته کوری ریانیک اخچک یهودیو شکوخه خری شکی بنو شکوخه خری شبن ری برنابه شواخ ریب چکی وچ ری ایاره اریچ من کلی تخ تخ کته کت اری تخ شه این ویلو چه من استخ ای بینک روک ری سقلخ سیخ ات سیخ ری ات سلخ سیخ ری این کی میخ چریچ ری سیفاس چکی وچ کنو خیل ری وینق وری ات چی ات خودیو کته کوری ریک اسلمان خری ما ات خودیو تخ امان ات خودیو تخ کپنو خس کو کویاری کتا چکی چری من ایا خودیو تخ اریچ کیک اسلمانیک خچا ایا خودیو ری اوخ خودیو چی اری تخ چی شو خلاشی کولوق اری اوخ من اوخ اخما کونی لب تخ ری خس ری من ایا خودیو تخ کته کت ری او قدام چه ری وینق من سکیل تخ رومال چه کوبان ری پیشاب شانی شوی رومال ری کخونک چره چری خیسوس کریستو شکوخه ری اوخ شخ کخون چره چری خیسوس کریستو اریش که قرق ری سکیل پا ری کخونک چره چری کریستو ایمان شد رومال چه کبان ری پیشاب رومال ریچ چه من کت خون ری گوریق ری سکیل رومال چه کوبان ری پیشاب کته کوری وری اوخ شقت سکوخ ری قسکیل پا ری کریستو کته کوری شکوخه ری اوخ کوری قماک خی خس ری اینیک اخچک لپتا نیخیل کوری ری کریستو چش ری قماک حجی رومال ریچ وکین یک چی خمول ری خستق چی ری این شنگویلی چی اینوی ری شنگوت ویب روک ری نوماک رومال ریچ چی رومال ری بیشاب ری این شنگامک چواج ری بیشاب اریچ ری این کخی نوک اسلمان روک ری دیوز ری این اینک اوچو ری ری ببل روک ری کریستو کته کت من این تخ کنگ اسلمانیک شانی اری ری کریستو کک اسلمانیک پاری این ری نوک اسلمانو چانیم ری چه کو پاری باقیلان کنگ اسلمان پاری کخونیک چره چریو کخول ری دیوز چه شینو لقوق ایخ اشویا ری بریچ تقو بیسبل نوچ این ری این من کنچوب تو اوچ ریو سیپانیک ری دیوز رومال ریچ وری سوک ایل پتینک روک ری پیشاب من کتو پتان ری ریو کامیکال ری کریستو Galatas capítulo 3. Ayum, ri ish ishah galat, che man kishinoj niktaj. Hachin shibanao chiwech, arish kikaj chiwach, kishwarti sashik iwach. Ri ish, shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ocho ri ripibal. Ri in, shuwihun hasu wach kinguaj kingwetamaj chiwech ri ish. La rumal rech che ri ish, shiban ripishab, shikam ri ushlab shel, اون رومال ریچ شری ایش شیش کخون چچ ری چیخ؟ لچی من کش نو خینتخ ری ایش چی نبی شی مخیخ پاری اوش لبال اکا میکری کیک ایس پاری باقیلال؟ لمن کاتو بطن رو نخی ری غیتق دقاب چی شکم ری ایش؟ خینا گوری من کاتو بطن ری ری خون چی کی او چی ویچ ری تیوش لخوش لبشل اکو بان تقری مای بل چی شال ری ایش؟ لکو بان ویری رومال ریچ شری ایش کی بان ری بیشاب اون رومال ریچ شری ایش کش کخون چچ ری چیخ؟ خینا کوری ری ابرام شکخون چچ ری دیوز ایوری شی خلاش چچ ری اره چی اره وا ری اوسوک ایل قس چی چوبا با ویری ری وینق چه کی کی چه ری کخونک ای اره ری ری او کخول ری ابرام ری چی بدلک Shuchboche ri Dios, cuyanari risuk il chkechriman ea judiota. Shahekuri oher shubichrechri Abraham, we uslachzihri.
1: Pariatwi, kitevchishna conoheltahri esiwan tinimit.
0: Shahekuri, ri eare, chekikichari kohonik, iteuchitalikri shukri Abraham, riare chesh kohonik. Conoher riare, chekikicha uk aslemashikri bishab. Kohiri rihun itzelal pakiwi. Roman rechewa kubihritz ibatalik.
1: Itzel chresh riare. Riman kukol taronohel ripishab. Jets ibatalik pari ubu ripishab. Arech kuban riare.
0: Katekuri, cheri pishab. Mankukot hun winak suk chuach ri dios. Weri sak chkawach, roman rech, cheri suk winak, kouk aslemalri pari kohonik. Katekuri, ripishab. Mampetinak tashas ruk ri kohonik. Shane riguinak chekuban tak ripishab ri. Riare kouk asleman rumal ripishab. Ri Kristo, shuhulok ri uchchuach ri itzel rech ripishab ri. Riare shritzelach ri parech kutobsah kawach ri rumal rech chitz ibatalik.
1: Itzel rech ri rihun che shekel choriche.
0: Arech kopan kuk ri man ea judiotak. Chirumal ri Kristo Jesus. Ri teuchibal rech ri Abraham. E rumal ri kohonik. Kiyatak chkech ri ushlabishel rech ri chinik. Ya chalashik, kin solo wach chiwach jejas riwinak. Hunt ibanik bim kanok, che uts ubanik shpanik, riareche petinak chikuk riwinak, mankuchop tu wach, emankot k esh chrech. Katekuri, shibish ritak chinik chrech ri Abraham, echkech ri rihalil. Ritz ibatarik mankubichtak, echkech tak ri erihalil. Hene cheek oek i, chane shuwi hun kubich, chech huna wihal. Veri kubir areri Cristo. Katekuri, heri rinucho manik in. Hunts ibatalik bim kanok, che uts ubanik shubanri Dios. Ripichap chek pechi akan, kihep sient huminak la hujunap. Mank kuintari kuchupri are. E mank kuintari, che ubishik, che mank ustari chinik. Rumalrech, che wet hun echbal chitsuyul chri ripichap. Mampetinak chiri, rumalri chinik. Katekuri, Rumal hun chinik, ri Dios shuyari utuqob chrech ri Abraham. Shahek kuri, hasu putan ri pishab hun tiqbal nakut arech kukuhi ri makah. Chikate, kpena ri ihalil rech ri chinik. Shibish kumal ri iakpatninel kech ri iangelib, e rumal ri uchak hun qashel tzih. Kate kuri, mankot hun qashel tzih ri, aretak chi shahun chi winak kuwan watek, e ri Dios shahun chi Dios. Rukweri, la kukulelan ri bishab chrechtak ri uchinik ri Dios? Man kukulelan tak, rumal rech, che wat shiachkech, un bishab, che kukunik kuyarik aslemal, usnak uri, che risukilk peruk ri bishab. Katekut, ri tzibatalik, gutzabie chronohel chastak chusheri mak. Arech ri chinik, rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo, shiatak chkech ri ke kohonik. Aretak chi kperi kohonik, ri uchtzabitalik chusheri bishab. Ri uchkolom chrech ri kohonik, cheri kpena. Shahek uri, ri bishab, arekak tih ulok, chikateri Kristo arech ri uchsukiltak winak rumalika kohonik. Katekut, aretak chi shupan ri kohonik, ri mauchkot chi chushe hunak tihchik. Rumal rech che iwonohel ish, Israel kual ri Dios rumal ri kohonik chrech ri Jesus Cristo. Igunohel ri bonom ikasna pari Cristo. Shasigwat siakim ri Cristo. Mankot chihun a judío, un a griego. Mankot chihun pataninel, un a jau. Mankot chihun a chi, un ishok. Rumal rech, chiri ish, shui ish hunchik pari Cristo Jesús. Katekut, veri ish, ishrech ri Cristo, ri ish, ishri halil ri Abraham. E ish, ishech banelabri, heri hachari chinik.
2: Gálatas capítulo 4.
0: Katekuri, ri inkimbih, aretak chi ri echbanel ak alnariare, shas manjala hochtari chuach hun akpatanel. Riare, kori chushetak ri kitakanik ri eutatbal, echusheri erir rech ri hastakrech. Chikatena kopan ri ik cheshubih ri utat. Shukuhena kut, ri uch ucheri arechi che uchaklab.
2: Ukochu sheri uko winemri hashtag cherechwe uachuleu. Katekori, aretakchi, nimlachitzakatri ir, ridio shutaku lokri ukohol. Shalashik chishuk hunishok. Shalashik chusheri pishap. Arech cheri are, kukolri ek ochu sheri uko winemri pishap. E arech, cheri uch kuhushik uchral kwal. Rikutbal, cheri ish, ishral kwal. Ridios, shutokulok parikanima, rirushlabal reukohol chekurakakehuchi, ekubir, abba, tat. Shahekuri, riat, mang atakun ahpatani heltachik. Shani at alkual shelchik. Ewe at alkual shelchik, at echbanelri chirumal ridios. Oher kanok, aretak chiri ish, mang iwetam tuwach ridios, ri ish, ishkochu sheri kikowinemri kastir chema ediostak. Atekut, kamikri, cheri ish iwetam chi uwach ri Dios, ongare utsub ishik cheriare, retam chi iwach ish. Haskuche, kishsalak patakri hastak chemang ot uchukab, echemang utstak. Eri ish, hachari oher, kiwa kiko hiwip chusheri uko winem runohelware, re ish, kinik ohri ich takri ik, takri ik, takri hunab. Re ish, kiban chuech, Arichri in kin shibihwip rumar rech. We mankot rutsilal rinukoseki wuk. Kintachi wech, cheri ish. Chishush bakheri in hasri in. Rumar rech, cheri in shinushisahwip. Ri ish hasri ish. Ishachalashik. Sibrahruk runohel guanima. Kintaweri chi wech. Ri ish. Manshi wetsalachtan wach. Katekuri. Ri ish. Iwetam chehun yabilal. Shio bech wech. Cheri in shinya obishik chiwech ri utzlachtzig chiparin abemul. Erukrik esh kuya chiwech ri hun yawab bakilal ri. Ri ish man shini wetzalachtag. E man itzeltag shini wilo. Shane shini kulag. Ingejas hun angel rech ri Dios. Shini kulag ingejas ri Cristo Jesús. Hawihek owi kamik ri utzlachtagtzig chikiya chibirtag iwip ri ish. Rumalne, cheri in. Kuya oki mih chiwech. Ri ish, shamakol shishkowinik, shikot ri wokoch, arech kia chwech ri in. La shapuch shinhalo, inik ulel rumal rech cheri in, kaskim bih ri sakalachzih chiwech. Rikkach chiwech ish mang utstach. Arekkach kishkita subi wuk ri in. Arech kishkiyut kuk ri e are. Utsri uyutik hunruk hunchik, wisha rumal kori utsil, shirunohel ik. Eman shuwitak are takchi ri in ink onakak chiwech ri ish. Ishalak takwal kwal. Igumal ri ish, chihumulchik kink ashkolik ri uluk eshik iwach, chik atena are takchi ri Kristo, tzakatinak chi iwuk ri ish. Kuak ne che wat ri in ink onakak chiwech ri ish kamik ri. Arech uts ri nutzik iwuk ri ish. Shane rumal rech che ri in, mangwetam tak has ich abeshik kimbano. Chibih bachwech ri in, ri ish, chikiwa kikoh iwip chusheri pishap. La shaman kita tari pishap, paritz ibatalik kikilo, chiri Abraham shkohi kep ukohol. Hun shkohi ruk ri ahpatanel ishok. Eri hun chik shkohi ruk ri tzokopetalik ishok. Ri hun cherech ri ahpatanel ishok, shalashik kheri hachak kutari bakilal. Katekut ri hun cherech ri tzokopetalik ishok, Shalashik rumal richinik. Waweri hun wachibal. Wekeb ishok ebri kikikut keb chabbal qabah. Rinabe ishok hareri chabbal qab parisinai. Kulok ag riral hechas ag patanel. Riare areri agar. Rumal rech cheribi ag sinai kopa arabia. Ekamikri areri Jerusalem. Riare ag pataninel shukuheri erral. Katekuri ri Jerusalem chikag areri ri tzokopitalek eriare arenakuri ri kanan. Rumal rech chitz ibatalik were.
1: Chatki kotok, riat cheman shatkowintak kohi ehunawal, riat cheman shalokag tawach hunawal, charakakeh ba ochi rumal kikotemal, riat chemanabetam tariuk ashkolil ri ulokoshik hunakal. Shaneare ekir iral ri wonobam kanok, chuwach rekasi shokilal.
2: Katekuri, ri ish, ishachalashik, che ishkheri khasri Isaak, ishtakuri ishral ri chinik. katekut qasxeri xexasri oxer rial qual shel rumal ribaqilal shroqata khrijal ri ushlabal weri xewa shoqhe kamikri exas kubigri tibatalik
1: chakiyaqabiri axpatinineli shoq ruk riral rumal rechman ustax cheriral ri axpatinineli shoq kechpenik ruk riral ri tsoqopitalik shoq
2: shaxek uri ishachalashik ri ux manguxral qual tri axpatinineli shoq Shani ukhral kwal ritzokopetalik ishok. Galatas capítulo 5 Arech riuk, ukhkiritakhinak kukhkanak kanok. Areri Kristo shukhkirowek. Qas utz ikolik ba chibna ba rukweri. Mikok chiba iwip, chusher yehatibal rech ri akhpataninil. Ing riim Pablo, rikibin weri chiwech. Weri ish, kishtowik arech kpus wiri kowil, Mangotu patanri ri Cristo chiwech. Kimbich chihumul weri, chech ronohel winak, chikupus wiri ukowil. Rahaushik cheriare, chikubon wiri ronohel ripishab. Riish, chitasapang iwip chuach ri Cristo. Iwonohel riish, chiare kitsuku risuk il paripishab. Riish, chitsakapang iwip, chitasapang iwip chuach risipanik. Kate kuri, riuk, rumari ushlabishel. Qiyeh pari qakohonik rihastak cherech risuk il. Rumal rech che pari Cristo Jesús mangkotu bantajik ripusim uwi kowil onri mangpusim tak. Shane shuwi kow bantajik rikohonik che kchokunik rumal ri lokok ebalk uj. Ri ish qas utz uchap palashik shiban ri ibe. Hachin shkohouk esh pari ibe arech mangkiternek betari saklaxik wawe hunchomanik ri Mangpetinak truk riare rikish sikinik. Hubi uch amilal kashlangwa kualisa huwach ronohel rik or. Katek kuri riin kinkubanuk ush cheri ish. Chipari hawshel ri. Mangkot chihun ichomanik chuwach weri. Katekut riare chikkohow kesh pari ichomanik. Chikowi ri rikatbal tih puwi shakabachinne. Katek kuri ri isha chalashik. Weri intahinna kin yao bishik ripusinik uwi kowil. Has kuche kinokatash shihumul. Shikisnak uwashri rik eshreshri ripbal. Weta kikimuj kip rikachintak kikinim rik esh pari iwish labal. Isha jalashik. Shane ish sik talik arechri ishkiriatahinak. Katekuri. Rukwe ishkiriatahinak chik. Mikamba ichukab arech kiya chrechri bakil. Shani rumal riloqoq ebal kush chikak. Chipatanihba, chibil takiwib. Shani khun tziho belil, kubik ronohel ripishab pari rutsilal.
1: Riat, chaloqoq eh riawakhil atzakat, heri khasu loqoq eshik awib at kabano.
2: Katekut, weri ish, kikatska iwib, ekitikheh iwib, kachikoloba iwib, arechman kikista tzih piwiri ish. Riin kimbih weri chiwech. Weare ri ushlabishel kagomawi be, ri ish makishkowint ri kiban ri urayibal ri bakilal. Rumal rech che ri bakilal, arekrah ri tzel puwi ri ushlabal. E ri ushlabal, arekrah ri utzil puwi ri bakilal. Ekeb kech ohonik, shahikuri man kibantak ri hastak che kiwak kibano. Wekori ushlabishel iwuk ri ish man ishkot ri chusheri bishab. Katekuri, Utsre tamshik kabanom ronohel rigastak chikuban ribakilal. Rimak ruk isho kachi. Ritzel tak hasu wach. Rik ashem uwi parik aslemal. Rik ikhilanik chikech riechos tak dios. Rik itzbal. Rik ashkol patak rianima. Rik choch. Rik titem. Rik oyowal. Ritzel tak tzig. Ritzel komon. Rik tasok ib. Ritzel tak rayipal. Rik ashem uwi cheriwa. Ritzel tak uwach wa im eukia. Eronohel has uwach chejeri. Katekuri, riin kimbi chiwech. Jejas no bim chik chiwech. Rikebano wehetak makri. Mankech bechtari, ri rahawibal ri dios. Katekuri, ri uwach kuyari ushlabshel areweri. Rilokokebal kush. Rikikotemal. Rihamaril. Rikochonik. Ripatanahik. Rimankoband kebkatzir. Rikemelal, ri utsu chapik rik aslemal. Rukweri, mangkot hum pishap chek chokhin ruk rumal rech riayare che erech ri Cristo Jesús shikikohri rikibakil ruk takhri urayibal e itzel takh chomanik chori ribal katekuri wirikak aslimal kheri khekhas ri ushlabshel chukukheri ushlabshel kupan ri ri uchak pakwiri uh maqatsukuk ba nimalakka kikhil aretakchi kukchokhinik chakashol yaretakchi kikakchi ukheri khekhas ri khunchik. Gálatas capítulo 6. Ishachalashik, shukuhe, wekiwil hunchik makunik, ri ish, che ishwinak ishrech ri ushlabal, chi hikomach ba riare, ruk hun kmelalach ushlabal, eriat, chachichichpa awib, rumal rech, che shukuhe ri, riat, lokri, katuchap ri itzel, chi tooba iwib, che ukamik ubik ri hetak ekan, ishacherinak uri, utsubanik rikibano, ri upishap ri Cristo. Rumal rech, vek ohun kuchomah cheri are, ko unimal, eriare, shasmank otawi unimal, chiare riare re, kusubu urib. Ronohel winak, chirida chunik oh riuk aslemal, shahekuri shaskurik na wiri, riuk ihil pariare, eman rakaushik tari, kutsukuk pakechwi, ri enik achik. Rumal rech, che rakaushik, che chuhunal winak, kuruk agri rekan. Riti hoshel, chuyaba ronohel uts takhastak, chrech rihun, rikikutu ritsir chuach. Misuk ba iwib, mankota hun winak, kretzebe huach ridios. Rumal rech, cherihastak chekutik hun winak, areri rikuyak na uach. Riare, chekitikonihik paribakilal chikikayik, kuyak nari bakilal chikikayik. Riare chikitikonihik pariushlabal. Kuyak nari pari ushlabal ri hunalik kaslimal. Muhtani bach rech ubanik ri utzil. Rumal rech chikpe nari ri uyakik uwach ri pari uqih. Weri uq bang kakachopik tqib che ubanik. Shakhik kuri. Are takchi ri uq. Kukowinik shas chikabanawi ri utzil chkech konohel. Kate kuri. Shasare chikanabisaak ri eqachlal. Chihunam ri kakohonik kuk. Chiwilan peri nimlak taknutzib rikutzibak wenuqab. Rech toko bisabal iwach. Riechukun takwinak che are kakak utz keilik parikibakilal. E arewa wewinak ri. Riketakan chiwech arech kipus uwi riikowil. Are kakak che bankot kesh kpepa kiwi rumari uri balri Kristo. Kwawe e are ri. Che kipusim uwi riikikowil. Ri e are. Shukuhe makikibantak rikubih ripishab. Shuiarek kak che ruk riupusikuwi ikowil ish, kukuhinimlak kikihil eare pari ibakil ri ish. Katekuri, riin mankingwaktak nimlak nukihil. Shuikwakri wepari uribal rikahawshel Jesus Cristo. Riare, che shukuh riuwachulew chori ripal rumal wachin. Eriin, shinukuh chori ripal chikiwach riuwachulew. Rumal rech, che makot ubantajikri, we pusimu wiri kowil, onwe man pusimtak. Rilagawshik, areri, cheri uj, ujun kakalak winak. Katekuri, chikech konohel winak, che kikitrnebeh we hastak wachri, hun nimlak hamaril ba, chikech, e hun nimlak lookok ebaluk uish ba, chikech. Shukuhe, hegua, chikechri Israel che rechri Dios. Katekuri, chipawe kamik ubikre makohi bahun winak chikbano kesh chiwech shani wuk ampari nubakil rihetak utikbal ri Jesus ishachalashik riusipanik ri kahawshel Jesus Cristo chikanak kamba pari iwishlabal. Amen. Riwuk shtsibas chikech ri eak Efeso. Efesios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal urayibal ri Dios, chikech ri etiosh takwinak, eri isuklak takwinak, pari Cristo Jesús. Chiwach ri ish, ri usipanik eri urutzil ri Dios, eri ahawshel Jesús Cristo. Teuchim tba ri Dios, etatshel rech kahawshel Jesús Cristo. Chishuhu teuchig, ri uch ruk, ronohel uwach teuchibal, chila chikah pari Cristo. katekuri, shukusikih pariare, aretakchi bahak bantahri wachuleu, arechri uktiosh, uksukah takwinak chuachriare, parilokok ebalkush, shuhu ushi sahri uhukohol pari Cristo Jesús, jehasri rutsilal uraibal, eweri humbish rechri uk echelanik, ri usipanik, cheshuyach kech pariloklah ubantahik, pariare, ri Oriqa kolotahem, rumal riukik el, kori sachibal makah parinim lahu sipanik, cheshuyach kech paronohel etambal, e paronohel nohibal. Shubanch kech riuk, arich ketamah ri awatalik, urayibal we utsalah chomabal ri, cheshuchomah chusheronohel hasuwach. Arich kuban riare, aretakchi, ktsakatrik ih, aretakchi ronohel hastakuwach, kochusheshak hunchi holomah, ri Kristo. Rihastak kochikak shkuhe, rihastak kochuachuleu. Katekuri, pariare, riuh, uktasatalekui, che uksikitalek chi oher kanok. Rihasri uchomabal riare, rikabonor nohel hastakuwach, rihasri urayibal. Arech riuh, kuhushik uhyal nim ukih, riuk ihil. Riuh che shas oher kanok, kiyemri Kristo. Pariare shkuhe, ishkori ish aretak chi. Shitari utzihri saklachzih. Re utzlachzih, rechri igolotahem, eshishkohon chechriare. Re ish, shishtik, rumari rushlabal, rechri chinik, wetioshlach ushlabshelri, chiare, nabial chrechri iwechabal, ekusukumar, rikigolotahem, riwinakche, keulo ri dios, rech ubishoshikri ukhil. Shar rumal kua, chiri in aretakchi, shinwetamah, Ri kohonik, ri ish, chrechri ahaushel Jesús, shukuhe aretakchi, shinwetamahri loko ebalikush, kuk konoherri etioshlak takwinak, sibalakki maltioshenik piwi ri ish, ekishinatisah ri ish, aretakchi kinchau ruk ri Dios, kingweye harechri Dios, rechri ahaushel Jesús Cristo, ritachel, rechri ejil, kuyachi wechri ish, hun ushlabashel alah, nohibal. Ehun ushlabashel etamabal. Arech kuban chiwechri ish, chakastih kiwetamah uwachri are. Riare, kuyat bari usakil, uwokochri iwanima. Arechri ish kiwilri eyebal, chikuya chiwech aretakchi, kishusik ih. E kiwilri uk inomalri uk ihil, rirechabal chikisholri etioshlak takwinak. Erinimlak ubantahik ri ukowinem, rechutokobisashik kawachri uk. Chekukohonik pari nimlach uchukab. Cheriare, shukut pari uinakil ri Cristo. Aretakchi, reshu alahisah uach riare, chikishori ekamnakib. Eshut uiba, pari rikyakab chila chikah. Puiro nohel nimlach rahawibal, puiro nohel chukab, puiro nohel utzil, puiro nohel nim uantahik, e puiro nohel takbiah, cheri ish kishkowinik gibih. Manshuit pawe uachuleu ri, shukuhe, pari uachuleu chepetinak. Shukohro nohel hastak chusherakan, e shukoho uholom ri komon tios, chare ubakil, ritzakat ubantahikare, cheronohel kunohisah parronohel. Efesios capítulo 2 Katekuri, ri ish, che ishkaminak rumalri iwetzelal, e rumalri imak epaweri, ri ish, Shkuherik aslemal hachari kubanwe uwachuleuri. Hachari ahaurechri rahawi balri kyakik. We ushlabalri. Chekrokatah rikichak rikeshutunik. Katekuri. Konoher ri uk, oher kanak. Ukheri echachari eare. Ri uk, korekak aslemal pari urayibal ri bakilal. Ri uk, arek kapatanih ri urayibal ri ubakilal. Eri itzel takchomabal. Katekuri. Ri uk, Echachari enik achchik, shukbechuach ri royowal. Katekut, ri Dios, chek inom pari lokok ebalukush, rumal rech, che sibalak shuhu lokok eg. Aretak chiri uk, ukaminakib, rumal rekamak, shuyach kech hunkak aslemal shukri Cristo. Rumal hun sipanik, ri ish shishkorotahik. Shukriare, shuwalahisah kawach, e shukutu yubanchikah pari Cristo Jesús. Rukweri, Shukut chuach ri uachuleu, rinimlahuk inomal ri usipanik. رو قریو لقو قبلو گوش چه قیچ ری اوخ باری کریستو هیسوس رومال ریچ چه قصیخ رومال ری او سیبانیک شیش کلو تخیک رو قری کهانیک وی کلو تخیم ری منگی وقتا ایش پتینک وی اولوخ شانه خونو سیبانیک ری دیوز منگ پتینک در رومال قچک اوخ ریچ منگ اتا خون که کوینیک کبن نیملا خوک ایخ رومال ریچ چه ری اوخ اوخو چک شو خوبن باری کریستو آرچ ری اوه که قبلا ری از تختچاق چری دیوس شو سکومار چی آخر ولق رج تو قبیسبال قواج چنان دخوک با چی وچ ری ایش چی آخر کنق ری ایش چه منگوتر ری کخونک ری ایا خودیوسی وق ری ایش چش بیش چی وچ من پسیم تکی کویل کمال ری وینق چه کی بیخ چه کی پسیم ویکی کویل رومال رج خون پسینیک باری کی کویل چنان دخوک با چی وچ چری ایش اخر کنک من کتری کریستو یوگ شیش پاکچی شویک پاری و تینیمی تری اسرائیل ایش کشلان تک وینک چواش تک ریچ بلق اب ایری خی تک او چینیک ری ایش من کتی وی بال ای من کتا ای دیوز پا وی اوه چولیو ری کتی کوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ری ایش چی اخر نخ ایش کاوی ری ایش چونکاک چک ایش کاوی رومال ریوگی کل ری کریستو رومال ریچ چیاره ریاره ری قخماریل ریاره چه چو شد کب بانتخیک شخون چی بانتخیک شبنو شو قصاخ ری تپیا چه او خچوم کی وچ ری ایاره کچپو روک ری او باقیل ریاره ری کی دی دیک شو قصاخ تق ری او چیخ اتق ری او پیشاب ری پیشاب آرچ روک ری او باقیل ریاره کبنکوک ری اکب باقیلال شخون چی کاغ وینق اشخه کوری کبانتخ ری خماریل ایشخه کوری ری ایاره ای اوز روک ری دیوز پخون چی باقیلال رومال ری ری بیبال رومال او ری بیبال ریاره شو کمیساخ ری تی ایتیک ریاره شپه چی وگی ایک ری اوچیل ری اوچیل چی ویچ ری ایش چی ناخ ایشکوی اپانوک ری اوچیل چی ویچ ری ایش چی ناخ ایشکوی اپانوک رومال ریاره فری اوخ که پوخ که پخون چی اوش لب شیل که کوینک که بچو ناخ ری تات شیل شخه کوری ری ایش کامی کری من ایش کشلان وینق تا چک ری ایش ایشش ری که دینی میت ری اتیوش لخ تق وینق ایشش ری رچوچ ری دیوز ری خاچه ایش کووی ری ایش خری خاص خون که تیکی بلیل ری خیت تقا پوستول ایری اقاشه لو چیخ ری دیوز ایری ابخ باری رخوال خا اره ری کریستو باری اره رنوخیل اوچ خا کیک ایک خی کبانتخی کخون اوچ لخ تیوش باری اخوشیل باریاره شکوخری ایش ایشکو پاریخا آرچری ایش ایشخون رچوچری دیوز پاری اوشلاب شیل افیسیوس کپیتولو 3 رومال کوا ویری ری این ری این پابلو چه این کوبا چه رومال ری کریستو ایگو مال ری ایش چه من ایشی اخودیو تاخ ویری ایش ایچ بوم خسو جا ایک شوبان ری دیوز چوچ ری خیتاق سیپانک رومال تو قبیسبال ایواش ری ایش شیتق چوچ پخون ورم ری اونو خیبال ری اواتالک تق خستق چه ریش بیتق پخو خون تق چیخ اومال این ری کمیک ری اره تق چی کسی کتق ویلو چیخ ری این کش کوین ری کیویل ری نو خیبال کو ری این پوی ری اواتالک ریچ ری کریستو وی اواتالک ری من شکوت چی کیواج ری ایو خیر تق وینق خی خاص ری او کتیک کبن او کمیک ری چی کچ ری ایو اپوستول ری ایو قشل و چیخ ری دیوز روک ری اوشلا بشل ری من ای خودیو تخ شقوخه کوری کچ بال ری ای اره ایو تغدیل بی خون باقیلال کوری چینیک کوک پاری کریستو خیسوس رومال ری اوچلاخ چیخ کتی کوری ری این چه این اخچاک چه چوه اوچلاخ چیخ ری رومال ری سیپانیک چه شویا ری دیوز چیویش روک و نیمالاخ چوکاب چیویش ری این چه این آره این نیچ الاخ چی کشول کنوخیل ری اتیوش لخ تقوی نق شویا چویچ وی سیبانیک ری آره چکیم بیخ چکیچ ری من ای خودیو تخ ری نیم لخ اوک اینو مال ری کریستو اکویا پا نیم لخ ساقید ری و سیبانیک چه اواتالیک چه ساس اواتالیک و لوگ ری آره چی سیبالا خونا پا ری دیوز ری آره چه که ایسانیل چه چرنوخیل خستق آره چتق ری اخاوی بل اتق ری چو قاب ریچ ری کاخ که تماخ کمیک ری رومال ری کمون تیوش ری نیم لخ نو خیبل Cheshukogri Dios. Pawehunarik chomabalri. Cheriare, Shuchomahpari Cristo Jesús Kahaushel. Chikuyach kech rikachukab. Arechri ukkukkeb ruk. Kubisabal kushpari ube. Rikohorik chunakahri Cristo. Genakut. Reinkinda chiwechriish. Mishtukarik. Rumaltakrik esh tahenkin.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: خپل هون کوتبل چې خریخ خسری سقلخ چیخ رو کری خصوص رخو شک چری ایش کی یکن ری نبی ایک اسلمال ای کی یکن ری قیر وینق چه کیشو کمو بی پاری کمیکال ای پاری چل تق رایی بل کتی کوری رخو شک چری ایش کوکوخی خون کاک ای چو مبال ای رخو شک چری ایش کی وچه قیخ ری کاک وینق چه بنام رومال ری دیوز پاری سوک ایل پاری و تیوشیل ری سقلخ چیخ کمیکری میبن چیخ چی بیخ ری سقلخ چیخ روکری اخیل چاقد لامان اخکی چاقدیل تری اینک اخچک وش پی و یوال میشما کنک ریق ایخ مقاق با اوچ و ای و یوال نا رخوشک چه میو کساخ ری کشتوک ای وک ریوینق چه گل قنک ما ایل قن چی با شانی اره اوت چوبنا اوچاک روک تق ریو قب اره چک کونک کبان ریو چیل اکیو تو ری ایمه بایب ما ایل با اولوک خون ایچل چیخ پاری ایچی شانی اره چی بیخ ری اوت چیخ اره چکی بان ری رخوشک اکی بان ریو چیل چکیچ ری کشتا تا بینک میا بیس چرچ ری تیوش لخوش لباشه رچ ری دیوز ری اره چه ششو تیقو روک ری اوت اقبال رچ ری خون قیخ اره چی کبان ری کلو تخیم رونو خیل بانوخ او جوال میملخ چیخ تال ری چل تق چیخ وارو نخیل گوری ما کخی با ایوک ری ایش چی بنا با ریو چیل چی شول ری ایش ایروک ری لقو قیبال ای کوش چی سچا با ری ایماک چی شول خیخاس ری او سچک ری ایماک شبان ری دیوز با ری کریستو افیسیوس کپیتولو 5 چی ترنخ با اوچ ری دیوز خیخاس ایش لقلاخ تق لکوالاشیل کتے کوری خیش با پاری او بی ری لقو قیبال کوش خیخاس ری کریستو چه شیشو لقو قیغ ایشو خچریب رومال شد قبیسا قوچری اوخ شو خچریب چرچری دیوز با خونتبال تقوب چه خیلی کلاخ روش لب کته کوری ریمک روگ ایشو قچی ایرونو خیلو وچی چیل اون ری لقو قبال چرچری بواق می بیخ با وری چی شل ری ایش اره واری اوز چکیچ ری اتیوش لق تقوینق شو قوخه ری چیل تقتیخ ری چوخ تقتیخ ری موش تقتیخ رنو خیل وری من اوز دخ شانه چیش مال تیوشین چی ریچ ریا حوشیل رومال ریچ چی اوز رتمشک چی بنا ریخون چی کوبن ری مک روک ایشو قچی اریا ری چی کوبن ری چیل تق هستق اریا ری چی کلو قوق ایخ ری پوق ریخون ری کوخون خوصو دیوز من کوکتا ری پاری رخوی بل ری کریستو ای پاری رخوی بل ری دیوز من کوت بخون چیش سوگو ویک رومال نیک اخ هستق چیخ رومال کوار رو نخیل وری ری چل اری رویو وال ری دیوز کپی پا کی ویری وینق چه من که کاخ تا وواش ری اری می من با خونام ایواش کوک وی وینق ری اخر کنق ری ایش ایش قیقوم کده گود کامی کری ری ایش ایش ساقیل پا ری خوشیل چیش کس لیمان با خیخاس ایش رلکوال ری ساقیل رومال ریش چه ری وواش نیک ری ساقیل اری دیو چیل ری سوکیل اری ساقالخ چیخ از اوز ری لیک چی بنا ری خستق چه اوز شوش ری خوشیل امی بان خونی چل چک چه ریچ ری قیقوم شنی اره چی بنا قطوخ چیخ پو وی وره خینا گود ری خستق چه با اول کی کی بان وی وی نقری ری اوخ کخ کشک شوی چه ری او بیشک کتی گود اره دق چی که قبان قطوخ چیخ پو وی وره که قلخینک پاری ساقیل رنو خیر ری خستق واج چه که قلخینک ساقیل ری رومال وری کبیشک
1: چت کاستا خو کری اپ چ کتوریک چوالی سا خوی پچ کی شور ری کمنقب اک چوبلین نری پا ویر یو ساقیل ری کریستو
0: شاخی کوری قس اوزونی کوشک چی بنا ری لک ری ایک اسلی مال ما کوخی با خون چوخ ایک اسلی مال شانی چی کوخی با خون نوخی با لالخ ایک اسلی مال اوز با چی بیری ایک اسلی مال پا وی اووا چولیو ری رومال ریچ چی ایزل تقویق ایخ ری می بان ری چو خست قوچ کته کود اره قس چی ویلا خچی که ری او رای بل ری دیوز میش قباریک و وری شق ایتسیل کسل مال کو کمو لق چی ویج شانی اره چی چکوخ ری چا قدلخ او چیل پاری او شلب شیل چی شل ری ایش چی یابا او بیشک ری خیتق سالموز ری خیتق ایمنوز اری تق بیشو پال پاری ایوانیما چی بیشوخ ای چی نیما ایخاری ساخ ری خوشیل رو گرونو خیل ایوانیما پارانوخیل قیخ ای پارانوخیل خستقوواج Chishmaltioshin chrechri Dios tatshel. Romal riubiri qahawshel Jesus Cristo. Chinimach chibil taqiwib pari ushibrikil ri Cristo. Ri eicho kilal chikinimach ri ekachajilal. Jehasri unimashik ri qahawshel. Romal rech cheri achajilal riare are ujolom ri richo kilal. Geri pari Cristo chiare ujolom ri komontiosh. Riare cheshukol ri baqil. Katekuri Ricomontios kunimah ri Cristo, Rumal kuaweri, rajaushik cheri eisho kilal, ke kinimah ri eka chahilal parronohel. Ea chahilal, chilokok ekbari iwisho kilal, geri has ulokok eshik ricomontios kuban ri Cristo, ishuhachrip rumal utokobisbal uwachriare, arechkutio charizahre, ekuchachobehriare rukriha eruktir. Rumal rech, Chiare krachche chakcho, esakil chuachriare, arech mankot hun tsilobinakchech, onhun bachoichech, onhun chikhasuach, shanet yoshlach, echakcho halachri ubantahek. Hekuri haswari, rahaushik cheri ish, ishachahilal, keiloko egri iwishokilal, hehas ulok isashikri bakirri ish, hachin kuloko eg ririshokil, shasaregui riare kuloko egrib. Rumal rech shemankot hun winak kretsela humul riubakil. Shane kuk isa riare e kuban ri utschrech. Hejas kuban ri Cristo chech riukumontios. Laman uchtsakatil ta riubakil.
1: Rumal kuri riachi kuyakan riunan utat e kuyut na ri ruk ri shokil e chiakiab ri e hunchi bakilal ri.
0: Waweri hunim la hawatalik. Inkuakim bihweri puwiri Cristo. Epuiri komon utios. Katekuri, kimbihueri chiwech. Igunohel chilokok egri iwishokilal. Jehas ulokoshik iwipri ish. Eri ishokilal. Nim chirilawi rirachahil. Efesios capítulo 6. Ishal kualashel. Chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari haushel. Rumalche utswere. Nim chiwilawi riitat eri inan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chrech, arech riat, at ki kotemal kat kohik, eku kohi hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri e igual kual. Are chikuturi utsil chikiwach, chik ahisah kiwach, e chibiach chikech hohun takzih, hachari krah ya haushel. Yachchakib, chinimah kitzihri e iguahau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukun utslah iwanima, heri hachari nimanik chrechri Cristo. Mish nimanik, rumalrech che are kiwag utskishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrak chikib ri Cristo, che rukka nimak kiban ri urayibal ri Dios. Ri chakri ish, shas chuwach ri ahawshel chibinawi, eman chikiwach tariwinak. Ri ish iwetam chernohel ri utuh balil, kuyari ahawshel heri has ri uts ubanik shibano. We ishachchak on we ishachau. Katekuri ri ish ishachawib, heri chibnari ish kukri eare. Miban rik eschkech, echichomachche ri ish, eri eare, kori iguahau parikah, echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri ri ish chikohoi chukap variahaushel, epari ukowili ukaslemal. Ri ish chiwetsiakih ri hetak chich. Rech choch rech ri Dios. Arech ri ish ishko chuach rik ashtok. Rumal rech, cheri mankuch chochin takuk enik ach kulel rech kikel eri bakilal. Shane kuch chochin ruk takri ahawibal, ruk takri chukab, ruk takri e ahaw, che erech kekum eko chuachuleu. Ruk ri eushlabal, che eko parikah. Rumal kuwa weri, rahawshik cheri ish. Kiwat ekih rich ich rech chok rech ri Dios. Arech paritzel ich rich kori jukab. Earitak chi, shkis runohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish tak alikanok. Shimitalek ri ushei pam, rugri sakalachzir. Iwat ekim ri sukil hehas uat ek rech chok. Are ishahab ri achishom kikoho. Arech kohubush uach ri utslachzir rech nim lahutzil. Chiarek opari iqab, rich ich, rech ri kohonek. Arech rukweri, de ishkish kowinare che uchupik rihetak chab che rukkak utzihom ritzel. Shokuhe, chikohopi wiri ish rechich rechri kolotahem. Epari ikab rechich rechchok rechri ushlabashel che areri utzihri dios. Chikohi barik aslemal parich awem rukri dios. Amak el chichaw rukri dios. Paranuhel kih. Utsubanik chibna wiri. Chichawok pakitoki bisabal kiwach konoheri etioshlak takwinak. Katekuri, chichawa panuwi riin richtok bisbal nuwach. Arechi in kinkowinik, cheubishik ritzih. Arechi kinhakrinuchi, yarech kinkowinik ruk chokab, kinkutu rikutalik utslakzih. Riin cheingyal ubishik, aretakchi in shimetalik pache. Chuyaba ridios chuech, arechko kinya ubishik ritzih. Rein kinwag cheri ish kiwetamag, hasri ubeal imbenak, e hasri tahin kimbano. Areri tikiko kubihnari runohel chiwech. Riare chelo alak achalashik, e utk chukunguk pariahawshel. Kintakubi riare iwuk, arechkuya katzihol chiwech, yarechkuya uchukabri iwanima. Ridios tatshel, eriahawshel Jesus Cristo, kikiari utzil chikechri ea chalashik, Ruk riloko ebal kush, eruk rikohonik. Riusipanik ri Dios chkech konohel riwinak, chekikiloko ek rikahaushel Jesus Cristo, parik aslemal chemakkeqitak. Riwux tzibas chkech ri eak Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu pataninel ri Cristo Jesús. Chikech konoher ri etiosh laktakwinak pari Cristo. Ri e are, cheak Filipo, kuk ri ekahyokab, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik erinimalahutzil chiwech ri ish, rumal ri Dios katat, eriahaushel Jesus Cristo. King maltioshir chilech rinu Dios, ronohel takmula retak chi, ri in kinchoman piwiri ish. Ronohel tak ir, paronohel mula aretak chi, kinchauruk ri Dios, Quinta piwi y wonohel riish ruk kikotemal. Rumal rech, chekin natisag, cheri ish, utsubanik richak kibono, pari utslachzig, shasparinabek ih, chikate kamikri, katekuri, kasareri arere, cheshuchapalek iwuk riish, we utslachchakri, kuternebek nakuri, riuchak, chikatena pariuk ih ri Jesus Cristo. Uts cheri in hewa, wenuchomanek chiwihri, Rumal rech cheri ish ishkopari guanima. Ri ish ishkopari chich inuhat impache. Shokuhe ishkopari utoik e pari uya ik uchukab ri utzlachzig. Ri ish ishkouk pari nusipanik. Genakut. Ri Dios shinrilo. Cheri in sibalach kishin lo og igunohel pari ranima ri Cristo Jesús. Katekuri aregua weri kinta pari nuchawem. Ri lokok ebalik ush. Qas chinimarba, qas chikohiba utzlach inohibal, e qas utzrilik unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech qas kinik ognari utzil erizukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik qas chachokrik aslemal, e mankot kishk iliwik pari ukihri Cristo. Qas ishkotaba pari utzlach chak, rech rizukil, chikokuk rumalri Jesus Cristo. Rechuk ikhlashik, Eu molteoshishik ri Dios. Ia chalashik. Riin kinwag cheri ish kiwetamag ri khastak cheri shinkulmag riin. Ut shuk oma ulok chrech ri utzlachzig. Rumal rech che pari pretorio e paronohel kolibal sibalag etamatalik che ingyutulik e inkoba che rumal ri Cristo. E sibalag ea chalashik kore kichukab pari ahaushel rumal che ingyutalik ri. Eri eare Osiblah kichukab, eman kikishibik takib, che ubishik wetzihri. Genakut, ek onikah kikia ubishik ri Cristo, rukrik yakrenik. Ruk itzeltak ushlabal rech chohinik. Katekut, ek onikah chik, che ruk utzlach chomanik kikia ubishik ri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumal ri ulokok ebal kikush. Rumal rech sheketam, che ri in rakawshik kinto uwach ri utzlachzih ruk weri. Rienabe, rukhun itzelu shlabal rech chochinik, kikia ubishik ri Cristo. mangsuk tri kichomanik. Kikichomak che rukwedi, kikiyach na ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastihik olik, shaskohun tzih puwiri Kristo, erin kin kikotek rumalweri, e shaskuyanari nu kikotemal. Rumal rech sheriin, haskwetam che waweri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal. Erugri uchukabri rush labal ri Jesus Cristo, chiquilla tagnan chuech. Weri, chesibalah kin uyehri in, mangin kishtari chuach hun hasuach. Shani kin kol nawarro noherri ukowil nukush. Ewe humulri, hinekua, hacharro nohel tak humulchik. Re Cristo, kikilashikwa, parinu bakilri in, kneba we kin kasik, onwe kin kamek. Rumal rech, chechunuach ri in, Areri Cristo rik aslemal, erika mikal shahun chakoh. Katekut, weruk rinuk aslemal pa wenu bakil re, riin kinko winik giman hun nimala hutsil, riin mangwetamtah, hachinch kech kinchao. Katekut, ruk we hun kamal re, riin arena bekingwa kimberuk ri Cristo, e kasihna kut chewa weri, aresi balah ut. E pariukab, weriin kinkanakam parinu bakil, Aresi balah utswa chiwachri ish. Shahikuri, rukweri, utshunu wachri in, wekin ganakang iwuk iwonohel, arech kikiyek ri ikohonik, eri e kikotemal, arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk olem iwuk, kuyahun kikotemal chiwach, e kuyahun imlah ikh pari Cristo Jesus. Chukuhibahun utslah ik aslemal, chuwachri utslah utsihri Cristo, arechri in, Wekin bena che iwilik pari itinimit, on wek man kin betah. Rin kintana utzi hol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ish ruk shahun iwanima kikok ichukab. Arech kik iri kohonik chechri utzlaktsir. Ri ish, mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. We man kishibih iwip, hun utzlak kutbalri, rech kesh chikechri eare, echiwechri ish, Ukutbal igolotahemre, eguaweri petina kulok tsashas ri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab. Heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri ri ishiwetam, chitahina kinkohra nuchukab ri in. Filipenses capítulo 2. Shahekuri, riin simbalah kin komik chiwech, puiro noher rir hawshik tak sikinik kubon ri Cristo. Kin komik chiwech, ruk sibalah lookok ebal kush, ruk ririkok ib pari ushlabshel, ruk nimlah tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lookok ebal ikush, shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasuwach mipano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel winak, nimlak kibantahik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuh riutsil chiwachri ish. Shokuhe, chitsukuh riutsil chikechri enik achik. Chikuhiba iwuk, riuchomabal ri Cristo Jesus. Riare, chiare uachbal ri Dios, manshukoh taritakal chrih. Chikban chechheri hacha Dios, riubantahik chehunam ruk, riubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rib, cheshimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobtahu wach pari ukaibal, heri hacha hunwinak. Shunitsarisah chinarib, shnimanik chika parikamikal, ehunkamikal chori ribibal. Shumal kuere, Ri Dios shunimersah ubantahik riare, eshuyachech rihun piah, chik opuir nohel piah. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek, riek opari nimlahkah, riek opari huachuleu, riek ochusheri huachuleu, eronohel akah, kuyaubishik cheri Jesus Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahik uri, ishnulok, Herinak ut hacha ish, ni maninak parnohel mul. rakhawashik che mashuwitak aritak chiri inink oiwuk, shani sibalak rakhawashik china, shanim ri, chiri in maink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib, eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri dios, ko waral ri. Areare kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahutsil chrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulelan tzir. E arech mangot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalah ischokchok. Ishral kual ri dios, chikishol hun itzelalah ek ashalah ihalil. Cheri ishmak ot hun itzilal. Chischuplinok ba ish. Rehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ri tzirrech rik asleman. Rukweri. Riish kisukumah ni malahwech riin pariuk ikhri Kristo. Rumal rech cherinu binem erishink ashkolih manshakt kisachu wach ri. Werrakawshik che shukukhe kink ehekhna rinu gikel rumalu tokbisashik u wach ri kohonik riish. Riin sibalah kink kikotik e kink kikotik iguk igunohel. Shukukhe bari ish chishkikot ba e chishkakhatok uk riin. Riin kinguyeh pari ahawshel Jesús, che kintakna ubi chiwech chipa aninakil ri Timoteo. Arech riin kukubin ukush aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin che kherikas riare. Che kukubinik ruk hun utzalakhranima kishil wi riish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Eman aret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesús Cristo. Atekuri, ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare jejas hun koholshel che koputzal riutat. Shupatanek huk riin ri utz lachzik. Shahek uri riin kinguak, che are are kintakna ubekiguk. Are takchi riin kalachchik chunuwach rikin rikitak wikamik. Shokuhe, riin kas utz reyeshik kimban pari ahawshel che riin chimanacht chiwa. Riin kinoponna wa iwuk. Katekuri, riin kinchomag, che kintakna ubik iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, riare che wachil parinuchak e parinuchog. Echeri ish, shitakulok uk riin arech riare kinul patanig parinu rahawshik. Rumal rech, cheri are kishrak nimalak iwunohel, esibalak kishubiso japonok. Rumal rech cheri ish iwetamchek, Chiriare yawab kolek. Kasih nak ut chiriare shiabinik. Enakak shkohi ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios shutokabisa huwach. Eman shuwita riare shutokabisa huwach. Shane shukohi riin. Arech riin manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech ri ish kishkikotik. Aretak chikiwil china uwach riare. Eshokuhe arech riin kintotah hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare, pari ahawshel ruk nimlah kikotemal, enim che iguilawi konohel riguinak che egeri hasriare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Kristo, riare chunakak shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, are takchi shinupatanik riin. Rumal rech che mang shishkowin tari ish, Shibun weto opri chuechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik. Chishkikot ba pari ahawshel. Aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech, mangakashout chuechri in. Shukuhe hun sukabanik chuechri ish. Chichahi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichahi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichakhihi wip chikiwach ri ewinak che mankastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, cheri uch kastzih pusimu wiri kak kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop kikasri rushlabal ri Dios. Echek o kakihil pari Kristo Jesus. Eche mankult kak ush shri rikabakil. Punetane, ri inkin kowinik kinhikibari nuk ush shri rikabakil. Wek o hunchik kuchomah, Chek kowinik kuhikiba uk ush chirih riubakil, riin si balaknim kin kowin china chuwach riare. ריאין בוסימו וירי נוקוויל צ'יפרי ווחשך נוקאיך אין ריחל רי ישראל אין רצ' רי הוקעת רי בנחמין אין החבריאו אין הוקחול חון החבריאו אין פריסאו צ'וואץ' רי פישב שינצ'שניק צ'קצ' רי איח קריסטו אשא אין ווקטח פר יוסוק איל רי פישב ריאין אין עוצלח וינק קטקות רונוחל רי עוצתח חסטק וצ' ריאין ריאין כינגוילו צ'צ'וואץ' רי קריסטו ורי מן עוצתח קטקורי קמיקרי ריאין רונוחלי צל כינגוילו צ'וואץ' רי נמלח תק חסטק ששינגוית אמח צ'ריך רי חיסוס קריסטו רי וחאו אשל רומל ריארי ריאין כינג כמוואח צ'ריאין רונוחל שינצקו אירונוחל שחון מס שונוואץ' ריאין ארץ ריאין כינצ'אק רי קריסטו ירץ ריאין כינריקיתך פר ירא מרוק תרינו סוקיל ריאין שחון סוקיל שפטינק פרי פישב שני פרי סוקיל שכפה פרי כהונק שרץ רי קריסטו פרי סוקיל שכפה רוק רי דיוס אצ'דוק אם רומל רי כהונק ארץ ריאין כינו את המחו וואץ רי ירא רוק רי וצ'וקאב רי וכסטחי בלו וואץ רוק רי ריקוך איפ רוק תק רי וכשקול רי ירא ארץ ריאין אינחרי פרי וכמיקל חצ'ר יארי. ארץ ריאין כי יתך צ'וויץ' ככסתך נוואץ' צ'כישול ריקם נקיב. ריאין מחקי נופן פרי וכסבליל, אי מחקי נשיקה שאין צעקת הלך וינק. שני ריאין, כינתי חנים ארץ ריאין כנשיקה, חכסו ריקק שובן ריקריסטו חיסוס. יאצ' על השיק, ריאין מנקין צ'ומחתך ששריקתכי כומלאין, שני שווי כמביחורי. ריאין, מנקין צ'ומח תצ'ק, ריבי צ'ש בנתח ומל, רישקנח כנוק צ'וויך. שני הרי קין צ'ומח, אקין כוח נו צ'וקב, צ'ש ריק עוד שנוואץ'. ראין כמרוק רונוחל ושלבל. ראין כינתי חנים, הרצ' כינופון פריוק איסבליל. הרצ' קורי תוכבל, אוק אשל צ'וויץ', ריקוחו סיקיחו ריטיוס צ'יקח, פרי קריסטו חיסוס. הרצ' ריאוך כקקמו. ריאוך, שריאוך וצלח תקווינק, רחושיק צ'חרי כוך צ'ומניק. קטק קורי, וקוניקה חסטק צ'ק כצ'ומח ראיש, הרי רידיוס רי כיאו נרי וסקיל צ'יוויץ'. קטק קורי, כמקרי פרנוחל רי וחופני נקווי, חובה פאווי ברי. יצ'ל השיק, צ'יבנה איש חרי חצ'ר אין, כסעוץ קיליק צ'יבנה רי אהרי, ריקוחון גיק אסלמל, צ'חרי חצ'ה ריחון כמבל נוח, כיק אמון קוק ריאוך. רומל רצ' שאיק אוסי בלח וינק אגחס אהו כולל ריאורי בבל רי קריסטו. חצ'ה סיבלח נובים ג'ק צ'יוויץ' אקימיך צ'י חומול צ'יוויץ' כמקרי רוק אוואל תקנו וואץ'. פריו כיסבל קצ'רי אה הרי כיקירק נארי סאצ'י בל איב. רי אה הרי הרי כידיוס רי כיפם ירנים כיקילווי רי כיקוויל רי אצ'יחב. שווי עוץ צ'יקיוויץ' רי חסטקו וואץ' צ'רצ' ואוואץ' ולאו רי. קטק קורי ריאוך, והוא נקיל ריקח, אסיבלח קיים ריקה קולונים פרי החושל חיסוס קריסטו, צ'יקו צ'ילה צ'יקח. ריארי, צ'קויין הרי, ריוקיכיל וחון מסלח הבקיל רי, חצ'ה ריוקיכיל ריובקיל ריארי. קקווין רי, צ'וויאק רוק ריוצ'וקאב, ריארי קולק. צ'קקוויניק קויה צ'ושה רקן רונוחל חסו וואץ'. פיליפנסס קפיטולו 4 קטק קורי, איש לא קלח תק אצ'ל השיק. רי איש, איש נו כקוטמל. רי איש, איש הוא תוך בליל נוצ'ק. שכוחי בה איצ'וקה פרי החושל. איש לא קלח תק אצ'ל השיק. סיבלח כינתה צ'רצ' רי אבודיה, אישו כוחי צ'רצ' רי סימטיקה. כס עוץ בה וכס למשיק צ'קיבנה, צ'קיביל קיפ פרי החושל. שכוחי כינתה צ'וויץ' ריאת, עד סיסיגו, צ'קס עד חון וצ'יל. כינתה צ'וויץ', הרי צ'קס צ'אפתניך בה רי אישו קיפרי. רומל רצ' שרי אי הרי אק אווק, הרי תקצ'י שינקוך תנו צ'וקאב, שאו תוקביסה שכוואץ' רי אוצלח ציח. חצ'ה שכיוון רי קרמנטי, הרי אני כאח צ'יק צ'שצ'ה קונגוק, שרי קיבי ציבטליק פרי ווכיל רי כסלמל. צ'שקיקות בה רונוחל תקקיך פרי החושל. כין כמוליך ובשיק ורי צ'יוויץ', צ'שקיקות בה. צ'קטע מחבא, צ'יני מלאך כנוכל גוינק, ריצ'וצ'ו חלך אינוכי בל. נקח צ'יק אווירי יחאושל. ממיו איקו שרוק רונוכל חסטק וואץ', Yaritak chik ohun irrahaushik, chichau barruk ridios, chitaba chrech rikiwag, echishmontioshin chrech, katekuri, rinem la jurutsi ridios, chearenim chuach ronohel nohibal, are areri, rikichahina riguanima, eri ichomanik, pari Cristo Jesús. Katekuri, yachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasni malag, chekasukil, chekaschachchog, Chicas que me la anima, es el ronogel riutil, el ronogel nimuk egil, ronogel guaweri, caschic amaba, ronogel rigastaku watch chechiguetamag, rishik amo, rishito, erishiguilo chasparein, caschibanaba, chahekuri ridios, cherechri nimala hutil, casque cogeri y hukri ish, si balachin kikotek paria haushel, rumal rech chechin natach chiwech, Kasini chomag, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankin bichtaweri, rumalrech sheri insha ing mepa. Ri inching wetamag kink asik, paronoherri kin rikitak nawi. Ri ing wetam kink aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronoher ir, e paronoher kolibal. Ri inching wetamag kin waik, e shing wetamag kin rikwihal. Chingwetamag kink asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Riin ronohel kinkowinchech parihun. Charek yo ou rinu chukab. Katekut, riish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Riish iwetam, ishak Filipo. Aretak chesh machtahu bishikri uts lachzig. Aretak chesh nyakan ri Macedonia. Mankot hun komontiosh, cheshuyanik ach pokchuech. Shakshui riish. Riish, aretakchi, riinin kopari Tesalónica, kamulshitakubichuech, rihastakche rakaushikchuech. Riin, manshat kintsukuhwe taksipanikri, shaneare kintsukuhri utsil, chekuni marisahri I utsilal riish. Kamikri, riin koro nohel hastaku wochhuk, cheri rakaushikchuech. Ektotakna, shaskukushnikri kowuk, chi aretakchi, riepafrodita, shuyachuech. Ritokob isabal iguach, shitakulok chuech che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri Dios, eche sibalak utz chuech. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel rigastak uwach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlak uchachanik, eruknimalak ukinomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutsil kiwach ri etioshlak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutsil iwach ri ish. Konoher ri etioshlak takwinak, kikiya banok hun rutsil iwach. Aresi balak en abeh kikitakapang hun rutsil iwach, ri e hun hawinak ek opari rachoch ri César. Ri usipanik ri ahaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuch shitzibash chikech riach Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo riachalashek, chikech rietioshlachtakwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish risipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamaltioshik chech ri Dios, Ritachel rech ri kahaushel Jesucristo, aretakchi kuchoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretakchi riuch shaktau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etioshlak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzig ri saklaksig. Chiareri utzalachzig. Chishoponi wuk ri ish. Egeri hasparonohel ri uachuleu. Kuya uach. Ekik iik. Shokuhe geri pari itinimit. Chiparik iik. Aretak chi ri ish. Shigweta mag. Eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalach utzig. Ri epafras. Chikachakun kuk ri uch. Aresh kutu weri chiwach. Riare chiare nuk eshwach ri in. Uzlach achchak rech ri Cristo. ارير یاره ریشبین چقیچ ریلوقو قبالی کش ایش پاری اوش لباشیل رومال کوا ویری شکوخه ری اوخ چا پاری ایخ اری تق چی شکتاو چی خول ویری سی بلاخ کخچ اوروک ری دیوز پیوی اکی قطا چریچ ری دیوز اریچ کویا چی ویچ ری ایش ری اوطلخ نخبال ریچ ری او رایی بال ریاره ایرو نوهل او نوخی بال ایره تنبال ری اوش لباشیل ایروکوا ویری ری ایش کشکوین گوا چیک اوخون اوطلخ ایک اسلمال چواش ری خوشیل اسی بالاخ ایش اوطری چواش ریاره پرو نوخیل خسو واش ری ایش سی بالاخ کی واچیخ اوطلخ تق خستق ری چواش ریاره اکشک اینا ری پاری او نوخی بال ری دیوز چی یا آبا ایچوقاب پاری اوچوقاب او قیخیل ره اریچ قس کشک اوچونک پاری کاش ای قس کچ اخیخ روک کی گوته مال اریچ کش ملتیوشیل نره چرش ریتات شیل چشی شو بانو اریچ قس کوی ویچ کوک ریتیوش لختق وینق پاری ساقیل اری ریاره شوخ با قویک پاری رخوی بال ریق او مال اشخوک امولوک پاری رخوی بال ریلوک الاخ اوک اخول شیل چه پاریاره کوی ریقا کلو تخیم اریسا چی بال قمک ریاره اری اوچی بال ریدیوس چه منکوخ کوینده که قیلو وچ ریاره شلش نبه چوچ رو نخیر دی وچو لیو رومان ریچ چه پاریاره شبان رو نخیر ری خستق وچ پاری کاخ ای پاری وچو لیو ری خستق وچ چه که قیلو ری خستق وچ چه من که قیل ده رینی ملاختق توی بل رینی ملاختق اخاوی بل رینی ملاختق کوینیم رو نخیل شبان دخیک رومان ریاره ایچی ریچ وی ریاره رو نخیل ریاره چی آره نبه که اولوگ چوش رو نخیل ای رو نخیل خستق که پا ریاره کاته کوری ریاره شکوخه آره او خلوم ری او بقیلال چی آره ری کمون تیوش ریاره آره نیم لخو بانتخیق ریاره چه شلش نبه چی کشل ری اکم نقیب رخوشیک چه ریاره آره نبه پا رو نخیل خستق ووچ رومال ریج چی آره اوز چه ری او رایی بال ری دیوز شبو نو پا ریاره چه رو نخیل اوچیل که کنخ کن پا ریاره گاته گوری رومال ریاره رو نخیل وینق شبان سوک چووچ ریاره چوری وچو لیو شکوخه چوری کاخ اری تقچی شکو ماری ساخ رو نخیل رومال ریوکی کل چوری ری پیبال شکوخه ری ایش چیو خیر کنق ایش کشلان تق وینق ایش کولیل رومال ری ایچل تق ایچو منک ایری ایچل تق ایچاک او کمیک ری چی شو سوک با پاری او باقیل اری تقچی شویا پاری کمیکال اری چری ایش چووچ ریاره اشتیوش رخ تقوی نق منکات شو اولی نق ایوچ ای منکات خون خس اووچ ایچیل شوی رخوشیک چری ایش کشکنخ کم پاری کخونک قس کو ایچو قاب پاری سقلخ چیخ ای منکیت کن ری نیمالخ ایوه یبال ریشی چوب اووچ شمال ری اوچلخ چیخ چشی داتا بیخ ایش چشی یاو بیشک چکش کنو خلوی نق چیچو شری کخ اری این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کمیک ری سی بالاخ کین کی گوتی کرومال تا قریک اش چه کین چی خیخ این رومالو تا قبیسا شکی وچ ری ایش اری این کین چا خطی ساخو کخیک پارینو باقیل ری خیتخ کش چه کرخنا پا تقری او کش کولی ری کریستو ریچ ری تا قبیس بال اوچ ری او باقیل آره چه اره ری کمون تیوش ایچ ریچ وی کمون تیوش ری ری این رخچاک چی خیری خچاری تقنیک شویا ری دیوز چویچ اره چو مال ری این که بندخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز ری او اتالی کواج چو بیق ایخ چو بیسا قولق ای پاک ایما یل قیخسق ای کمیک ری کو قلاخی ساخریب چی کیوچ ری تیوش لختق اوی ناق ری دیوز اشراخ چی که تماش وچ ریو قیخ ریو قینو مال وی او اتالی کری فتقری کتی نیمیت ری ای آره چی منکو تا ری قا کخونی کک چی آره ری کریستو چی شل ری ایش ری آره چی آره ری یبال ری قیخیل وی کریستو ری که قیا او بیشک ری آره کک کنو خیل وینق ایرو که رونو خیل نخبال که گوتو چی کی وچ کنو خیل وینق آره چی کنو خیل ای اوچ چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پا دیو دو قب وا وی ری ری این کن گوسک چی روک ری اوچو قاب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این Colosenses capítulo 2. Genakut, rienkin wachri ish ki wetamag, rik ashlach och nutakem rumal ritokobisbal iwachri ish. Shokuhe, كمالو تقبيساشك وشري وينق هي أخلا أوديسيا شكوخي كمال ريانيك أخشك جمان خمولي كيلوم نو وشروك ريكي وقوش أريش قسك كوبي كيكوش إيروك خونام ولوقوك إبال كيكوش كيكي ريق باناسي بالاخ كي نوخي بال أريش كيوبن باري أواتاليك جريش ريديوس شي باري أري أواتاليك ويرو نوخيل وش نوخ بال إيرو نوخيل إتامانيك كيمي وريشي ويش أريش منكوت خون وينق كيش سبويك روك وشولا خيلي تيل تقتيخ قصيخ ناكوت شريئين منينكوت أيوك شيروك رينو باقيل كاتيكوت رئين إنك أيوك روك ري وش لبال سيبالاخ كين كيكوتيك رومال ريش شي سيبالاخ كو أوتسيل كيكوتي مال شي شول إي رومال شي كيش كوخون شريش ري كريستو ري كريستو شي ري شي كامو ري جيسوس ري خوشيل رخوشيك شي بارياري كوخ بيوي چکبری خاکامال پاریاره، چیکو خیاکتاخ پاریاره، کاتکوری، اوتسوتو پلشکی ویب پاری کهونیک، خریخاس اوکوتیکش پانچی وچ، اروک نیملاخ مالتیوشینیک، چیکلو پای ویب، آرچ منک ات خون وینک کوبان رخچاکی چی وچ پاری تل تختیر، چشاس رچ تک نخیبال، خون نخیبال چشاس رچ وی وینک، چشروک ریخاس تک وچ رچ وی وچولیو، امانگتاری. خاچاری چمانه کری کریستو رومال ریچ چه چی پاریو باقیل ریاره کنخینا خوی کنق رونوخی ری اوصلخ چاقات ریچ ری دیوس کاته کوری ری ایش پاریاره کری خوی رونوخیل چاقات اوصیل ریاره چیاره خلوماخ چه رونوخیل احاوی بل اچه رونوخیل کووینیم ری ایش شکوخی پاریاره شپوسوی ری کوویل چه منگو قبط خونگوینق شپوسوی شانه رومال چه ری ایش شیساشکان ری ای باقیل چه ریچ وی او چولیو ری ری خونو بوسیک وی باقیلال ریچ ری کریستو ری ایش ششموک روک ریاره پاری قسنا ایروک ریاره ری ایش شکستخی وچ رومال چه ری ایش شکوخو چه یاره ریو چو قبر دیوز شوالی ساخ ریاره چکیشو ری کم ناقیب ری ایش چه شکامینک رومال تق ری ایماک ای رومال ری باقیل چه منگ بوسیم تا وی ریاره شویا خون چیکاک ایک اسلمال شیروک ریاره کتگوری شوساچ رونوخیل ری قماک شوساچ واش ری اوکووینیم ری پیشاب ری گوخ خویک آری قگاس ری کوبانی چل چقیچ وری شوساچ واش چوری ری ببال شچاگان پاکیوی ری ایرا خوی بال ای پاکیوی ری اکووینیم ایشو قلقی ساخ کی واش چو واش ری واشو لیو آری تقچی شوک امو بکری اخچ آگانی لالاخو بیت بال رومال کواوه ری مگوخی بخون وینق چک اش تقچیخ کچی خوخ بیوی رومال تقی وا اون رومال تقی وکیا اون رومال تق میمق ایخ اون رومال تق اک ایک اون رومال تق ایخ سابال رونوخیل واوه ری شقاره اموخ وا ری خستق وچ چک پینا کتی کود ری کخ ری قیدغ ناوی ری آری و بقیل ری کریستو ری ما خون وینق با چه کریساخ وری چی ویچ آره تق چی چه کخاوشک کراوی سشک خون خاسو واج اون آره تق چی که اخیلاشک ری ایان خلیب رومال ریچ چه کیا رنوخیر را یبال چواج ری قستق چه شیل تخک واوری شقنی ملوا پاری چومانیک ریچ باقیلال کاته کوری منگارت کخط ایش شک ری خلوماخ خاوی خیوی رنوخیر ری باقیلال کوری قوی ری وا اری اوتیق بالیل رومال تق ری یوت بال اری تق بات آرش کیک ایروک ری دیوس ری ایش وی ششکم چواج تق ری خستق ریش ری وچولیو روک ری کریستو خاص کوچه چه ری ایش کشنیمان نا چواج تق ری بیشاب خاچا ایش کونا پاری ایک اسلمال پاری وچولیو ری مک امو بی وری ما تیخ وری ما چب وری رونو خیل وا وری کسا چواج وا آره تق چی کق کخو چه کی پیشاب چه کی نوخی بال وینق ری اوخ کقیلوه تق پیشاب ری چه نیملاخ تق نوخی بال رومال ریچ چه کوکو دین ساخ چه کوره ری دیوز شریچ اری موچو چی کئیب چه کوبنک اش چه ری باقیلال کته کود من کودو بانتخیک چواش ری اونی مال باقیلال کولوسینسیس کپیتولو 3 شخه کوری وری ایش ششکستخ روک ری کریستو چی چکوخ باری خستخ چی ریچ چکاخ خویخه اکووی ری کریستو چی تویولیک باری ری چقاب ری دیوز Arech chis choman chrech ri khastak chrech chikah. Mis choman chrech ri khastak chrech ri uachuleu. Rumal rech cheri ish shishkam ruk ri Kristo. Eu kamikri ri ik aslemala watalik ruk ri Kristo pari Dios. Aretak chi ri Kristo kuk alakhisak narib che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish ni malak ik ikhilri kik alakhinik ruk ri are. Shakhikuri Chikila barihetak utsakatil ri bakil, shrechi hastakuwach. Rechwe wechulevri. Rimakunik ruk ishokachi, rimanchoch ochtak. Ritseltak rayipal. Riroko ebalko shrech ripwak. Hung ichlanik shrech rimandiostak. Ronohel waweri. Kuk amulok riroyowal ridios pakiwi, ri eare, chirimankenimantak. Shokuhe, shiban ishweri. Aritak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik, ronuhelweri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tsir, ri tsel tak tsir, rahoshik cheweri, mankot pari ich awi balri ish, mi ban tak tsir, chibil takiwib, ri ish, chiabakan riohir winak, ruk tak ri uchak, chiwatsakir barik ak winak, riare, chepatak bik alk bek, chikade kopana parikas, Tzakatalak no hibal. Ekushk ak. Gehas ri uwachpal ri shabanoriare. Paweri. Mankot ah griego. Mankot ah judío. Mankot pusinik uwi ukowil. Man pusinik ta ukowil. Mankot ak ashlan winak. Mankot ah jesita. Mankot ah patanil on ahau. Shane ronohel are di Cristo. Eriare kopa ronohel. Ri ish. Shishsik ish rumal ri Dios. Arech ishtioshlaktakwinak, eishulok riare. Chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawi rihunchek, chiwonoba iwip. Chikolba rihamaril, rikochonik iwuk. Chikuyuba iwip, wekotak rikicha chishol. Riahaushel shusachri imak ish. Shukuheri ish, hewachi banaba kamikri. Katekuri, risibalak nim chubach ronohelweri. Areri, cheri ish. Ori lo oqebalik ush rukweri koro nohelutzil. Rukro nohelweri chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech cheri ish ish sikatalik. Arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri parik aslemal nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal eri uslahtak tzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltioshibal rechri Dios, ruk ronohel iwanima, ikak tak salmos, himnos, e utzlak tak bish. E ronohel hasuwach chekibig, on chekibano, chibana ba pari ubiri ahawshel Jesus. E rumal riare, chish maltioshin ba, chrechri Dios tatshel. Ish ishokib, chish niman ba, chrechri iwachahil, geri hachakas utz pari ahawshel. Ish achahilal, Chilokok ekbari iwishokil, emibank eschrech. Ishel kola shelap. Chishniman ba paronohel chkechri inan itat. Waweri, utspari ahaushel. Ish ishnantat, mibank eschkechri ewel kwal. Arechri eare, mankubant kepkikush. Ishak pataninil. Chishniman paronohel chkechri iwahab. Che erech we uwachulevri. Manshuit rumal kishkil riwinak. Shane rukhun uslahanima, parishibrikil chuachri ahaushel, shakapachishikeri chak kibano, chibnaba rukhronoheli guanima, hejashun chak chuachri ahaushel, eman rumaltak kishkil riwinak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri ahaushel, kuyanari chiwechri utogbalil, aretak chi kuyanari chiwechri echbal, riahau, chikipatni ish areri Kristo. Rihun, chikuban riman suk iltak, kiyatak nari, chrechri utok balil chesas masuk iltari. Riahaushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi shahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasu suk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awem rukri Dios, rikish banauko parimaltioshunik. chishchawruk ri Dios panimalak pakawi ri uj. Arech jare, kuhak utztak dinimit chqawash chech ri saklak tzir. Ishok uje, arech kuhkawin chech ubishik ri awatalik rech ri Kristo, che rumalare ri in inkobache. Arech kinkawunik kinya ubishik, qas khari khe khas ri rakawshik, qas chukuhiba inohibal kuk ri hachin tak mang ek otakuk. Chiweta mahres da shikri utzil, chech ri khastak, cherechwe uchanim re. Qas chukuhiba utztak tzir pari itzihonem. Nik ahtak tzir, cherech tak nohibal. Chibihba utzalak tak tzir, chech utzalakik, uwachri tzir are tak chi kishchaw kuk e are. Katekuri, pari nuwiri in, ronuherri kubihna ri tikiko chiwech. Riare che hun loklak achalashik, hun sukalak achchak, e hun achalashik wachil parichak rukri ahawshel. Riin, kintakubi riare iwuk, arech kuya hun katzihol chiwech, e kukuba ikush. Rukriare, kintakubi kri onesimo, riare che suk e loklak achalashik, e che agi dinimit. E are warie e are, kebina chiwech, ronuhel ri gastaku wach, che kakakul mahural. Ri aristarko, ri are, chek owuk pache, kutakubi hun rutsili wach. Shokuhe, ri Marcos, ri are, che rachalal ri Bernabe, e puwi ri are, shkamtak iwumal kep oship taktsir. Wekopon ri are pari itinimit, kas uz uk olashek chibanaba ri are. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe ri are, kutakubi hun rutsili wach. Ri e are, Eshuiri pusimu wiki kowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shokuheri e are, are she kubisan nuk ush. Ri e pafras, che ewinak, kutak hun rutsili wach. Ri are ri rachak ri Kristo Jesus. Ri are, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Are chri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e yusuk il, e paronohel urayi balri Dios. Jerikim bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, rigwinak rech Laodicea, e rigwinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsili iwachri Lucas, riloklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwachri iachalashik, che rech Laodicea. Shokuhe ri ninfas, erikomontios che kikimulikip pari rachoch. Aretak chi ishikitak wewukri pari itinimit, shokuhe chibnaba arech kisik ishwach pari komontios rech Laodicea. E shokuhe ri ish, chisik ikbari wuk che ketakulok chiwech chi pari Laodicea ulok. Chib ikba chech ri arkipo. Kas chawilik richak che ri at shakomo chi pari ahawshel. E qas utsubanik ba chabna. Ri in, kinyao bikri rutsili wach chiruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chinatisak ba ri getak chich kohom chwech pari che. Ri sibanik chkohi ba iwuk. Ri nabe wuk shtsibas chikech ri eak Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahawshel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimla hutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwi ri Dios piwi, kishkanatisak paronohel ri kachawem ruk ri Dios, kakanatisak chuwach ri kadios, e katatshel, ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, che petinakruk ri kahawshel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Etam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taiguk, shakruk tak ritzik, shane shokuhe shopan iguk, ruk uchukab, eruk sibalak uchak ri tioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasubanik shkabon ri kachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano, ishkhiri ukhachari ukh ekhachari khawshel aritaq chipa kilaqtaq kesh shikulakh ritzih shikulakh ruk ukikotemal ritioshlakh ushlabshel tekuri kamikri ishkhun kamabalnokh chikiwach konohelri ekohonel.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Y acá ya.

0: تخت خونی تل خس وچ پریوچی ریاره چیاره تقچی کیوک ایک منکو تا خون تیخ شو چالیخ وچ اره تقچی کو پریک اش منکو تا خون تیخ شو چاو شنک کو خون چریچ ریاره ریخون چه کبان قطوخ تیخ چی روک ریسوکیل ریاره چه چو ریخون چه شو تلیخ چو ریو باقیل ریخیتا قمک اوخ اریچ ری اوخ اره تقچی اوخ کمینک چی چواش ریخیتا قمک کوخ کاس لمنیک چواش ریسوکیل ریاره روک تاک ریسوکو تاخی نقوی ری ایش ایش کنا تاخیک رومال ریچ ری ایش ایش خری خچاری ایسا چی نق تاکچیخ کتیک اوت او کمیک ری شیش چالی خلوک روک ری اخیوق چی اخ چاخی نیل چریچ ری ایوش لبال Primera de Pedro, capítulo 3. Shokuhe, riish y shokip, chishniman ba chkech ri wachajil. Arech, we shokuhe ne, ek ojo hun chkech, mank kaktak ke kohon chrech ri tzig, rumal ne, we mankech aktakta rumal ri hetak tzig, chech aktahok ba ruk ri kik aslemal ri shokip. Aretak chik kil ri kaslemal, cheshas pa nimalak nimanik, rinim ikihil, مکوخی با چی شوی چریخ روک ری پچو میوی روک ری قانتق پوک ملقب روک ری خطا قطیق شنچ کوخی با پری ونیما پری خاماری نقلخ وش لبل چه منکساش تا وچ واوی ری نیمالخ خیلیک و تیل تو وچ ری دیوز خیری نکوت شکی بان ری تیوش لخ تاقی شوقی پا اخر چیخ کنق ریشکی اخ ری دیوز ری اره شنیمان چرش ری کچخیل خیری نکوت ری سارا شونی مخ ری ابراهام و خوشیل شچچ ری ایش اشرال ری آره آره تقچی اوچ کی بانو آره تقچی من کشی بیخ تا یویم ی آره تقچی من کو تک اش پر یوش لبال شقو خی باری ایش ایش اچا خیلال رونو خیل قیخ چی بنا با اوچ پر ای کاس لیمال روک ری یوشو قیل ایش خیری روک ری آره نخی مال اوچا بشیک ری آره چی من کو تا اوچو قب چی آبا اوکیخیل رومال رچ چریاره شکوخه اچ پانل چرچ ری اسی پانی کلاخ اصل مال رک وری منکوتا کاش ری کوریخ ریچ آویم رک ری دیوس پاوکی بال رنوخل چکوخی با چی نیمالخی ونوخل شاخونی وش لبال اش اوت کوک ری اچالاشیک چی لقوق اخ با ایوی چی سچا با ایمک چکوخی با خموچو چی کلاخ ایوش لبال מצליח יצל פאוק אשל יצל. מצליח בא יקוניק ציח רוק יקוניק ציח. שני צ'י תאוציח רי אהרה, רומל רש צ'י סיקטל צ'רץ ורי. הרץ רי איש כי וצ' בך רי תאוצי בל. רומל רץ, הצ'ין קרח קוצ'חיך רי אוקס למל, אקרח קריל וציל פתח רי אוקיך, רחו אשיק צ'ם כוחי בא רי צל צ'ו רירק. אם כוחי בא רי צל ציח פר יוצ'י, נח בא שכוחי ווי צ'רץ ריצל, אצ'ובנה בא ריוציל. צ'צוקוך בא ריחה מריל, אצ'ותיחה ענים צ'ריך. רומל רץ, ריחה אושל וכוחום ריו ואוצ' פקיווי ריסוקיל תקווינק, וכוחום ריו שיקין צ'אותה תבשיק ריו קיצ'אווים רוק רידיוס. קעתק אורי, ריחה אושל בנק ריו פלח צ'קיליק, צ'קיקוללה שיק ריקיבן ריצל. קעתק אורי, חצ'ינק בנו יצל רי צ'יווייץ' ורי איש קיבן סיבלה חוציל כנבא כי ריק אש רומל ריסוקיל וצלח יווייץ' רי ערי תקצ'י רי איש קיקוי ריק אש רומל תוק ויסבל וואץ' ריסוקיל משיביך בא יוויב צ'קיוואץ' רי יערה אמובן בא קאש רי יצ'ומניק שני צ'י אבא נמלך וכיחיל רי החושל רי קריסטו פרי וונימה יצ'י המקל תחגי בה יוויב צ'אוצל החישיק וואץ' רי קיציך, חצ'ין תק כיתה צ'יוויץ' רי וצ'ולחיל רי ויבל. קעתק אורי, צ'יבנה בה ורי רוק צ'וצ'וך ציך, רוק וציל. צ'כוכי בה יווק חון אוצלח יוונימה, חון אוצלח יצ'ומניק, ארץ, צ'יפווי רי חסטח צ'ק קיצ'ה צ'יפלח. סיירי רי, ריק צ'קון צ'ק וסצ'יק קיקוש רי חצ'ין תק, כיוקוויק, צ'ש רי וצלח איקס למל רוק רי קריסטו. הרי עוץ רי וכחריק רי קש רומל צ'ק קבן רי וציל, וערי ווא רי וריאבל רי דיוס, צ'ווש צ'ווי כחריק רי קש רומל צ'ק קבן רי צל. Shakuhena kutri Cristo. Shahomulsh kamik rumal rech rijetak makaj. Riare sukil rumal rech chet kutokobisaj kiwach rimani sukil winaktaj. Arech riare kukam kabe chik au chuwach ri Dios. Shkamisaj riubakilal. Shiauk aslemal pari ushlabal. Shakuhe. Riare shbeche ubishik ritzig. Chkech rikopache. Riare che oher kanok manke kohontaj. Chiaretak chi shkanak kuk riukochonik ri Dios. Patak ri ich. Aretak chi ri Noe shuban ri arka. Che chupam sha ikep ushi winak. Sha ewak shakip shekoltak chuach ri ha. Wehari. Arewa riuk aninak kamik ri. Rikasna che kishkolovik. Ewekasna ri. Manshata esebal ritzil parikabakil. Shane are retal rech chuach ri Dios. Un utlak kanima. Ejun utalal kachomanik, chirumal riuk hasta jibal huach ri Jesús Cristo. Riare, checamik ri, kopakaj paririk yakab ri Dios. Echushe rakan riare, kohom rijetak ajawibal, erijetak kowinem. Primera de Pedro, capítulo 4. Ri Cristo shuk ashkolig rik ash pariubakil, shakujeri ish, chikohiba y chokab, pawejun chomanik. Hachinku kashkolig rikash pari ubaqil, mankkanak takan ri rimak ruk. Arechku kaslemak rikisbal takkik, chek onari ruk aslemal. Mankheri tak hachari urayibal rubaqil, shanekheri hachari urayibal ri Dios. Sibalakish natajinak cheri ubanik rikirayibal rimankunam takakohunik kuk. Ik asleman ritzel ruk ishokachi, ritzel tak rayinik, ritzel ruk rihamaha, rikishkash che uwi iwa, Ritzel chotak rimesha, ritzel tak ihilanik chkech riyasal wach Dios. Chech weri, ksach kikush, cheri ish mankikohta nim kuk ri iare, eche mankishbeta kuk che ubanik rikik ashwik kiban iare. Shahek uri, si balak nimalak yoik kibano, ri iare. Chikebewe ri, chuwach ri iare, rikbano rik atok tzik pakibi riek aminak, e pakibi riek aslik. Rumal nak uwa. Shiao bishik ri utzalak tzik, chi shokuhe chkech ri ekaminakib, arrech ri eare, che shas ban ri atok tzik pari kibakil chkiwach ri winak, kik asleman ri pari ushlabal chuwach ri Dios. Ri ukis balil ronuhel ri hastak, shas tahink kibulok, chkohi ba nimalak inohibal, chi wilay wip arrech kas ish utz pari chawemru ri Dios. Nabe, kasare chichahik ri hun nimalak lokokebal ikush chishol, Rumal rech, cheri loko kebal kush, kitak makah kusacho. Chikulak ba iwip chishol, ishak ba miwish wetek iwip. Chihuhunal, ruk rinimalak sipanik che shikam ruk ri Dios, chipatenik ba iwip chishol. Shahek uri ish ustak akchakip, chuk iarisashik rijetak usipanik ri Dios. Wekohunk chawik, riutzik heri taba, hachari utzik ri Dios. Wekohunk kubang hunchak, Chubana ba je has juntakanik che petinak ruk ri Dios. Arech ri Dios, chiparronujel ko ijil rumal ri Jesús Cristo. Chechrech ri are ri ijil, erikowinem chubekij chubesak. Amén. Ishlok alak takwinak. Michomak ba che man uz tariqak, chechti kitak chishol arech kishkak mashik parik ash. Emichomak ne, che veri junzachibal kush. Shane kishki kotok. Weri ish, kichik rik ash ruk ri Cristo. Arech, aretak chik uk ahalisak nari uk ijil, shokohe ari ish kikohi ri kikotemal. Utsiwech ri ish, wek ash yok ik kabanik rumal ri ubi ri Cristo. Rumal rech, chiri rushlabal ri ijil, chiri rushlabal ri Dios kanahinak kampiwi ish. Murik bak ash hun chishol ri ish, sha rumal chehun kamisanel, on hun elakom, on rumal chehun itzel winak, On rumal chek yokonik. Katekut, wehun kurik ash shar rumal rech chiach Cristo. Mak ishba, nimba chirila viri Dios. Rumal rech cherukan webiachri. Rumal rech chekamikri. Chopan uchapale shikri atochtik rumal ri rachochri Dios. Katekuri, wekuchapale hubanik we atochtik kukri uch. Hask kikisbechnak uri. Ri rimank kartak kekohonch rech ri utzalahutzik ri Dios.
1: Werisuka lahwinak, kikoltahik rukkash, חסוק עותיק נריב ריא קובנו, ריח מקונל, ארי איצל ווינק.
0: שכן הקורי, ריחצ'ין תק קיריק קש צ'ירחרי, חצ'קרח רידיוס, שכי חצ'בה סיכוש לבל, צ'רץ' ריאוצלח אכבנל רץ'. אך כאיסנל רץ' ווואצ'ולאו, אצ' קיבנבה ריאוציל. פרימרה דה פדרו, קפיטולו 5. ריאין, קינטאו ארי, רוק צ'וקאב, שכש רינים תק ווינק צ'ק עוד שחשול. ריאין צ'אינים ווינק, הרי חס אהרה. ריאין צ'שמיל ריוק אשכול רי קריסטו, אצ'ק עוד נוכיחיל פריכיחיל, צ'מנח תצ'יק אווי קוקוטריב. צ'יוקוך בר יחופוך צ'שויה רידיוס צ'וויץ', כסעוץ ריליק צ'יבנה. מבנות צ'שר רומל ששתקיק, צ'יבנה בה רוק רונוכל יוונימה, חיחס חון אורייבל רידיוס. מנשת הרומל הרץ ריאיש, איש החאושל צ'קיוואץ' רווינק, שנה צ'יבנה בה, איש כמבל נוח צ'קיוואץ' ריחופוך. קטגורי, ארתך צ'יקו פנארי ריוק המבל בה צ'קיוואץ' ריחיוך. ריאיש, כי אתך נארי ריותוך בליל צ'יוואץ', ונמלך תאיכיל צ'מנקסש תאוואץ'. קטגורי, שכוחי ריאיש, צ'ישליטומב, איש כוחלב, צ'נימח ריינים תקווינק. צ'ימוצ'וצ'ך היוויב, צ'ביל תקוויב. רומל רץ', צ'רי דיוס, כאו כוללך חצ'ינתק ריקקינים ריסח קיב, אקויה ריינימלך וציפניק צ'קאץ', ריקקימוצ'וצ'ו ריסח קיב. צ'ימוצ'וצ'ו ריסח בהיוויב, צ'ושה וצ'וקב ריוקב רידיוס. הרץ' ריארה, חסקישוצ'לך בריאוצלך איך צ'קוריקנה. חסייה בה פריוקב ריארה, רונוכל רקישמיו רוק, רומל רץ', ג'יארה הרי, כצ'חין יוויץ', אקובן עוץ ג'יוויץ'. צ'כוכי בה אכון עוץ הלך יכעס למל, יכעס צ'ישק אסלוק, ריקולל ג'יארה ריקשתוק, כוואקתיק חרי חס חונקוך, אקחניניק, אתכין קוצוקוך חצ'ין לוק קוטיחו. רוק צ'וקב צ'ישקוויר בה פריוקוכוניק צ'וויץ' ריארה, ארי איש, יוויתם צ'רי אהצ'לשיק פריקומון ריקו צ'וואצ'ולאו, שכוחי תכינק כקשקוליך וקשרי. הרי תקצ'ירי איש, שקשקובך תכי יומל ריחוביך קש, רידיוס צ'אחצ'אקה, אייעל רץ' רונוכל נמלך סיפניק, ריארי צ'שישוסיקיך צ'רץ' ריחונליק הלך תכיל פרי קריסטו, כשוקו וריסך צ'חומול רי, כויה צ'ינה יצ'וקב רי, כשוכי כיפה צ'ינה רי, אקובן נרי הרץ' רי איש מנקישצחתך. צ'רץ' ריארי, ריקווינם צ'ובקיך צ'ובסק, אמן. ריאין, קינציבך וחתך ציך צ'יוויץ' רי רומל ריסילבנו. ריארי צ'ריאין קינצ'ומך חון אצ'לשיק צ'מנקוקש תריוציך. שישינציבך, הרץ' רי איש קוקה בושיפ ציך רץ' יצ'וקב. אצ'רי איש, יוויתם צ'יארי ווארי קסציך וסיפניק רידיוס, צ'ישקנך בה פאוורי. ריקומון טיוש צ'קו פרי בבילוניה, רי אהרה צ'שסיק אישיק חס רי איש, קויה הפן חון רוציל איוואץ', שכוחה קויה הפן חון רוציל איוואץ' רי מרקוס, רינו כחול. צ'י אבא רי רוציל איוואץ' צ'יביל תק איוויב, רוק חון צומניק צ'רש רי לא קוקה בל קוש, רי נמלה חוציל צ'יוויץ' איוואנו חל, רי אשכנה חינק פרי קריסטו. ריוקאב ובוך רילו. סגונדה דה פדרו, קפיטולו 1. רי סימאון פדרו, אך פתנינל אי אפוסטול רץ' רי חסוס קריסטו, צ'קאץ' ריארה, צ'רומל רי אוסוקיל רי קדיוס אי קקולונל חסוס קריסטו, שקיקאם חון חליק אין נמלך ובנתחיק כוחוניק, חי חס רי קקוחוניק רי אוך. צ'יוויץ' רי איש, רי נמלך סיפניק אירי נמלך הוציל, ארתך צ'י שיוויתמך וואץ' רי קחאושל. רומל רש ריו צ'וקב רידיוס, שיתך צ'קאץ' רונוכל חס וואץ' צ'רץ' ריקאס למל, אצ'רץ' ריקאס למניק רוק רידיוס. שובן צ'קאץ', ארץ' ריוך קטמך וואץ' ריארה, שחוסיק איך רומל ריוק איכיל, רומל וצלח וקאס למל. רומל כוורי, שיתך צ'קאץ' ריקינו מל, ארינים מלאכתך צ'יניק, ארץ' ריאיש, כשוק פריוקאס למל רידיוס, ארתך צ'י צ'ישבוך תחיק צ'וואץ' ריקקיס וואץ', צ'קו פאווה וואצ'ולאו, רומל ריצל רייבל. רומל כוואווירי, צ'וואץ' ורי, Shakuhe chikohoba ronohel y chukab. Arech rukri y kohunik kohi utsalahik aslemal. E rukri utsalahik aslemal kohi ri inohibal. Rukri inohibal kohi ritsakat uk ilikiwim. Rukri tsakat uk ilinikiwim kohi ri chukab. Rukri chukab kohi ri kaslemanik rukri dios. Rukri kaslemanik ruk dios. Kohi ri lokabalik ush kech ri achalashik. Rukri lo kabalik ush kech ri achalashik. Kohiri toko besabal wach iwuk. Rumal rech. Wesi balak ko weri iwuk. Weri kubanoch iwes cheri ish. Manyataltak che mata ko ichak. E manyataltak che mata kiwetamah wach ri kahaushel Jesus Cristo. Hachi mankota weri ruk. Riare shas moi wiri. Eri wok och chiman utta wiri. Manknatak tari. Chres che sach wach ri umak. Chuwach nak ut weri. Ri ish. Ish achalashik, chiko hoba y choka parik aslemal, e parish tikitalwi. Weri ish, heri kibano, shas mankishzak tawiri, katekuri. Ruk weri, ri ish kishok nari parihunalik rahawibal rikahaushel, eka kolonel Jesus Cristo. Rumal kuwa weri, ri in, amakel kinya ubishik wa chivech ronohel ik wehastakri, kneba, ri ish iwetamchik, Ekochi ri chokab parisakalaktsik. Kinchomag in, che uts wa cheri in kinatisak chiwech, aretak chiri in, in kopa wehun kabal ri, arech kas ishkaslik rumal wenutsik. Katekuri, ri in, wetam, che shas manak tachiwa kowi, cheri in kinelubi wa pa wenu kabal ri, rumal rech cheheri shukalahisak riahaushel Jesus Cristo chuech. Katekut, Re'in kinok ilwa, arech aretak chire'in shinelitak ubi iwuk. Re'ish, chi paronohel mul, kinatisak wehastak ri. Re'uk, mankota shak apas uwach tzik shakaterembek. Aretak chi ishkabano chere'ish, kiwetamak ri uchukab, eriupetbal ri akakawshel Jesus Cristo. Shani aretak chi shiletak kumal ri'uk rinimalak ubantajik. Rumal rech, chere are, Shukamochi ruk ri Dios tatshel, riutzil eriok ijil. Aretak chi rinimalak ijil, ruk ri ubantajik shuya obishik chrech arre wetzigri. Are are rinuk ohol, rinulog, si are si balak utsnuwach. Wech abal ri, chepetina kulok parikaj, chi uj wi shuktowik, aretak chi ohkoruk ri are, wi ritios lahuyu. Shahekuri, ruk weri, Shas kowiri uchukab rikitzik riakashel tak utzik ri Dios. Esi balak utz, shiri ish kibanch rech wetzik ri, khe khas hun chakbal parik ekum. Si katena kualak rich imil rech akabil pari iwanima, katek uri. Shas are utz chenabe ki wetamah weri, mankota hun tzik kech riakashel tak utzik Dios chetz ibatalik, kuya o chehun winak shak parrech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzikri shpetik shak rumal raibal rukun winak. Shani are ritiosh la huslapshel iu chikmim vuhun tak winak. Arech kibi huhun tak tzik che petinak chiruk wiri Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzik kanok, eko itzelalaktak ek ashalu tzikri Dios chkishol ri winak. Shokohe kepenare chishol ri ish. Ejohun eitzeltak ahtijab chek kiban nari ejohun eitzeltak hukatchik. Chemanjetak kechari, tzrech ri ahtij rishish lokovik riish. Esichanim ri, kpenari kashpakiwi. Ekiri, ri kibena ruk ritzel kikaslemal, ekumal ri eare sibalak kiyok nari ri ube ri sakalaktzik. Rumal ri uloko kebal kiku ishtrech ri puak, eruk unukik johun eitzeltak tzik, Sibalak kichak na puak riwuk riish. Katekuri. Rikatbal tzik pakiwi man ushlani naktak. Eriutzakik kikaslimal man wari naktak. Rumal rech. Ridios man shiuyata kanok chila ri angelip che shimakunik. Shane shiuk yakubi pari kekumalak siwan. Rech di tartar. Hawi kekanak kanok chika pari yuk ik rikatbal tzik. We man shiuyata kan chila ri oher wachulew. Punetane, siokol wakshaki winak, ehunch kishol rinoe. Riare chehun winak rech sukil, aretakche shupetisah rini malah kalah pakiwi rietzelalah huachuleu. Weri yare, shukistih pakiwi eshuchaharisah kiwash ritinimit Sodoma y Gomorra. Arechun kamapal noh chkiwash rihachintah kepenari chweak kabih echemanke kohontah. Weri yare, shutotahisah huach rilot chesuk winak. Echek ash ubanom rumal ritzel kik aslemal ri kamisanel. Shahekuri, rumal rech wesuk winakri, chekori rachoch kishol ri eare, riare ronohel tak ik ash chech ri rushlabal, rumal rech chekrilo ekutor yetzel tak hastak chek kiban eare. Waweri, kubik cheria haushel, kkowinik keuto parik ash ruinak, che eut pariki kohonik, ek kowinik keukol ruinak. Chemanke kohontaj arech riare. Kubank ash keshchi pariok ihri katbaltzig. Eare ki unabisaj rikebin shrih ritzeltak rayibal rech ribakilal. Rik ketzelaj huach ronoher riojastak riajau. Riare, chek kinimarisaj kip. Riare chek onimalaj kibooch. Mankotak kishibih kip. Aretak chi ke yokonch rech ritak ihil. Katekuri. Ri e angelip chiarek o kichokap e kikowinem chkiwach. Aretak chi ek o chkiwach riare. Mankota hunk atochtzik kiya obishik pakiwi riare. Chuwach riahaushel. Katekut. Ri eare. Ehri has riawach chemankichomantak. Rumal rikibantahik. Chi erech ketzak nari. E chikisach nawi. Chi ke yokonchech hun has uwach chemanketam taucholak. He has rikash kech awach. Heri narik ashk kirikna iare. Ri iare kik ashkolikna ri rimansuktah. Rumal resh chimansuktah shkibano. Ri iare nimalahutzil kikilori etzelalah kaslemal kirik pahunchikik. Evinak cheshokolitahinak kik. Iakil pari itzelalah kik aslemal. Ekkah chekiban itzel riish. Aretak chik kiban hunheli kalah waim ibuk riish. Nohinak rikibohoch cheri makunik ruk achi ishok. Esi balak kirayih we makahri. Kikiban ho stak has uwach. Eke kowinche kichakik ri etukar tak ushbal. Chiare ri puak benak kiku ushruk. Ri eare eki aksak kibantahik. Aretak chi shkikiak kan ri utsalak be. Shkisa chubiki pariube ri balaam. Ri are che ukohol ri bosor. Che shas shulo okeh ri mansuk iltak. Katek uri. Riare shas yahyatesh vi rumal ritzel ala huchak. Riare hunawak che mankota uchabal. Hunawak che ruk uchabal winak shukatek rikash uchabeshik ak ashel utzik ridios. Riare echaki ektak ukibal ha. Esus che ke uhurik ubi nimalak tak kiakik. Chkech iare kolom apanok rinimalak ekum. Kitzihok nikak tak tzik che man utztak. Ruk rakok chiak. Ruk hastak tzik. Kaj kikichak riwinak pari urayibal bakilal e pari itzelk aslemal. Riwinak ri, iare arikate, kekiyakan riwinak chesas eko pari itzelk aslemal. Ri iare, kikichi ikchkech wewinak ri, ritzokopinem, katek uri. Ri iare e hatil pari man utztak, rumal rech, chehun winak, hatilik kanak kanok ruk rihas huas chekchakan puwi riuk aslemal. Rumal rech, Weshi animag na chuwach ritzel rech we wachuleu. Aretak che shkichob uwach ri unohibal ri ahaushel e kolonel Jesus Cristo. Katek uri. Kebe che humul pari itzel e ke uchak chi ri itzel. Ri ukamul kik aslemal ri. Si balak itzel chinari chuwach ri nabe kik aslemal. Are utz ri chkech. We tamata shketamag uwach ri ube ri sukil. Shketamag na katek uri. Kikiyachi kan humul ripishap cheshkik amo, kuk riareri, shbantag rinohibal tzik chekubih heri.
1: Ritzi ktsalik chech utihik riushap, erihun ati it ak chesh chakhtakhrih, kubalka tlachiri parishokol.
0: Segunda de Pedro, capítulo 3. Loklaktak achalashik, arewa riukap tzibanik chekin tzibak chiwech, pawekep tzibanik ri, Rikinatak chiwech, kuah kinkasuk chiwech ri ish ri utzalak nohbal. Chinatak ba rihastak uwach, chioher kanok shkiyaw bishik chiwech ri etioshlaktak ashal utzik ri dios. erikipishabri eu apóstolos. Chechas areu pishabri a jauxel e colonel. Nabe are chihuetamaj cheparikis baltach ich rech hue huachuleu, kepe paejojun ri, chekketzebej huachri riwinak, echeare kikterembej ri rikirayibal. Ri eare kikibijnari. Jawik oviri upetbalche uchim, shanechi parikikamikalu lokri akatat, ronohel has huach, jeri kanajinak kanok has pariumajibalu lok ri huachuleu. Ri eare, mankkahtaj ketamajchi ojer kanok kohunchik kaj, ejunchik huachuleu. Chechas pariunik yajal, echirumal rija, xelulok ruk liutzig ri dios. Echokoje rumal weri, rijun huachuleu xsach huach parijun alaj. Katekuri, rikaj eri huachuleu kokamik ri, chirumal ritzig ri, xtokan huach ekolom kanak chech rikaj chipariok ih rikatoj tzig, eparik izbal tzig pakiwiri eitzel takwinak. Katekuri, islok alaktak achalashik, unhas huach chechas rajawashik wi kiwetamak ri ish, chuach ri ajawshel, hunk ih je has mil hunap, e mil hunap je has hunk ih. Ri ajawshel mank beyetakta cheuyaik rihastak cheubim, je has ubishik kibih ejohun, cher yarek bitahik, shaner yarek o ukochonik kuk, krach che matak ohun kusach rip, Shani are krach che konohel kikesh naki chuach riutzil. Riuk ih ri ajawshel, kpenari je has hun elakum. Pawehun ih ri, rikaj nimalaj khanin ri, exach huach ri, rihastak che khulu pariqak khar huach ri. Ri huachuleu, erronohel rihastak huach koch huach, shask katubik ri. Ronohel wa wehastak ri, shask sachwi huach wa. Ruk weri ri ish, Rajawashik cheko juntioshla jikaslemal, ek koje ri ichawem ruk ri dios. Kibeyeh ek ikowishtaj riopetbal riopijil ri dios. Aretaj kbantaj weri, rikaj khanin ri pariqak, ek sach huach ri, erijastaj cheko julu pariqak, jarna huach ri. Katek utri uj, kayam junkak kaj, e junkak huach uleu jawik jeki wi risukil, je jasubim riuchinik ri dios. Ruk weri. Ishlokaj, aretak chi tajin kiweyeh weri, chikohoba ronohel ichukab. Arech ri ish, man ishokoli tajinaktaj, emanko tajun itzel parik aslemal, shane kishiriketajok parik amaril. Rio kochonik ri ajawshel, chivilaba jejas kolotajem. Jejas chutzibaj ri lokalaj achalashik Pablo chivech, shtziban chivech parinohibal cheshiatajchech, shokuje. Kutzibaj weri paronohel tzibanik kubano, jawik kubik wihuntzik puwi wehastak ri. Kojo juntak kastak paweu tzibanik chexask ash uchobik, chekekum uwach kanak hunruk, eriwinak chemankota unohibal, e uchukab, shasku harri ucholahil. E shokuje jewak kiban ruk nikak chik che tzibatalik, e ruk weri riare kisachkib. Katek uri, ishloklak ri ish chiwetam chiweri, Chichajik bayiwip, chishibik bayiwip, wene ruk kun itzel rayibal ri ish kitzak ri ichuqab. Chishkiba parinimalaj sipanik, e pariunoj rika jauxiel eka kolonel Jesús Cristo. Chech bariare rikijil kamik ri, chika pariuk ij rijunalik. Amen.
2: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Riko pare umahibal, chishaktari uj, chishakil ri uj ruktak ri kawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech ri kaslemal, rumal rech chiri kaslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uj shakilo y shakya ubishik khe khas rilik shakabano, iri uj kakabih chiwech wihunalik kaslemal ri, riare chik och unakah ritachel, y shuk alahisah rib, Chakwach ri uj. Rihastak uwach chi ri uj shakilo e shakato. Ri uj kakia ubishik chiwech. Arech ri ish shokuje. Komon ri koj ip. Kishkoji kuk ri uj. Ir uj uj opa utzil ruk ri tachel. Iruk ri uk ojol Jesucristo. Ri uj kask katzibaj ronohel wiri chiwech. Arech tzakatalaj ri kakikotemal. Katekuri. Arewari tzij. chiri uj shakata chiruk riare, y chiri uj kekiao bishik chiwech, ri dios sakil riare, mankot kekum pariare, wiri uj kekabij, chiuk kopara utzil ruk riare, kategori ri uj akbanak pari kekum, ri uj akbanal tzik ri, ema kakabanta ri sakalak tzik. Kategori wiri uj akbanak pari sakil kiri hachar riare, chiko pari sakil, ri uj hunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukhol Jesus, kuhuch akh chobeh ri chuwach ronohel makah. Wiri uj kabih, ri uj mankot kamak, uj sachnik ri, ri sakalak tzik mankot ri pakanima. Wiri uj kakiaw bishik ri kamak, riare mankuk eshtari ri utzik isuk alah ri riare, husachnari ri kamak, ikuhoch akh chobeh nari chrech ronohel ri itzel kokuk. Wiri uj kakabih, ri uj mankot uj makunenak, ri uj akh banal tzik kakban chrech riare, iri utzik mankot akuk ri uj.
3: Primera de Juan, capítulo 2. E alakta kwal kwal, riin, kintzibah wiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katekut, wikohun winak kmakunik, riuch kohun kashel katzik chuwach ritatshel, areri Jesus Kristo, risuk alak ubantahik. Riare, are tabal takob chuwach tak rikamak, manshiwi ta chuwach rikamak uch, shane shokuhe chuwach rikimak kech konohel riwachulew. Ruk wiri, ri uj ketam, chika kachob uwoch riare, wiri uj kakakoltak ri upishab, ri hun che kubih, ri in wetam uwach, katekuri, mungkukolter tak upishab, riare hun ahabanal tzik, eri sakalak tzik, mungkota parranima riare, katekuri, hachin kukol ri utzik, kastik nakuri, chitz akatinak parranima ri lok akabaluk uj ri dios, ruk wiri, ri uj ketam che ri uj ukko pariare. Hachin kubih che haqal pariare. Shokuhe rakhawshik khiri kbinik khacharik bin riare. Ishlok alak. Ri in min kintzibak takhun kak pishab chiwech. Shani kintzibak hun ukher pishab chiwech. Chiri ish shikamo chi pari umakhibal ulok. Wikhun ukher pishab ri areri tzik che shitar ish. Katekut. Ri in kintzibah hunk ak pishab chiwech. Kastik nak ut chik ak chiwech ri ish, ek ak chrech riare. Rumal rech chiri ekhum kelubik, iri kastik sakil. Kchublinik chik. Hachin kubik chik opari sakil. Katekur ere krah ri itzel chrech ri rachalal. Riare ri kanichnak kanok pari ekhum. Hachin kulok ok ek ri rachalal. Kanichnak pari sakil. Iriare mankota ktaqik. Kategori. Hachin rikrah ri itzel chrech ri rachalal. Kanechnak parik ekum. Kbin parik ekum mretamtak hawihek bewi. Rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintibah chiwech ri ish ialaktak walkwal. Rumalrech chishchup uwoch ri imak rumal ri ubi riare. Kintibah chiwech ri ish tatchel. Rumalrech. Cheri ish iwetam uwoch riare, che shas are riare par umakhibal ulok. Kintzibak chiwech ri ish alabom, ish alitomab, rumalre che shish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish alaktak ak alab, rumalre cheri ish iwetam uwoch ri tatshel. Ish nutzibam ri ish tatshel, rumalre cheri ish iwetam uwoch riare, che siko par umakhibal. Ish nutzibam ri ish alabom, ish alitomab, rumal rech chiri ishko. Iri utzik ri dios kanichnak iwuk ri iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logok ech uwach ri uwach ulew, iri khastak uwach chik o chuwach riare. Wikohun winak gu logok ech uwach ri uwach ulew, ri logok ebaluk osh ri dios mankota pariare. Rumal rech. Chero nohel rechasta kowach ko para uwacho lew. Ribakilal, chekrah ri itzel ri wokochach. Chekrah ri itzel iri unimal ri inomal. Men pitnak tak ruk ri tatshel. Shane pitnak churi uwacho lew. Ri uwacho lew. Ruk tak ri uraibal kakash uwach. katekut hachin ri tukamri uraibal ri Dios riare shaspa junalik jekiri e alahtak akalap pitenak rikisbal kahbal riish shitochek pitik hun itzel Cristo katekuri sibalah ikiri itzel Cristo e pitnakchik katekuri rukwiri ri uqetam chi uqkochi parikisbal kahbal riare Si elu lochi pari ekatinamit, katekut, riere emanik ote kuk riuch, riere weta iko kuk, riere shekanah nakuri kuk riuch, katekut, rahaushik chihiri, kulmatahik, arech kalahanik chimen konoheltah iko kuk, katekuri, riishikam rihion sanik, chepitnak ruk ritiosh lahubantahik, e iwanohel kori inohibal, ish nutibam, Menshata rumal rech chiri ish mata wetam risa kalaktsih. Shane rumal rech chiri ish iwetam risa kalaktsih. E rumal rech chemankota huntsih talk peruk risa kalaktsih. Hachin rahmnal tsih we manareri hunche kubih. Chiri Jesus manaret ri Cristo. Ri hunri areri ri itzel Cristo. Cheman retamta uoch ri tatshel eruk holshel. Ri hunche man retamta uoch ri koholshel. Shokuhe man retamta uochri ritachil. Rihunchi retam uochri koholshel. Shokuhe retam uochri tachil. Kategori. Chiwechri ish. Chishitari hashtag uoch. Chipare umahibal ulok. Chkanahba kan iwukri ish. Wikkanah kan iwukri ish. Rihashtag. Chishitapri umahibal. Shokuhe ri ish. Kishkanah kan ri. Pari koholshel. Ipari tachil. Kategori. Are wari hashtag watch chiriare shubih chikuyanari chiwech rihunalikalak aslemal. Shinwah shintibah wiri chiwech pakiwiri eare chikkah kishkisuburish. Kategori chiwech riish rihionsanik chishikam riish chiruk riare kanehnak kanok iwuk riish eman rahawashikta chiwech chiriish. Kohun ahtihoshel chiwech. Kategut, rumalre chirujion sanik riare, kukutronohel hashtag watch chiwech, iwiri sakalachtzig emenzichtaltag, hacha shukutronohel hashtag watch chiwach, chishekelba ruk riare. Henakut, ishalachtak walkwal, kamikri, chishkanahokba ruk riare, arech aretak chik. Kuk alahi sahrib riare, riuk kask kubi rikakush. Earech mkuk ishtah, rumal rechen nahuk kowi chech riare, pari upitibal. Wiri ish, iwetamchi suk riare, chikmaba ukab cheronohel riwinak rikuban risukil. Alashinak ulok ruk riare.
2: Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe. Riloq oqebal ukush, rishuya ritachel chqech, arech uhralqual ri Dios chachqech. Katekuri, wiri shas qastihwi. Wiri wachulew, man retamta qawach, are rumal ri, che man retamta awach riare. Ishloq alaj, kamikri, ri uhralqual ri Dios. Katekuri, ri kujushna, maha kuqalaji sahrib. Ri uhqetam, Che aretak chik pitik ri uj kheri nari khe khas riare rumal rech chiri uj kas kikil nari uoch riare kas khachari ubantajik rihun chik reyeh riare riare kuban nari chirrib khe khas riare che kas suk rihun chik kmakunik shoku khe kmakunik pari itzel rumal rech chi itzel rimakaj katekuri Ri ishi wetam chiriare, shukalahi sahrib, arech kuchupu wach takri makah, e pariare mankota hun makah. Ri hunchik kanahruk riare, mank makuntah. Ri hunchik makunik, man rilomta riare, e manuch obomta wach riare. Ish e alahta kwalkwal, mata kohun winakchik ishukoh pare itzelbe. Ri hunchik uban ri sukil, riare sukri. Jehas riare chesuk. Rehunchik makunik, petinak ulok tsaruk rik ashtok.
3: rumal rech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibalulok. Riuk holri Dios, shuk alahizahri, arech kubulir riuchak rik ashtok. Rihunche alashinak kasruk ri Dios, mankmakuntah. Rumal rech chiri rahalil, kanahnak ruk riare. Mink kowintah kmakunik, rumal rech che alashinak kasruk ri Dios. Pawiri, ri ishi wetam kiwach rierel kual ri Dios, irierel kual rik ashtok. Rihunche mankobanta risuk, mampitnakta ulok ruk ri Dios. Shokoje, rihunche mankulokokehta rirachalal. Arek wari tih chishitari ish kaspar umahibal ulok. Rahawshik chiri uch, kakalokokehkib. Eme kabano, he has shuban rikain. Chiri are, shasre chiri tzil. Shahirik ut, shukamisah rirachalal. Has kuche shukamisah riare. Rumal rech che itzel ri uchak, katikuri ri uchak ri rachalal suk. Mishbihba iwi, ish e achalashik, wiri wecho lew krah ri itzel piwi. Ri uch ketam, chiri uch, shuk ashchi pare kamikal, y shuk ash pare kaslemal. Rumal rech che ke kelokak ech, ri e kachalal. Ri hunche menkot lokak ebaluk ush, kkanahkan pare kamikal. Rihunchi krah ri itzel chrech ri rachalal, riare hun kamsenel ri, iri ishi wetam che hun kamsenel, mankota ri hunalik kaslemal pariare. Paweri, ri uch shaketamah has ri lokekebal kush, chiriare shuyari uk aslemal, resh tokabisebal kawach ri uch. Shahekuri, rahawshik chiri uch kakiari kak aslemal, resh tokabisebal kiwach ri eachlashik. Wikohun chik ori o inomal rech wuwacho leori. Katekut, kril rachalal chik o rahawshik, ekut apih ri ranima chuwach. Lakkanahanan ri rilokok ebal lukosh ri Dios pariare, ishe alahtak wal kual, muhlokonik shakruk ri tzih, un shakruk ri kachi. Shane chuhlokon ba ruk ri kachak, eruk ri sakalak tzih. Katekuri, paweri wa, keketa mahwi chiri uch uchko parisak alak tzik I utri rikanima chuwach riare. We rikanima kkowinik kuban katok tzik pakawi ri uch. Rumal rech, chiri Dios are nimalak ubantahik chuwach rikanima I riare retam ronohel rikastak uwach. Ishlok alak, we rikanima man kuban tak katok tzik pakawi ri uch utz chuwach ri Dios. Kategori, Ronohel rihasta kuwach, chika katach rech, kakak amnari wiri, tsaruk riare. Rumal rech kakak ol ritaku pisha, eke kabano chuwach riare, hachikeri ut chuwach. Eare wari upisha bri, chukkohon ba chirubi riukhol Jesucristo, e chaklok ok ek baki, hiri hachari pisha shuyach kech. Kateguri, hachinku koltak riupisha kanahruk ri Dios. Iri Dios kanah ruk riare. Iruk wiri, ri uch ketam chik kanah kuk ri uch, rumal ri ushlap shel chishuya riare chkech ri uch.
2: Primera de Juan, capítulo 4.
3: Ishlok alah, miterembech shak ronohel winnek, shaynekas utsrilik chibana, ri kush labal arech kiwilo, wepitnak chiruk ri Dios. Rumal rech che iki e itzel kashel tak utzig ri Dios, e petenak che chori uacho leo. Pawiri, ri ish kuyao ki wetemah ri rush labal ri Dios. Ronohel ush labal, che kubig che ri Jesucristo shpe pari bakilal, ri are pitnak kasruk ri Dios. E ronohel ush labal, che man kuyata ubishik ri Jesus, ri are man petenak taruk ri Dios. Ri are ri, Are rushlabal ri itzel Cristo. Ri ishito, chiri are ekpenari. Katekuri, kamikri, ri are kochi chuwacholeo. Ri ish ishalaktak wal kual. Ri ish ishkoruk ri Dios, ishish chakin chkish ri are. Rumal rech chiri hun chik o iwuk ri ish ri are. Are nimalak china chuwach ri hun chik o pare uwacholeo. Ri iare erech ri uwacholeo. Rumal kuri, Kikia ubishik rihastak chirech riwacho lew, kategori riwacho lew kutarik tzih. Ri uch, ukoruk ri Dios. Hachin retamo wech ri Dios, kutari ri kastig. Hachin remankota ruk ri Dios, munkutata ri kastig. Pawiri, ri uch ketamah wech ri ush labal, rech ri sakalachtig, eri ush labal rech ri tichtal. Ishlo alah, chkalakok ekba, chkabil takib, rumal rech, chilokok ebaluk ush ri Dios. Erihunchik ori lok ebaluk ush, shalishu lok chiruk ri Dios, eretamu wach ri Dios. Ihunchi menkota ri lok ebaluk ush, man retamta wach ri Dios. Rumal rech ri Dios, shas lok ebaluk ush wireare. Kateguri, pawiri, shuk alahisahrib ri lok ebaluk ush ri Dios chkech. Chiri Dios, shutaku lok chuwachulew. Rishahunchi ukhol arech ri ukh kukas leman pariare. Kategori arewari lok ebalkush. Munaretah chiri ukh shukhlok on chech ri Dios. Shane areri are chishukhlok ek eshutakulok ri ukhol ekhas junta baltkop chuwach ri kamak. Ishlok alak wikiri ri kalokashik shuban ri Dios. Shokuhe rahawshik chikiri ulokashik kib ri ukh. منکات خون وینق ریلون وچ ریدیوس ویریوخ قلق اقیق چی بلقیب ریدیوس که کنخ کوک ریوخ شخی کوری چاقات ری ریلوق اقبال کوش کو کوک ریوخ پا ویری ریوخ قطعام چی ریوخ و کنخنق روک ریاره ایریاره کوک ریوخ چی شویاری روش لبشل چقیچ کاتی کوری ریوخ قیلوم یک قیاو بیشیک چه ری تاچیل شتق و لاغ ری اکخول خی خاص کلونل ریچ ری اوچو لیو خاچین ری کوبیخ چه ری خسوس اره اکخول ری دیوز کنخ روک ری اره ایری اره کنخ روک ری دیوز کاته گوری ری اوخ شقه تماخ چه ری دیوز اوخو لاغ اقیم ایری اوخ شخ کخون چه چویری لاغ اقبال و کوش ری دیوز ری خون چه کنخ پری لاغ اقبال و کوش Kanah ruk ri Dios, iri Dios ruk riare. Kategori, ruk wiri nimalach stakatik ri lok okebalu kush kuk ri uch. Chiri uch, kkohi ri ukowil kanima paruk ich ri katok zich. Rumal rech chikheri khas riare, shokuhe uch, kheri ri uch chua wachuleu. Mankota shibrikil pari lok okebal kush. Shaneri tzkatalach lok okebal kush. Kresah ri shibrikil. Rumal reche ri shibrikil are kril rikash. Eri hunche kush ehrib man opaninakta pari tzakat alah loqeqebal kush. Ri uch shuk loqeqen ba rumal rech. Che are nabe shuk loqeqeq ri are. Wikohun winak kubik. Ri inkin loqeqeq ri Dios. Katikuri krah ri itzel chrech ri rachalal. Ri are ahun winak ahbnal tzik ri. Rumal rech, rihunchi man kulok okeh tari rachalal, chikrelu wach, man kukowintah kulok okeh ri Dios, che man loktah krilu wach. Henak ut, kakamom rihun pishabri, chiruk riare. Hachin kulok okeh ri Dios, shokohe kulok okeh ri rachalal.
2: Primera de Juan, capítulo 5. Rihunchi kukohonik chiri Jesús areri Cristo, Alexina kulokri shasruk ri Dios. E hachin kulokokeh wach ri shal kualanik riare. Shokuhe kulokokeh wach ri rihunchi shalishruk riare. Ri uch, pawiri keketamah huichi keklokokeh ri ral kual ri Dios. Wikekalokokeh ri Dios. Iwiri uch kabantak ri upishab. Rumal rech che arewari lokokebal kush chrech ri Dios. Chek kakolo banik ri upishab. Irejeta kupishab, manjun ekaan tachakech uch. Rumal rech, chero nojer ri alashina kulok tzaruk ri Dios, kachakan puwiri wacho leo. Erish chakanik puwiri wacho leo, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho leo, wemam are ri kukoho chiri Jesús are ukohol ri Dios, are ri are, rishpetek rumal ri ja e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, Manshiwe tashpetik ruk riha, shaneshpetik ruk riha irikikel. Katekut, are rushlapshel kuya ubishik ritzik puwi risakalakzik
3: Rumalreche areri ushlap shel risakalaktsik. Kategori. Euship rikeya ubishik ritsik puwi risakalaktsik. Riushlap shel riha irikikel. Ejunam ubishik kikbirchi euship. Wiri uhka katamri kitsik riwinak. Areni malaho bantahik chenari utsik ri dios. Rumalrech. Che arewari utsik ri dios chi oi omu bishik puwi ri ukohol. Rijunchik khonchrech ri ukohol ri dios. Shask owi ri tsik ruk riare. Rijunchik khonta cherech ri dios. Kuban akbanal tsik cherech ri dios. Rumalrech khonta cherech ri utsik chiri utsik ri oi omu bishik ri dios puwi ri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri dios uya om chkech ri junalikalak aslemal. Wik asle mal ri olik ruk ri ukohol. Rihunchik orik ohol shel ruk. Kohi rik asle mal ruk. Rihunche mankota rik ohol shel ruk. Mankota ri rik asle mal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech. Chiwech ri ish chikish khonch rech ri ubi rik ohol ri dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ik asle mal. Pa wire kowi rikubisibal kak uch rech ri are. Chiri uj, wikohun kakata chrech khe khas rikrah riare, riare kutari katzik. Katekut, wiri uj ketam chiriare kutari katzik paranohel rikastak uwech, chik kakata chrech, ri uj ketam chiki atak nari, chkech rishakata chrech riare. Wikohun winak krilo hun rachalal, chik makunik, katekut, mankrukak tawbi pare kamikal, Chichaba ruk ridios y ridios kuyanari rik asle mal chrech rirachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi riare. Cheke makunik emakah ke ukambi parikamikal. Rumalrech chek ohun makah chek kamano bik parikamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awen ruk ridios. Ronoheri tsel chi makah ri katekut. O makah chemen krukah tawbi hun parikamikal. Ri uj ketam, ri hun chishal kualashik chiruk ri dios mank makuntah. Ri hun chishal kualashik rumal ri dios kuk ol ri riare. Eri itzel mankota ukowinen puwi riare. Ri uj ketam, chiri uj shas ukhrech ri dios. Er ronohel ri wacholew kochushi ri ukowinen ri itzel. Riuk ketam chiruk hol ridios spetik, ishuyari nohbal chkech arech riuk ketamah uwech rihun chesakalaktsik. Riuk uko parihun chesakalaktsik pariuk hol che areri Jesus Cristo. Are are rikas dios irihun elikalak aslemal. Ishalakta kual kual. Chikoloba iwip chuwech riesal uwech dios.
2: Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin rihwinak, chech rinana hau, echkech rirarkual. Chiri in ke in lokokeh parisakalaktsik, man in shuwita riin, shaneshokohe konohel risheketamah risakalaktsik. Rumal risakalaktsik chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk. Kuk riuk, kkanahik riusipanik, Ri loqeq ebalukush, ri nimalah utzil rech ri dios che utatshel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatshel, je khas ri sakalaktsik e jeri khas ri loqeq ebalukush. Ri insi balah shin kikotik, aretakchi shin ri koch kshol ri awalkual, e jujun chkech che kikas lemah ri sakalaktsik, je khas ri pisha, che shakakam chiruk ri tatshel. Kategori kamikri, kinta chawech nan, wikintzibak chawech ri, menghunk ak pishabtak. Shanerik okuk ri uj, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishab, ari wari nabi upishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chipari umahibalu lok, chishk asleman ba pari lokok ebalu kush. Si balaktak etakchinalap, si elu lok shas waral chuwachuleu, eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo, petinak chi pare bakilal, arewa wiri ri akhtak chinel ri itzel Cristo.
3: qas chichajihba iwi briish arech minkisach tari uwachanik riqachak shane arech qohitba hun utsalah tohbal ukashel rihunchen nakh bewi emenkkanakh takan pari utsih ri Kristo mankotari ri Dios ruk rihunchik kanakhkan pari tsih qohi ritachel erik ohosh.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carif.

0: pawiri chirakawshik wiri kikochonik iri kikochonik ri tiyosh lahtak winak katekuri sinuil chikun chikop chishel ubi pariwachulew kokeb ruka jejas ruka junchik kichawik jejas junim chikop kichakunik patanijel rech rijun nabe chikop kukohri kowinem paranohel kolpol ikobano chiranohel riwachulew ikonohel risiwan tinimit kikikijilaj rijun nabe chikop chesoktajinak chekamikal katekuri shkunatajik shuban nimalaktak kutbol chikubano chiktzakulok k'aj chikaj puwi riwachulew chikwach konohel winak katekuri rumal rinimalaktak kutbol kowinik kubano rumal rech upatanijel rijun nabe chikop kubano khos chkech riwinak rech riwachulew kubir chkech chikikiak hun wachbal rihun nabe chikop chesh khichtak rumal richich kategori shkohe china khmul uk aslemal kategori kori koinem arech koinik kuya hun uslabanik chech rihun wachbal rihun chikop arech chawik e arech chik kamsashik konohel rewinak rimanke qihilakh tari wachbal rihun chikop rumal riuchak konohel winak chichutin chinim chiqinom chimeba chiahau chepatanihel kohun kutbal chirikik yaqab kiqab unchiri ukursal kepalaj kategori mankota hun winak kowinik kulok na hunjas uwach unkukayih hunjas uwach we mankori kutbal rech riubi richikop ruk un we mankota rirjalabalil riubi ruk waral ri rajawashik rinohibal riwinak chik kowinik chirejalaj ba rirejalbalil rijun chikop wiri shanej un rejalabalil jun winak rirejalabalil areri 666 Apocalipsis capítulo 14 Katekuri rialaj chik shukutrib chuwach takrin wokwach riare takal puwiri huyup sion ruk 144,000 winak chikori ubi riare iri ubi riutat churi ukursal kepalaj kategori shintao chik ok chojojik parikaj jejas riuchojojbal rinimalaktak ja on riuchabal rikakul ja on ujanembal junimalaj kiakik ewishinto ri jejas ewinak chikikojomaj riarpa kikibishoj junkak bish chuwoch rinimalaktem echkiwoch ri ikejeb ikaskoj echkiwoch ri inmaktak winak emankota jun shkowin chiretamashik ribish shuwiri 144,000 riolokom shas pari wachuleu eare ri eare rimenshikbanta ri itzel kuk ri ishokib ikojolab ri eare chekikiterembeh ri alaj chij paranohel kolbol jawi kebewi Ti eare elokom chi chikishol riwinak jejas enabetak tokob chuwoch ri dios e chuwoch ri alaj chij mawiri kichi chuchob ri jos tak chij ti eare ech achchok tak winak katekuri sinuil che hun angel chikrapop paranima lajkaj kohun junalik utzalaj chij ruk chikuyana ubishik chkech rikikanaj kan chuwach ri wachuleu chkech konohel amak chkech konohel kibantajik juqat winak chkech konohel chawibal y chkech konohel siwan tinimi kurraq uchi ru junkou laj chabal
1: chishej iwib chuwach ri dios enem chiwila wi rumal rech chexopan ri kajbal rech ri atbal utzij nem chiwila wi ri are chexpanou ri kaj eri uachuleu ri polou etakri ukibal ja
0: ejun ukab angel chik Shuternebeh riare kurrakuchi.
2: Shchachi, shchachi rinimalaj Babilonia. Rishyau ri amaha, rech royewal ri itzel kaslemal, chkech konohel tinimit, arech kikitijo.
0: Hun urosh angel chik, ke uternebeh riare kurrakuchi rukhunkoulach chabal.
3: Rihun chenim krilhuiri chikop, enim krilhuiri uachipal, ekori ukutbal, chori ukursal upalaj. Onchori wakab Riare shokuhe kutik nari ri amanja rech riroyowar ri dios Chesuk umatajinak chik Shas utz paripagpal amanja rech riroyowar ri are kunana ririk ash rumal ri aq e rumal ri azufre chkiwach ri etiosh alaktak angelib e chuwach ri alakchik kategori ri usibal ri kik ashkol kualik chube ik chube saq manki kohita hamaril chipa ik chichaqab chkech ri nim kikir hui ri hun chikop e ri hun wachipal chokuhe ri kek amofri ukut palupi
0: Paweri rajaushik rikichuqabri etiosh laktakuinak Rikikolri upishabri Dios Irikikolri kohunik chirikri Jesus Katekuri shintajun chabal parikaj cheshubir chuech
2: Chatzimaj, utz kechri kaminakib cheke kamrukri ajaushel Chiukamik ubikri
0: Jeenakut, kchari ushlabshel
4: Kikohiri jamaril chech rikikosibal Rumalresh chishas penak rikichakuk
0: Kategori Alajin chuwach takrin wokoch unsa qalax suits epuiri suits tuyul hunche jejas rel cual ruinak opuiri uholom hun qanalax puak ketakik retsabalil uholom iparu qab hun utsalax chich Kategori un angel chik sheru loq parenima lax rachoch ri dios ekuraq uchi ru hun koulax chabal chech re hunche tuyul puiri suits
2: Chak yaqaw bilia chich echat qatanok rumal rech chewe kamikri rajawashik kban riqatoj ritrikor rech riwachulew qanchik
0: Erejunche tuyul puwir isuts shukiaq richich puwir wachulew ishbantaj riqatoj ishbantaj richak chuwach riwachulew Kategori hun angel chik sheluloq parinim rachoch ri dios chikaj shukuje rukam hun utzalaj chich Ishel chuloq hun angel paritabal, ri angel che kukol ri aq, kurraq uchi ruk hun koulaq uchabal, chech ri hun chik ori utzalaq chich ruk.
4: Chak yaqaw biri utzalaq chich, chak ata ri uwach ri tikbal uwa rech ri uwachulew, rumal rech chak chik ri uwach.
0: Ri hun angel ri, kuk iaq ri hun uchich puwir uwachulew, fuchup uwach ri tikbal uwa, Ishu hokeho bik ronohel para yitzbal rech royowal ri dios. Nimalaj ri yitzbal. Kategori ri yitzbal shtakaleshuwi tzantak ha chech ri tinimit. Ish bulbutik ulok kikel che shopan ka pari chich chik o pari kichi ri kej. Shchemchatik puwi 1600 estadios. Apocalipsis capítulo 15. Kategori. Shinwil che hun nimalag e utzalag kutbal parikaj. Wukub angel che kukam wukub kashkolil. Rikasbal tak kashkolil. Rumal che ruk wirik kis riroyowal ri dios. Shinwil chik. Xe chuhala ubik hun polow. Rech ktintzatik kristal ruk aq. Eri eare. Che xe chakan chuwach ri hun chikop. E chuwach ri wachbal. E chuwach ri rajabalil ri ubi. E takal chuwach we polow ri. Chek tzintzatik kristal. Kikik ohomag tak ri arpas rech ri dios. Kik bishoh ri ubish ri Moises. Ri upatanihel ri dios. I ri ubish ri alak chik.
4: Nimalak tak upantajik e utzalak tak ri achak ahawshel. Dios ahaw chech ronohel. Suk alak upantajik e utzalak tak ri abe. Ahawinel chkech tak ri tinimit.
3: Hachin mankushib ikhtarib chuwach ri abi ahawshel. Ehachin mannim takril huiri abi, rumal rech chechu huiri at, tiyo shalakri abantajik. Ekonohel ri, rimanjunam takakohonik kuk, kepena ri, emeklik shukulik ri, retzak nachawach, rumal rech che, shakalakisak ri, utok balil ri awoyawal.
0: Kategori, ri inshin wilo chek hakatajik rinim rachoch ri dios parikaj, e pare ukabal ri testimonio. Si elu loq ri wukub angelib, chi kukam ri wukub kash, kikohom katziak saktuntuk taklino. Si balak helik kchubchatik, ri shimbal takkipam kanlakpuak. Kategori, hunch kechri kecheb che kaskoh, huyach kechri wukub angelib, wukub kanlaktakpuak pahbal amaha, nohinak chechri rayawal ri dios, riare che kaslik chubekik chubesak. Erinim rachoch ri dios shnohik chech ri usibal ri uqihil ri dios e chech ri uchuqab. Eman kota hunk kowinik kok ubi chupam. Shask atena aritak chik kisri wukub kashkolil kechri e wukub angelib. Apocalipsis capítulo 16. Katekuri shintahun chabal chichi parinim rachochri Dios kurakulok uchi chkechri wukub angelib e kubir chkech.
5: Hish, hitisha puwiri wachulew ri wukub bakbal amaha rechri royo walri Dios.
0: Shberi nabe ishutisheh rihun pahbal rechro yuwal ri Dios puwir wachulew kategori riwinak chikori ukutbal rihun chikop kuk irimehlem shukulem shekach chuwach rihun uwachbal shpehun itzel ikashalah yabil shas chikipam riukab shutisheh rihun pahbal paripolo eshuhal kik rehasu kikel hun kaminak erunohel kaskoh shkam paripolo Riuro shutisheh rihun pahbal patakri nima e patakri ukibal ha. Kategori shuhal kik. Kategori shinto chiri angel restak riha kubir.
2: Atsuk alah riat. Ri areche are kamik. Ri areche are iwir. Ri tiosh lah. Ruman resche hiwari ukahisash wach kabano. Ri eare. Shkik eheh rikikik eri etiosh lah tak winak. Eri kikeri ekashalu tzigri Dios. Eri ad, shabano arech nak ut shkikumuri kikel. Utz etakal veri ichkech.
0: Kategori, shinto chiri tabal kubir.
3: He ahawshel, Dios ahaw chechro nohel. Sakalak tzig esuk alak takrik ash kabano.
0: Riukah angel, shutishek riupakbal puwiri ich. Eshi atak chech, shukam rikoinem. Chiki uporog riwinak ruk rihak. Riwinak sheporosh rumal hun nimalakak. Katekul. Ruk wiri, min shikhalta rikik aslemal. Min nimtak shikil wiri Dios. Shikbih itzel taktsik puwir ubiri Dios. Chik ori ukowinem puwitak wikashri. Ri uro, shutishek riupakbal puwiri nimalakutem rihun chikop. Rahawibal, shkekumarik. Katekuri. Riwinak shikti rikak rumali khoshom. Riwinak min shikhalta rikichak. Shikbih itzel taktsik puwiri Dios rakhaw rikak. Rumal ri uchukab ri khoshom. Rumal tak richak. Riwak shutishek ri upakbal puwiri nimalak nima Euphrates. Shitzak ri ukhuron. Ishkohi ikhumbe kechri khawinel kepe parirel balkik. Katekuri shinwilo. Che chi pare uchiri ni malach chikop, chi pare uchiri hun chik chikop, e chi pare uchiri hun itzel kashel utzigri Dios, chi elu lok ushib itzel tak ushlabal, e khas takri istutz. Ri eare, khas tikchi itzel tak ushlabal, kikban ni malach tak khas tak, kebe chi kimulushik ri hawinel, rech ronohel ri wachuleu, arech kech ochinik pare ni malach ukigri Dios, אחאושל צ'צ'רונוחל. חנקות, ראים כמפיתיק חכס חון אל החום.
6: וצרצ' רבינך שכקעסיק את שכוכל ריו רצייך, הרצ' מנקצ'נצ' עתיקתך אה מנקיליתך תריכי תקוק איש בליל.
0: שכמלוחקי פחון קולבל, צ'אובי פרי אבריו, ארמגדון. ריווק, שוטשך ריו פחבל פרי קייקיק. קטקורי, שפרנים רצ'וץ' רידיוס, כאילו לא חונץ' אבל צ'קוביך.
7: שכיסק ריובלין!
0: קטגורי, שובון סיבלך קייפה, סיבלך חניניק תחצ' אבל, אקרוכפן כקולך, אשפיכו נמלך כברכן. חיי, צ'ימנאו בנאום תווי, שספרו מהחיבלו לוק, צ'קו וינק צ'וווץ' ריוואץ' וליו, מן אילי תחינק תחון נים כברכן, חכס ווירי. ריני מלך תנימית, שחצ'תך פרושיב וצחתי, קטגורי ריטינימית, קשתך ריאמק, שיובלי לוביק, הריני מלאך בבילוניה, קנעתך צ'אץ' רידיוס, הרייץ' קויה ריחום פחבל, צ'אץ' חווי כפוחווי ריאמחה רייץ' רויואל. קטגורי, רונוחל תך ריאולאו צ'קו פריפולו, שאני מחיק, וחתך חויוב שסאצ'י, איכוני מלאך סחבץ', חס חומוץ' פחבל רלל, שצא קולוך צ'יקח פקווירי ונק. קטגורי, ריווינק צ'ישיק ביח לי יצל תקציך פווירי דיוס, רומל לי יצל הלך סקבצ'רי, צריך נקות צ'ווי סקבצ'רי, שובן נים יצל הלך קש. אפוקליפסיס קפיטולו 17. קטגורי, חונץ' קצ'רי ווקוב אנחליפ, צ'יקוק אמרי ווקוב פחפל עמחה, שפיטק אישוביך צ'וויץ'.
2: צ'סחולוק ריאין קינקוטנה, צ'וויץ'רי קטאוציך, קבנתח בווירי חון את המטל ווואץ' אישק, קצ'רי נים צ'וטין. ריארי צ'טויול צ'וצ'י רינים תקחה, רוק ריארי שמקוניק שקיפן רייצל רי אהוינל רייצ' רי ווואצ'ולאו, אריווינק אקוצ' ווואצ'ולאו, שקפר רומן רי המחה רייצ' רי יצללך וכס למען.
0: שינוק אמובי פרצין ליקולאו שק פריבוש לבל, קטגורי, שינויל חוני שוק, טיול צ'רי חון צ'קופ קייח קייק, נוחינק יצל תקציך צ'ריך, קובו קובו חלום אלחוך רוקה. ריחוני שוק וכוחום כי הקטונטוך אסקרלת העציק, כצ'ובלין צ'קאמפואק, צ'חלי קלח תקבח, אצ'ק צינצתיק תקבח, רוקאם פאוקאב חונקן הלך פאק פחבל המחה, נוחינק שאיצל תקחסתק, נוחינק צ'ירי איצל הלך וכס למעל, צ'ירי ומק קוק אינים צ'וטין, ציבטליק צ'ורי וקורסל ופלח חומבי, הונה וטליק חס וואץ'.
8: ini malah babilonia rikinan rishokip chekech nim chutin enan cheri itsel taqastiq chuwachuleu
0: kategori chichuwach taqrin woqwoch rihuni shok shqabar ruk rikikel ritio shlaqtaq winaq iruk rikikel rishakam rumal rikikohnik chrih ri jesus are taqchi shinwil wiri sibalakh sach nukush kategori ri angel kubir chwech
2: חסיק סצ'קוש צ'צ'ווירי, ריאין קניינו בישיק צ'וויץ', רי אוטליק תק חסטק פווי ריאושוק ריאפווי ריחון צ'קופ צ'רוקם ארי, ריחון צ'קופ צ'קו וקוק וחלום אלחוך רוקה, ויחון צ'קופ רי ריארי צ'קו יוויר קטקות צ'וקמיק רי קיס ווואץ', קמיק רי קיאל נאולוק פריני מלאך סיוואן, Ekuchapu e pariukismanil uwach. Kategori konohel riwinak eko chuwachuleu. Riman tepetalta likipi pariguh rech kaslemal. Chi aretakchi shpantak riwachuleu. Sipalakut kikil nari uchak richkop. Cheriare ko iwir. Ewukamikri shkiz uwach. Katekut chi kate chinari kukut chinarib. Chewuralwi rakhushik khun ushlapal ruk nohipal riwuqo kholomah areri wuqo khuyub khawi tuyulwi rihun ishok shukukhe weri ewuqo akhawinil ekhob shkistakh kiwach khun kaslikna uwach ekhun chik maha petinak aretak chi kapetik rakhushik che shakhupik kukiyo katekuri rihun chikob cheriare ari wir echi ukamik shkis uwach are are riwakhsha katekut are khunj kech riwuku briare penak cheri ukamikar relahu ruka e are elahu ahawinel chemaha ke kamom riwukuinel kahawinem ruk rihun chikop kake kamnare rihun kowinem ke ahawinik shak pakhun kahbal konohel kakah כי חש לי כתשובב אל כי כהנם צ'צ'רי חונצ'קו. קטגורי אה ארגווה וארדי כתשוכי נערוק ריאלחצ'יך. אירי אלחצ'יך שס כי הוצק נערי רומל רד צ'רי ארי. ארי אחאו צ'קצ'רי אה אחאוויב. אחאווינל צ'קצ'רי אה אחאווינל. כי הוצק נע קוק ריאווינב. רישסיק אישיק פרי אצ' אום. ריאות כתקלם כבנום פריקי כוחוניק.
0: שכוחי רי אנגל קוביך צ'וויץ'.
2: ריחה חווית יולווי ריחון ישר קאץ' אינים צ'וטין. אהרווה ריחי תק דינמית. ריסיגואן תק דינמית. ריחוקה תק ווינק. אירי חי תק צ'וויפל. קטגורי ולחוך רוקה. אירי חון צ'יקופ. סיבלח יצל ככילנה וככינה chech rihun ishaq chekech enim chutin kakesah nari ranohel ritsiaq chanalik utukielna kakiyakano kakitih nari utiohal ekikporoh nari pariqaq rumadre cheri dios chuyach kech rihun anima arech kakipano rihastaq chakakah ri eare arech konohel kakikihach riukowinem likaharemal chech rihun chikop che kate wi aretak che spantak rutsir dios kate kuri wehuni shokri areri ni mlak tinemit che ketakan pekiwi re ahawinel erej ri owachuleu
0: apokalipsis capítulo 18 kate kuri shinwil che hun angel che kakahulok chi chikahulok koni malak ukowinem eru wachuleu si balak sakar wach rumal ri usakil are Katekuri, ruk hun kou lach abal kura kakehuchi.
2: Shchache, shchache rinimalak Babilonia. Riaresh kashtahiki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel tachikop rech uokah. Rumal resh che konohel takritinimit kashkitir riamaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eahawinel erech ri wachuleu shemakun ruk riare. Eri eakkayib erechri wachuleu, shek inoman rukri unimal riare.
0: Katikuri, shintach hunch abel, chikubichchi chikahu lok.
5: Chishelu lok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan riare. Arechri ish mankokohita ri umak iwuk, e mankokanta ri uchak chiwih. Rumalrech sheri umak shumulihrip, chikaparikah. Eri dios shnatak chechri itzel tak hastak shubano. Chitohochech chiruk ri upak. Chiyakamul chech ri itzel tak hastak rech riare. Paripakpal, hawihe, shuk ehwi ri uhastak riare. Chik eha kamul chech riare. Heri kik eh chech, kehas ri uk inomal. Eri urayinik utzlahuk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
8: Riin, intuyul chori ni malaktem, kuchoma. Riin man in malkanta, eriin man kinchoptari has rioqeh.
5: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun qih, tsakri puwirik ash, itzel chak chori utsumal. Rioqeh isbal kush, eri wihal, ekportahri, rumal riqak, rumal resh che sibalahko, sibalahu chukabri haushel dios, rishipnaw katok tsik puwiriare.
0: Sibalah keokan nari. Kehikikatna rumal riare, iri ehawinel arech riwachuleu, ri eare, cheshemakun ruk are pariuk inomal, aritakchi kikilnare ubukuwik riusibal ukak, nah ketaki wikan ri, chech rumal rech, chekikishbihki, chuwach rik ash kurik riare, ekikbihnari.
2: Ayum, ayum, rinimalak tinimit ri Babilonia. Rikoblak tinimit shapahun kakbal shbantak rikatoktsik pawi.
0: Riyak kayib erech riwachulew, kok ehna wachri ekibison nari chech. Riyakaan upam takri huku, kamikri mankota chekhun klokowik. Ekaan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalak takabak, erech katin tzatik takabak. Ekaan rech lino, erech kiyak tuntuk. Rech Shela, Erech Escarlata, Ekan Rech Ronohel Watch Kok Alaktak Che, Erenohel Hastak Watch Rech Marfil, Ronohel Hastak Watch Rech Utsalaktak Che, Ronohel Hastak Watch Rech Sakchich, Rech Chich Erech Risakchok, Canela, Kok Alaktak Kayes, Kok Alaktak Kunabal, Mirra, Kok Kol, Amaha, Aceite, Kah, Triko, Chikop Rechekan, Richir, Riker, Hetakchich, Rilokom Patanihel, Echiri Winakwi. Kategori, Richak Tak Watch, Chesibalak Kurayeh Watch Riawalmariat, Chinach Biwich Watch Riat, Eranohel Rinimal Eri Utsil, Shkisri Chawech Riat, Emankota Chehmul Rikawil Watch, Riek Ayib, Cheshek Inomarik Ruk Wiri. Nach ketak ikan wi chechriare, rumalre chisibalah kikishehkibri, cherik ash kurik riare. Si balak kok ehna watch ri, ekehik ihat na ri chech.
9: Ayum, ayum, rini malak tinimit, ukohom lino retiak, kiak tuntuk, erech escarlata, kukuh rikan lakpuak, riutsalak takabah, erika tsinsa tikalak takabah. Chisha pahun kahbal shkis watch ronohel weni mal ri.
0: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chike be puwiri polo. Ri winak resh takri huku. Ekonohel kikchak pak romal ri polo. Nak ketak e kanwi chesh riare. Si balak kikre kakeh kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri hak.
4: Hachin hewa he has weni malak tinimit.
0: Katekuri. Shikikiak uleo parikuholom. Ke wuiwutik. Ke oik. Kehik khatik.
4: Ayum, ayum. Rinimalak tinimit. Ruk riuk aslemar ri animal. Shek inomar konohel de binsanel chech takrikukup. Esha pahun kakbal shkis uwach.
7: Rikak chikikotok chrech yare. Shokokheri ish che ish tiyosh ratakwinak. Ish takonalab. Ri ish pashal utzik ri Dios. Romar reche ri Dios shupan katok tzik puwir yare. E shupan tokop chiwech ri ish.
0: Chichanim. Hun ángel chen ni malach u kowinem, shukamo bi hun abach, jejas hun ni malach abach, rech hokbal triko, katekuri, shuk yaku bi pare polo e shubir.
1: Jejas weri, chishapahumul, kik yak no bekri ni malach tinimit Babilonia, ri are, man humul tachek kirikitahik.
0: Man ktatah tachemul ri, rikokohom, rikikohomah ri arpa. Erikibish, rikibishonik, rikikohomah risu, eritum. Riachchakip rech ronohel wachchak, man kikikut tachiri puwiri abi. Eruch abal riabah, hokbal triko, man ktatah chachmulri. Riusakil richachbal, man kchuplin tachachmulri pawi. Rikichabal richabala, erichabali, man ktatah chachmulri. Rumal rech chiri eawakayip riat. E are kanokri e ahawinel rech ri wachuleu. Katekuri, rukri itznik kabano, she asup konohel ri wenak. E rukri are, shrikitah wirikikikel ri e kashel utzig ri dios. E rikikikel ri itiosh lachtak wenak. E rikikikel konohel ri she kamsash chuwach ri wachuleu. Apocalipsis capítulo 19. Katekuri. Shinto jejas junni malaj kajini nival kech ejemulajta kuinak chikaj cheket bij.
2: ¡Aleluya!
4: Rikoletajen, rinimalaj ij, ericho ab rech rija Dios.
10: Rumal rech isakalaj tzik, esuk rija toj tzik kubano, shuban katoj tzik kubiri eta batalik uwech ishok, chekech enim chutin. Riare, chesukoh rietzelalaj chamil pari wachuleu ruk, rietzelalaj ukaslemal.
0: Katekuri, kikibir chichumul.
2: Aleluya.
4: Riusibal kakan chubek ik chubesak.
0: Erehuwinak kiheb, inimtakwinak erikiheb ek askoh. Kupalik shikah chuk ikhlashikri Dios chit yul chironimalachtem ekikbir.
2: Amen. Aleluya.
0: Katekuri hunchabal sherulok chipare nimalachtem.
2: Nem chiwilawiri ka Dios y gonohele ishi shupatanihel. Re ishri kishibihi wip chuwach re are. Eri ishi shchutin eri ishi ishnin winak.
0: Katekuri. Shinto jejas rikijininibal sibalah winak. Hiri jejas kchohohik nimalakha. Hiri jejas ujininibal nimalak kakulha ekikbih.
2: Aleluya.
4: Rumarrech cheri ahawshel. Fri Dios ahawche rech ronohel hasuwach. Shokik pari raha uibal.
3: Chishki kotok. Ech hajat iwach enim chiwilawi ri Dios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alakchig. Eri rishokil sibalak utz uwikikrib shupano. Ri are ukohom lino ratziak che sibalak sak pupuk.
0: Ri lino. Are ri utz alaktak kichak ri itios lahtak wenak. Katekuri kubir chuech.
1: Chat ibah. Ete uchitalik ri winak chekisik esh parik ulanem ri alak chig. We tzig ri, u tzig ri Dios, esak alak tak tzig.
0: Katekuri, خوبالیک شنطاق چواج ری راقن چه چوق ایخیلاشیک اریاره کبیخ چویج
1: خایی ری این شاین خون اخپتانی خیل خی خاص ری ات اخی خاص ری ای اواجلال چه کو ایتاکال چه اویا ایک ری چیخ چریخ ری خیسوس اره ری دیوز را خواشیک که ایخیلاخ
0: کاتگوری ریال چیخ چریخ ری خیسوس اره ری اوشلابال ریش ری قاشبال و چیخ ری دیوز کاتگوری شنویلو خاقالیک ری کاخ اپیتنق خونساق کیخ ری خونچه و کخبه مو بی کخونیک اسقالاخ چیخ کوبن قطاخ چیخ اکچاخین چی پاسوکیل ری خیتاق و وقوچ خی خاص خوننی ملاخ اق چوری او خلوم کخو خونتاق کتاکیک چبالوی سی باتالیک پوی خون بیاخ چشوی ریاره اتامانی ناق ری رتسیاق و کخوم موماتیک پاکیک ایری او بی ری او چیغ ری دیوز ری اوینق ریش چاخ چیکاخ روک سقطاق کیخ ای روک لینو کاتسیاق چه سقالاخ پوپوخ شگتر نویخ و بی ریاره باری او چی کلو لاغ خون او تلاخ چیچ ریش چاخ ارشکی او سوکو ری منکوتا ری قاکوخنیک کوک ریاره کی یو قوخ ناری روک خون چیچ چمی ریاره کتاکی پوی ری گیت سبل امخا چریچ ری نیمالاخ رو یوال ری دیوز ریاره چه اخاو چیچ رو نخیل چی باتالیک خون بیاخ چوری رتیاق ای چوری رقن
4: اخاو چکیچ ری ای اخاوی نیل ای اخاو شیل چکیچ ری ای اخاوی ب
0: کاتی کوری شنویل چه خون آنخل تکل پوی ری قیخ کورقا قیخو چی ای روک کولاخو چابل کوبیخ چکیچ کنوخیل ری ای چکوب اخو وکاخ چه تخین که رپپ چوری نیمالاخ کاخ
2: Chisag, chemule khib cheri ni malakh waim ri dios. Kitignare ri tikh kitire a khawinel. Ri tikh kitire e binsanel takri hukuk. Ri tikh kitire winak erech choch. Ri tikh kitire kher eri winak chek kikherbem. Ri tikh chek kitire konohel winak ri e a khaw eri mokom. Chi e chutin winak e chi enim tak winak.
0: Kategori شنویل ری خون چکوب اشه انویل ری ای رخوینیل ری اوچو لیو اکاچ ایل ری اکوینق ریچ چاخ شکی مولیخ کیب اریچ که چاخین روک ری خون چکوچ ریخ ری کیخ اکوک ری اوینق ایریچ چاخ کاتی کوری ری چکوب شیوت تخیک شکوخه روک ری منقستیخ تخ اشال و چیخ ری دیوز ری اره چی او پتنیخیل ری خون چکوب ری شبان ری نیمالاخ تق خستق ای روک ویری شی اصوب ری ونق چه شی که کم ری خون و کت بال ری جیکوب ای چه شی که خیلاخ ری وچ بال کاتی کوری ای که بکسلیک شک یا قبی پاری پولو ریچ قاق ریچ اصوخ ری چی سی بلخ کاتیک رو نخیل چی ری خستق وچ شچوب وچ رو مال ری چیچ چی کلو لوگ پاوچی ری خون چی او که خبیم ری خون کیخ ای کنو خیل ری جیکوب اخو وکاخ نیمالاخ شک تیغ ری کتیو خال Apocalipsis capítulo 20 Katekuri Shinwil chekun angel chik kahulok chi chikahulok Rukampa uqab ri ulawibal ri nimalak siwan Ihun nimalak yutabal Shuyut ri nimalak chikop Ri ukhir kumatskanok Chi areri kashtok Areri satanas Kuyut ri are chi pakako lahukkal hunab Kuk iakubik para nimalak siwan شود سپیر تقریت سپیبال شود اقوی اریش کتانی چی که سبشیک رسیوان تقتی نیمیت پا میل خوناب ای را خواشیک ری چی را رک که رو لوگ شا پا که بوشیب قیخ کاتی کوری شنویل نیمالاخ تقتیم شتویی چواج اشیاج کیچ ری قط بالتیخ شکوخه شنویل ری کش لبال کنو خیل رشکیت که خلوم رومال ری ویایک تیخ چریخ ری خیسوس ای چریخ ری و تیخ ری دیوز شی انویل کنوخیل ری منشکاخ تخ شک خیخیلاخ ری چکوب ای ری وچ بال اون ری منشک کمتا ری او کت بال چی رو کرسال که پلخ اون چی ری که قاب کچه خون که کسل مال ایش اخوانیک روک ری کریستو پا که او لخوخ کال خوناب ری اینیک اخ کامی نقیب چیک منشک کوین تخ کچه خون که کسل مال چیک اک کس ناری که او لخوخ کال خوناب وا ویری اره وا وینا بیک استخیبال utzalakech e tioshlaktaq riare che e utzaqatil rinabe hasta jebal riukap kamikal mankota akowinem pakiwi riare shane e chuchqahawi rechri dios e rechri kristo e ke hawinik kaqo la juqqal junab are tchik kisri kaqo la juqqal junab kiritagna uloqri ri satanas parit apitalwi ekbenari chiki subushik rijeta amaq para kijep uskut kiaqiq rechri wachuleu pago e pamago ke umulih nari chubani krichaj eki ke umulih khe khasri sanyep rechri polo she qan puwiro nohel ri wachuleu e she ok para kikolbal ri etioshlahta kuinak ri loqalaq tinimit katikut hunqaq shabini kuloq parikaj Ese uchasachchi riare atekuri dikashtok risubonel kech shqiaqobi paripolo rechqaq erech asufri hawik owiri chikop erimen qastixtax qashel utsixri dios chilare kikriqwik ash chipaqir chichaqab chubeqir chubesaq atekuri ri inchinwil khunsaqtem chekhunnimalaqtem erare tuyul chori temri Rikaj iruwachuleu, xe anemaj chuwochri ukolem, emin xikiatkan jun retal kutbal. Ese nuil rikaminaqib, xe enimaj xe ichutin etakal chuwochri juntem, xaq nik ahwuj, ex xaq junchik wuj, xe arewuj rechrik aslemal. Katekuri xbank atoxtik pakiwi, rikaminaqib, xe xas ritzib talik patak riwuj, xeri xacharo nohel wochri kichak. Kategori Tripolo she utzale rikaminaqib eukulom rikamikal iriades shiketzale rikaminaqib kikolom echki khuknal shban qatoxtix pakiwi fexas rikichak rikamikal iriades shekyaq paripolo rechqaq wawe polo rechqaq ri arewari ukap kamikal ehachinche mentibatal taparibu rechqaslemal shkiaqubi paripolo rechqaq Apocalipsis capítulo 21 Katekuri shinwil hunkak kaj hunkak wachuleu rumal rech cherinabe kaj irinabe wachuleu sachu watch iripolo mankota chik ishinwil ritiosh lahtinimit rikak jerusalem chikkahulok chi chikahulok chipari ukolibal ridios helik wikik rip ubanom Fejas hunchabali chuwach ruchabala. Katekuri, shinta hunchabal chekubir chiparinimalak tem ulok.
11: Uralwa ri rechoch ri dios kuk ri guinep kukuhi rechoch kuk ri eare iri eare are usiwan tinemitri ri are dios kuk ri are are ki dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri emakota chi oqehri emakota chi raqoh chi ahri emakota chi hunkashri rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik
0: katekuri ehunche tuyul chori nimalahtem kubih
12: kamik kiman rikak uwachuleu
0: ekubih
12: chatsibah wetzifri ishas tzihwi esaklak tzih
0: shokuhe kubih chwech
12: pantahinak chik Inrin alfa eri omega Inri in mahibal eri kisbal Rihunchek chaki huchi Kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal Eshak kinsipahri chech Arewa ri rechbal ri achakanel winak Eri in inu diosri eri are wal walri Kateguri Rik kishibihkip Riman kota kikohonik Riko itzelalak kikaslemal Re'eka misanelab, re'ke makunruk ishok achi, re'e ahitab, re'kikikilah re'ekhostak dios, e'konoher re'ekhostak winak, kori re'kechibal paripolow re'chibab, e'rechasufri, wawere arewa re'ukab kamikan.
0: Kategori, hunchkech re'ewukub angelib, re'kikam re'wukub pahbal amaha, chenokhinak chi re'wukub kisbaltak kash, shpetik ishubir chwech.
5: Tasahulok, Ri'in kinkutna chawach ri uch'ab ri rishoqil ri alaj chij.
0: Xinuk amo bik puwi' junnim alaj juyub, xaq peribux la bal, ixukut chinwach ri tiox lak dinamit. Ri Jerusalem, chikqaj uloq chikaj, chipar ukolbal ri Dios. Ruk'am ri uq'ijil ri Dios. Kxuluwik jejas jun utzalaj abaj, jejas ri katzin tzatik ilaj jazbi. Kojunnim alaj utapiyil, chiko kablajuj rokibal, echunakaj takri uchija, chiko kablajuj angelib, etzibatal nikaj biyaj, che arekibi ri ikablajuj juqat, kech ri wenak ri Israel, pari rel balqij ko uxib uchija, pari rik yaqab ri rel balqij ko uxib uchija, pari umosh rel balqij ko uxib uchija, pari uqajibal riqij ko uxib uchija. Ri utapiyil ri tinmit, ko puwi kablaju jabaj, che are utikbalil. Chuwach ronojel taq ri abaj, ko jun biyaj, che kech ri ikablaju e utakonelab ri alaj chij. Ri jun che tajin kubij wiri chuech, ko jun etabal ruk, jun aj che qanalaj puak, arech kretaj ri tinmit, kretaj ri uchitaq ja e ri utapiyil. We tinmit ri, ko kijeb utzaltmal, riraqan junam ruk riwach, shretaj riare ruk junaj, ewitinimitri kretaj kablajuj mil estadios, riraqan junam ruk riwach y ruk riunimal. Katikuri shretaj riutapiyil, eshuban jun okal kawinak kijeb shkab, ri angel shretaj ruk jun etabal, cheshas retbal winak. We utapiyil, banom ruk jaspia, ritinimit banom ruk chachchojalaj qanalaj puak, chik junamitaj ruk rikatzin tzatik alaj abaj. Rijetak abaj, chi utikibalil ri utapiyil, ko puwi nikaj utzalajtak abaj. Rinabe upaja, jaspia upam, ri uka zafiru upam, ri urox calcedonia upam, ri ukaj esmeralda, ri uro sardonika, ri uwak cornalina, riubuk crisolita, riuaxac berilo, riubelej topacio, riulajuj crisoprasa, riujulajuj jacinto upam, riucablajuj amatista upam. Catecuri, ricablajuj uchija, caplajuj tac perlas, xujunal chkech riuchitaja, banomruk xac jun perla, riucaibal ritinimit, banom ruk analak puak, chemen sholom tah, ktin tzatik upam jejas ri cristal. Katekuri, menshenwil tahun rachoch ri Dios chupam, rumal rech chire ajaushel, ri Dios ajau rech ronojel jas uach, are are ri rachoch ri Dios, shokoje are rachoch ri Dios ri alaj chij. Ri tinimit men krahtah, man rajaushik tachech ri unikbal ri ik, ir unikbal ik. Rumal rech chiru ik ri Dios, kchuplin puwi, eri alaj chij arejun uchajbal. Ri winak kibin ri chushir usakil, eri jawinel rech ri wachuleu, kik amna ulok ri chech ri kik enomal. Ri jetak rokibal, jakalik ri kanajik kanpak ik, rumal rech mankota achakab ri chila. Katekuri, kik amna ulok ri, ri kik enomal, iri kinimal ri eamak, hun tzak tajinak wach, jastak mank kowin tari kok chupam, xokuje, manke ok tari, ri kikban ri xostak jastak, eri itzeltak jastak, xubi ke ok ri ri eare, ri tzibatal ri kibi pari ubuj, ri ukaslemal ri alaj chij. Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel xukut chinwach ri nima, rech rik aslemal, ktintzatik jejas ri cristal, bulbat ulok para nimalaj utem ri Dios, y para utem ri alaj chij, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab, y para jun chik chakab, chech ri nima, koche rech kaslemal, che kawachin kaplajujmul, jumul chujujnal ik, iri ushak kowin, chik kunashik, rimankota ri kakohonik uk. Eman kota jun jas uwoch chik, checa hawashik y telchech, rini malachtem rechri Dios, iri alachchich, si balach utri ri ukanahik paritinimit, ek ichilach nari ri opatanichel ri Dios, kikil nari ri wachbal, katekuri ri ubi tibatel ri churi ukursal kepalach, mankota chichumul chakabri, mankkahta chisakilri, mankkahta ihri arechk okichach, Rumal rechir a Hawshel Dios, Chuplin ri pakiwi, iri eare ke a Hawanik ri, chubeir chubesak. Katekuri kubir chuich.
5: Wawe tihri, chikasihwa, esaklak tih. Ria Hawshel Dios, chikuyari rushlabal chikechri ek ashel tak utih, utakomri angel rechare. Arech kukut chikiwach, ri eupatanihel, ri hastak chikpenari, chiukamik.
6: Chikami kri, ri inkin pechi na humul, si balak utsri ri are, ri kolaw takri utsihwe kashe balu utsihri Dios, kopa we wukri.
0: Inri inashwan, ri shinilowik, iri shintowik ronohel wiri, are takchi ishkis ronohel wiri, shintak chuwoch takri rakan ri angel, ri shiktu chinwoch ronohel wakas takri, are chkin kikilah ri are, katekut, ri are kubik chuech.
5: Haji, riin inhun patanihil hegas riat, e inhun hegas ri eawachalal ri akashat takutsi ri Dios. Inhun hegas ri eare, chikikikol ritsi, kopa wekuhri, are ri Dios rahaushik kikikilashik.
0: Katekuri kubir chuech.
5: Makuba wetsi rech ashebalutsi ri Dios, kopa wekuhri. Roman rech sheshas ukamikri. Kopanik rikakbal, riyak makunel winak, chichimakunok, eritzak tahinak winak, shas chutzakana rib, riyare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil, eritioshlak winak, chichutyoshersak narib.
6: Chikamikri, riin kimpechi nahumul, eshas wukamulok huk ritokbal kech konohel winak, rumal rikichak. In riin alfa, eri in omega, riumahi balil, e inri uk isbalil, inri in uwinqil holom, inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikichahnari katsiak, ri eareri kori hukri che rech ri kaslemal, e kikowinri ki okpari tinimit patakri uchi takha. Chi elubikri etzi, ri eahitzap, ri etzaktahinakalak takwinak, ri ekamisanelap, ri kikihilahri khostak Dios, Ekonoher di utz kikilo ekikban di etzel. Ri in Jesús, nutakom ubiri angel chiwech in, arech kubih were chiwech buviri ekomontiosh, in ri in rabri ri halil ri David, ri utzalach chimil rech ri akabil.
0: Ri ush labal, iri ishokilal kekbih.
10: Tasahulok!
0: Iri katowik, chubih ba.
10: Tasahulok!
0: Erik chakir uchi, chukma ba riha rech rik aslemal, erihun chikrah, chukama ba riha, chishasipam chich. Riin, kimbir chkech, konohel riketo wetzir kashebal utzir ri Dios, chik opa wewuhri.
6: Rihun chikukoh china ukok hun tzir chik, ri Dios kukoh nari puvire hatakash chikubih wewuhri. Kategori rehun che kukamu bihun tzir che rechwe akche balu tzir ridios ri, ridios, kukamu biri rich akab che rechri are, parihun che rechri kaslemal, erihun che akab che rechri are paritios lahtinimit, che cholemu bishik pawe wuhri.
0: Riin, chikin ya sakalakzir puwe wetzir ri, riin kimbih.
6: Henakut, chi ukamik kimpe in.
0: Amen. Tasah ulok a Hawshel Jesús, ri utzalah usipanik ri Jesús, chkohi ba iwuk iwonohel. Amén.

0: שתתשל שקץ קונוחל חחסרי צבתליק
1: ראין שתינקוחו את תתשל שקץ סיבלך סיוון תחתינימית
0: קטת שווה שריארי ששכוחון שרי שריארי שכוחון שרי שרידיוס שקויארי ככסלמל ויקם נקיב את שקסיקין שצרי מנק אותך ארץ ככוחיק ריארי שייניק ארי תקצ'י סיבלך קש שיישיק ריארי קורי וכוחוניק אירוקוורי ריארי תת שקש סיבלך אסיוון תינימית חייחס שביש שרי שריארי
1: חייוארי ריובי תחמם
0: רוקחון קאולך וכוחוניק שרירו צ'רי ובקיל כמינקצ'יק ריארי וקאלו חונבצ'יק אריו בקיל ריסארה שבוכה כמינקצ'יק ריארי וקובעמו קוש שריך ריאוצ'ניק רידיוס מנשובן תקפו קוש אמאווישו יגן ריאו כוחוניק אירוקו צ'וקאב ריאו כוחוניק נים שרילוי רידיוס רומל רצ' צ'ריארי שוצ'ומח צ'רי חסטה קובים רידיוס ריארי קואו צ'וקאברי צ'צ'ובאניק רומל קוואוורי ריאו כוחוניק חרי חצ'ה סוקיל שחלח שק צ'רי צ'ריארי קטקורי ארי תקצ'י ריציח קוביח צ'ריו כוחוניק שחלשיק שרץ ריארי מנשווית רומל ריארי שחלשיק שרץ שבוכה שחלשיק שרץ רומל קצ' אוך ריאוך שכחלשיק נרי ריק כוחוניק כחלשיק נרי צ'קצ' אוך שכככו שריארי שואליסח שס שכישול ריקם נקיב ריחסוס כחו של ריארי ששכם רומל ריקמק ישקסטח ווש, ארץ ריאוך וכסוק דקווינק. רומנוס קפיטולו 5 ארי תקצ'י, ריאוך שחקם ריקה סוקיל, רומל ריקה כחונק, ריאוך נמלך הוציל וכורוק רידיוס, רומל ריקה הושל חסוס קריסטו. ריארי שוסיפח שקצ' ריאוך וכון סיפניק רי רומל ריקה כחונק. ריאוך שוחקנח פאווי סיפנקרי, אינים כחיל ויקיב פרי רייבל אפרי וכחיל רידיוס. חסקים ביך, שוכוחי ריאוך נים כחיל ויקיב פרי קאש, רומל רצ' שקטם, שפרי קאש כבנתח וירי קוצ'וניק. ריקוצ'וניק כויארי חקדי כלך כוחוניק, אירי חקדי כלך כוחוניק כויארי אייבל. קטקורי, רומל רי אייבל מנקובנת כב חקוש, רומל רצ' שרי לוקוקבל וכאוש רידיוס שכחשק פרי קנימה רומל רידיוש לך ושלבשל ששייתך צ'קייץ' ארי תקצ'י ריאוך מנקות ריק צ'וקאב ששס פרי קיך שצ'יגית עלק ריקריסטו שקמק רומל תוקביסבל כיווץ' רימן עסוק תך רוק קש קרחני לו חון גוינק ככמק רומל תוקביסשק ווץ' חון סוק גוינק חינקות, ונק אוכון קרח נלו ככמק. קטקות, קוטבל רצ' צ'רי דיוס, כחולוקו קאיך. הרי תקצ'י ריאוך, וכחמקים, שכמרי קריסטו רומל ותאובסשק קוויץ' אוך. ריקמיק רי, נמרי קבנתחי קצ'וויץ' צ'ינא ורי. רומל צ'רי אוך, וכסוק צ'ק רוק ריאוקי קאל, שחק אורי, כחכל דגנאווה צ'וויץ' רירו יוואל. וריאוך ארי תקצ'י וכולל שחוצירק רוק רידיוס רומל ריוקמיקל ריוקוחול. סיבלך נים כבנתחי קצ'נה קווה רומל צ'י שחוציר רוק ריארי. ריאוך כוכלותך נה רומל ריוק אסלמל. אמן שווית ורי שננים ככיל ויקיב ברידיוס רומל ריקחו של חסוס קריסטו שרומל רצ' ריארי כמיקרי שחוציר רוק רידיוס. רומל קוואוורי, שרומל שחון גוינק, רימקח שפה פרי ווואצ'ולאו, אל רומל רימקח שפה ריקמיקל, אל רומל ורי, ריקמיקל שפה צ'קיח, קונוחל ריגוינק, רומל רצ' שקונוחל שמקונק. ארי תקצ'י, מחק אורי פישב, שסקו צ'ווירי מקח פרי ווואצ'ולאו. קטקורי, רימקח, מנקות הקילה פונוק, ארי תקצ'י מחק אוכון פישב. קטקות, ריקמיקל צ'י אהווינק חסרי אדם מולוק, אקופן צ'י רוק רימויסס, שבוכה ahawinak pakiwi riman kibanom tahun mak. Hekas shuban riadam. Riare che wachpal rihun che rakawshikwi kipena. Katekut. Risipanik mangherita hachari makah. Werumal riumak shahun winak. Sibalah ek iwinak shekamik. Siblah nim chinari chuwachweri riusipanik ridios. Erikachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak. Ri Jesus Cristo. Ronohel weri siblah shtishesh pakiwi ek iwinak. Katekuri richakoh mahetari ejejas. Rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatok tsihari takchi ko shahun makah kuyari. Rikatbal tsih puwi. Riuchak ri sipanik. Ari takchi ko sibalak tak makah kuyari. Risukil. Werumal ri umak shahun winak. Shahawinik ri kamikal. Sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik. Eri uchakok risukil. Are nim chinari, rikikik am chuwachweri, rihachintak kia hawinikna parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genak uri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chikonohel riewinak, shkat tzih pakiwi. Shabuhe, riuchak riusukil, shakhun chiwinak, shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak. Genak uri, Rumal rech, che manchniman ta shahun chiwinak, chinimlach konohel winak, shokik nimlach each makib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shahun chiwinak, chinimlach konohel winak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar watch rimakah, echawish kyar watch rimakah, sibalach shpetik risipanik. Henak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, Shokuhe risipanek kahawinik nari parisukil arechk peri hunalik alak asleman rumal ri Jesus Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6. Jasku kakabih nari la rakawshik chiri uh koh kanakkan parimakah arechk kiarek risipanek mangherita wishkamrik mak ri uh. La kuchkanak nak uri parimak, ong lamang iwetam tari ish, ri uch, chek ori kakasna pari Kristo Jesus, pari ukamikal wiri are, konohel ri uch kori kakasna, rumal kori ri uch mukatalik, ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Are chheri has ri Kristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal ri uch ehil ritat shel. Riuch, shokohek ori kak aslemal re, pahun kak aslemal chik. Shahek uri, weri uch, ujeri hacha ri Cristo. Aretak chi, kohun kakamikal, jejas ri ukamikal are. Shokoheri uch, kak astag nakawach ri jeri, hacha ri are, shkastahuwach. Uts uj obik shkabano, sherik el, kawinakil, sheripashik chori ribbal, ruk ri are. Arech, Wehun bakilal ri, chirech ri makah, mangkot chi uchukab, arech ri uch, manguk pataninil ta chirech ri makah. Rumal rech, chirihun chishkamek, mangkot chiri chusheri makah. Weri uch, shukkam ruk ri Kristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Eketam chi aretak chiri Kristo, shkastahu wuch chikishol ri ekam naqib, riare, mangkakamt chihumul ri. Kamikri, rikamikal mangkot chiu kowinem puiriare. Riu kamikal hun kamikal chuwach rimakah. Ewe kamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echik oik aslemal pari Cristo Jesus. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakam na arech riish, Man kirimakt chi uraibal. Mi bamba, chre chri iqab iwakan, hunchukbal rechri man suk iltak. Pataninel rechri makah. Katekut, chi chikba iwip. Chre chri Dios, ish jejas ish kaslik, che shish salik chiri kamikal ulok. Echibana ruk iqab iwakan, Honchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cherima kah mangkot ukowinem piwiri ish. Riish, mang ishkota chichusheri pishap, shane ishkochusheri sipanik. Haskut, riuch, la kuhmakunari rumal che mang ukota chichusheri pishap, shane ukochusheri sipanik, mang kuhmakunta chiri. Riish, la mangiwetam tak che aretak chigichiri wip. Chechuna hau kerihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah ri are. Ri ish ish pataninel ri. Shrechri ahau che kinimah. Ungare kinimah ri mak rechri kamikal. Ungare kish niman cheri unimanik ri sukir. Shane maltio shrechri dios. Ri ish oher ish pataninel rechri makah. Ek ukamik ri. Ri ish utchi unimashik kibano ri tzir che shikamo. Atekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tachirech rimakah, shane ishpataninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, hekas pataninel rech riman sukiltah, erech riman utstah, eshas shishopanik pariman utstah. Kamikri, Chiyabar ye iqab iwqan shrech risukil. Arech ish tiosh lak taqwinak ri ish. Are taqchi ri ish, ish pataninel rech rimakah. Ri ish, mang ish shimatal taq chuwach risukil. Khas taqk u iwach shiya o. Shuk ri khas taq u wach chiri ishiban ish. Ekamik ri ish, kishk ish shrech wari. Rumal rech, shirunohel wari, chipari kamikal kbewi. Kadekut. Kamikri, riish, mang ishpataninel terech rimakah. Shane ishpataninel rech ri Dios. Riish, kiya iwach pari tiosh ubantakik, eronohel weri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utok balil rimakah, areri kamikal. Eri utok balil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, ong mang iwetamtak, riin kinchaukuk ri hachintak yachtihap, rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi riare, kaslikna chori uachuleu, kadekut. Wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri. Katekuri, wekakamu biri rachahil, shokuhe, man shimatalik tachik kanahkan chuwachri bishap. Riare, man ahmakunel tari, ruk nim chutin. Wekokik rishokil hunchikachi. Khenak uri, riish, ishachalashik, riish shishkam chuwach ripishap, rumal riubakil ri Kristo, arech riish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakib, arech riuch, kuhwachin chech ri Dios. Katek uri, aretakchi riuch, uchko pari tsel bakilal, ri rayibal takmakach cheshu kasuch ripishap. Shuban chqech ri uch, che shuhwachin chrech ri kamikal. Kamik ri uch, mang uchkota chipa uchab ri pishab. Rumal rech, che ri uch, shuhkam chuwach ri khastak che uchushimom kanak. Arechare kuchpatanahik chiruk, hunkak kushlabal, eman kuchpatanahik tachiruk ri ocher tzibanik. Hasku, kakabih nari, la kakabih ri, che are makah ri pishab. Mangheta ri, katekut. Riin shingwetamah rimak shui rumal ripishap. Riin mangkot nurayipal ri kukohik wetamah shubih ripishap weri.
1: Marayik huwach rimanawechtah.
0: Katekot rumal ripishap rimak shuban chwech riin arich siblah kin rayik huwach rimanwechtah. Arich titik kinao. Shane wetamatak o ripishap. Shas kaminak ri rimakah. Khenakot riokher kanak. Mangkot ri bishap. Katekut aretakchi shperi bishap. ريمكاخ شكوخي وك أسلمال إريين شين كاميك إري بيشاب ريج ريك أسلمال شينو كمو بيك باري كاميكال رومال ريج شريمكاخ روك ري بيشاب شبان شويش ريين شكوخي سيبلاخ نورايبال شريج ري منوش ده ياريوا شينو كاميساخ ريين شخيكوري تيوش لخ ري بيشاب اتيوش لخ ري تقانيك سيبلاخ سوك اسيبلاخ اوت كدكوري لكوك أمولوك كاميكال شويش إن هون خاسوش شئوت منخطري شانياري ريمكاخ أريج كقالخانيك شقاس مكاخ شوكو خون خاسوش شئوت أريج كوياري كاميكال شويش أريج ريمكاخ كوبان رنوخيل ريوكوين شاس رومال ريبيشاب رومال ريج شري اوه قتام شئوش لابال ريبيشاب كاتيكوت ريين إن كوبانو باقيل إرينو باقيل كوباري وكوينيم ريمكاه خيناكوت ريخاستاق ووش شريئين كيمبانو مانكين جوبتاو بيال رومال ريج شي مانكين بانتاخ ريخاسو ووش شريئين كينواغ كيمبانو كاتيكوت أري كيمانري خاستاق ووش شي كينوه تسلاح ووش كاتيكوري وريئين كيمان ريخاستاق شريئين مانكين واختاق كيمبانو ريئين كينغ أموقب شاسخيري خاچاكو كتوري بيشاب چه اوز ری بیشاب قستیخ نکود من این تخ که منو ری چل تخ خستق شانی اره ری مکاخ که بنویک چه کووک ری این رومال ریچ چه ری این ویتام چه من کت ریو چیل وک این کم بیخنه چه پرینو باقیل رومال ریچ چه ری این کن گوینی کن واخ ریو چیل کتی کود من کن گوین تخ کم بنو رومال ریچ چه ری این من کم انت ریو چیل چه ری کواخ کم بنو یاره نه کیم بان ریتیل چری این من کیم وقت تخت کیم بنو کاته کری وری این کیم بان ریخاستق چری این من کیم وقت تخت کیم بنو من این تخت کیم بنو ریخاستق شنی یاره ری مکار چه قل وق ری این کیم رقهم پیشاب چه کتقن شوچ اری تخت چری این کیم وقت کیم بان ریتیل شوی ریتیل کوکوت ریب چنوچ ری این رومان ریچ چری این نم کیم ویل ویری و پیشاب لیوس ریشاسک اوی پاریوینق کاتیکوت کین ویل خونچک پیشاب پنوقب وقن چک چوخین روکری پیشاب رچ شینو چومانیک یکینو یوتو روکری پیشاب رچ ریمکا چک اوپنوقب وقن کاش وچ ری این چین وینق خچیم کینو تو ناری ری این چوچ وینو باقیل ری چکینو کمو بی پاری کامیکال مالتیوش بار چرچ ری دیوس رومال دی خیسوس کریستو کاخاوشیل کاتیکوری شاس اینوی رومال ری نو چومانیک ری این کم پتنیخ ری او پیشاب ری دیوز گاته گوری پاری نو باقیل کم پتنیخ ری او پیشاب ری مکاخ رومانوس کپیتولو 8 گاته گوری کمیک ری منکوتا چی خون قطوخ چیخ پا کیوی ری اک اوپا ری کریستو خیسوس ری پیشاب ریچ ری اوشلا باشیل چی کویا ری کسلمال پا ری کریستو خیسوس شاتو کی رو پا ری او پیشاب ری مکاخ e pariu pishab ri kamikal. Rumal rech, che ri hasta kuwach che man kukowenta ri pishab, che shrumal ri bakilal, ri dios, aritak che shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal kheri khas ri kabakilal ri uk. E chushe ri makah, shuban hun katok tzik puwi ri makah, chas pari bakilal. Arech ri utakinik ri pishab, kibantakik pakuwi ri uk, katekuri, اریچ ری خستق چه قبنو منگارید کنی من شریچ ری باقیلال شانی اری کنی من شریچ ری اشلاب شیل رومان ریچ چه ری وینق چه کوری کک اسلمان چو شری باقیلال اریک که ری خستق چه ریچ ری باقیلال کت اکود ری وینق چه اکو چو شری اشلاب شیل اریک که ری خستق چه ریچ ری اشلاب شیل رومان ریچ چه ری اورایبال ری باقیلال اری ری کامیکال اتیکوت ری اورایی بال ری اشلابشل اری ریک اسلمال اری اوتیل رومال ریچ چه ری اورایی بال ری باقیلال کوکول الله اوچ ری دیوس من که کنخت کن چو شه ری او پیشاب ری دیوس اشقوخه من که کوینت چه ریچ کاتیکوری ری وینق چه ایک اوپا ری باقیلال من که کوینت ری چه ای اوتس کی کی من چو اچ ری دیوس ری ایش من اشکوت پا ری باقیلال شانی ایش کوپاری اشلابشل رومان رچ چری اشلابشل رچ ریدیوس کورا چوچ ایوک ری ایش hachin ri mankot ri ushla bishel rech ri Cristo ruk, ri are man rech ta ri Cristo. Katekut, we ri Cristo ko i wuk ri ish, kene pa ka minak chiri bakil rumal ri makah. Rushla bishel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, we ri ushla bishel rech ri are, ri shuk asta hisa hu wach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachochi wuk ri ish. Chukuhe kuyanari rik aslemal chrechri ibaqil, chikochu she rikamikal. Rumal riush labishel rik o rachochi wuk riish. Khinak uri, iya chalashik, riuch ko kakas. Katekut, rikakas manshuk tariq baqil. Rumal rech chegwe takhari, riuch, rachawshik nak uri, chikuh kaslemanik chusheri baqil. Rumal rech, cheri ish, ويكوري كسلمال جوشيري باقيلال ريش كيشكم ناري كاتيكوت وري اشلا بشيل كوبانو چك كم ري وچاك ري اي باقيل ريش كوي كسلمال ري رومال ريش كونو خير ري ويدق چه كي اسولي بساخ ري اشلا بشيل ريش ري ديوس ري اي اري ارال قوال ري ديوس كاتيكوري ريش من شكم تخون اشلا بال چه شمتالك اريش ريش kish sak chi khumul parishi prikil riish are shi kam khun ushla bishel rech khun al kwala shel rumal rik iti sanik che shuban chqech riuh eruk wari riuh kuya ok qarq qchi aba tat shel ritio shla khushla bishel riare kure qrib ruk ri qushla bal uh ikukut chqawash riuh shi ukhra al kwal ri dios ukhal kwal shel eshuqhe Ujajech Ibanil, Ujajech Ibanil rech ri Dios, e Ujajech Ibanil ruk ri Cristo. Rumal rech, cheri uj, koj koji parik ash ruk ri are, arech ri uj kori qaqijil ruk ri are. Rumal rech, cheri in kincho mag, che takrik ash rech wekamik ri, manin tari chubuch ri qijil, che alxen nari kuk ri uj. Rumal rech, che ronohel ri uj ulew, ri yem, Chik alkhina ri eral kwal ri Dios. Weri uwa chuleu, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri. Katekut, rumal riare, che shukuh riare pui weri. Katekuri, weri rukri re ibal riare. Shukuhi, krigyeh, chik totahisash nari, chuwach ri qayinak. Arech kokpari tzokopitahem, rech ri kikihil ri eral kwal ri Dios. Rumal rech cheri uj, ketam, che kete pawek igri, ronohel ri uwech uleu, kurakakek na uchiri, hachari lik uwech riak al. Katekuri, manshuita ri uwech uleu, shokuhe ri uj, che kori nabetak uwech ri ushla bishel kuk, kakarek kachi pa uk ushkanima, ik kiyeh ri ukolotahem ri kabakil. Rumal rech, che kiyeh ri kakolotahem, yaretak chi, qil ri khastaq che qiyem man qiyeh ta china kuri we qil khun khasuwach che qiyem khas kuri yashik china qapan chi khumul ri katekut are taq chi qiyeh ri khas khun uwach che man qil ta ruk chuqabali ri qiyeh katekuri shuquhe ri tio shla shla bashel kperi che qatoik rumal rech che ri uh man qitam ta khas qatao Are takchi ri uj utz kuchawru ri Dios. Katekut ri tios la khushla bashel ri are kchaw paqawi ruk sib la khoqeh. Eri are chekril taqri qanima retam khasri urayi bal ri tios la khushla bashel eri uchawen paqiwi ri etios la taqwinaq khri khacha kril ri Dios. Katekuri ri uj ketam che khachin taqri kikilo qoqeh ruk kikosh ri Dios. Ri Dios kchakun kuk parnohelu tsil chkech eare. Arech kori utsil kuk ri eare che ke usik e hacha krah ri urayibal. Rumal rech che ri sheril oher kanok shokuhe shuko ri eare oher kanakarech che ri eare ehun uachibal ri ukohola rech ri are. Are na beal chkech siblah iacharashik katekuri ri eare. Che shuko hoher kanok shukuhe shusikih ri eare. Katekuri ri hachin shusikih shukuhe shuyari sukil chkech. eri eare che shuyari sukilchkech shukhe shuyari qikhilchkech katekuri khaskuri kimichinari kamek vekori dios quk khachin kuri qakulel riare che manshutas tari ukohol parikesh shane shuyari are parikesh rechutsil chqech nimlaqonohel lamankuyat kuri ronohel topchqechri ukh khachin kebnounari hun qatbaltih pakiwiri eare che shusikihri dios areri dios kuyouri sukil khachin kebnounari hun qatokhtih areri kristo jesus cheshkamek khaskuk imbih riaresh kastakhuwach qopari rikiqapri dios ekutat opakiwiri ukh khaskuri kukhachna qawach shukri uluqoqebalri kristo lare taqrikash Alare taqri shibrikil, lareri oqatanim, lare taqri wihar, lareri chanalik ih, lare taqri kashk pechqih, lare taqri chich rechchoh, khachari kubihri utsihri tziptalik.
1: Awmal riat, paranohel taqih kuh kamisashik, riuh uh heri khachari achih cheke kamisashik.
0: Katekut, paranohel taqweri, riuh kuchak anek. Rumal riare, che kuhulo kokeh. Genakut, riin, utskinchomanek. Wetam cherikamikal, rik aslemal, riangelip, ritak ahawibal, rikamik, richwek, ritak chokabalil, riaksik, rikim, onhunchik hasuach. Mankakawintari, kuchachkawachruk, riolo kokebal ridios, che shokalehisahrip, pari Cristo. Romanos capítulo 9. Riin kimbihri sakalaktsih pari Cristo. Riin mang imbanal tsihtah. Rinuchomanik utsrilik kubangweri ruk ridios lakushlabeshel. Kohun siblah pis, ehunim lak esh pari wanima. Rumal rech, cheriin kingwah cheshas in, inganatema. Intasatal ruk ri Cristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri eare. Che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri eare israelita. Ri eare che ek itisan hacha yalkwashelab rukri qihil. Ruk takri jabbalqab, rukri pishab, rukri qihlanik, ruk takri chinik banom. Shukukhe rukri oher takh kimam, ishas ruk rikibakil shelulokri Cristo. Riare che kochikah pubirun ohel hastakuwach. Te uchitalek ri Dios chubeqih chubesaq. Amen. Manshata shisach ri utzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tach eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih. Mang eare tari elkual shel arech ri bakilal. Era el cual ri Dios, shui e hatalik e halil, ri era el cual ri tzih che jeqebamu bishik, aregua taqri utzih ri tzih jeqebamu bishik.
1: Patakwe ik ri, ri inkin pena ri erizara, kohina hun ral ri.
0: Katekut, nimchina chubachweri, ri Rebeka yawab ishokchik rumal shui hunachi, chiare risak katat. Katekuri, Are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibonom tari utsil onri itzel. Arech kakalchanik che tsokopatalik ri Dios, are takchi kusiki hunwinak. Weri kubono rumal urayibal riare, che kusiki hunwinak, e man rumal tari uchakri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal, kupatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kimbih nari, lache man suktari Dios, man jetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintok bisah na wach ri riare, che riin kinwah kintok bisah wach. Riin utz kinwil riare, che riin kinwah utz kinwilo.
0: Mangare tari winak ri kahawan hun hasu wach, onchi kahawan kutihanim. Shani areri Dios kut obisan wachah. Shani ritzih kubih chrech ri Faraon.
1: ri'in katinkojo parinu raibal, arech ri'in kin kalajisa jawuk atri rinu chokab, y arech nim kilitaj hui rinu bi, parnojel ri huachuleu.
0: Shahek uri, kut obisaj huach hun winak, ekukoh ri itzel pariranima, hunchik winak hachari krah ri are. Katek uri, ri'at kabihnari chuech, lak olo hun itzelal paranimari dios, hachin kukowunek, kuchohen ruk ri urayibal, ri'at at winak. At hachin ri'at, che kuya o kachohen ruk ri dios, ri'hun has huach, larek binari chrech ri are. Rishbanowek riare, has cheh rishina bano. Riach banal takboh. La mangareta rahauri uleu. Arech kuban ruk, chihun uts helik boh. On hun itzel boh kayek. Henak ut. Ridios aretak chi riare. Shukalehisakri royowal. Eriuchukab. Sibalak shuchihori hetak boh. Rech oyowal. Erech kibe pariman utstak. Arech kukalihisah ri nimlahuk ihil ruk ri ghetak boh, che erech ri utuqob. Che chiyoher tzihuluk, shusukumah rech nimlah ghil. Ri uch che shukhusik ih, man shuwita shisik inch kech ri ahudiyo. Shane shukuhe shisik inch kech ri eman ahudiyo tah. Hachari kubih ri oseas.
1: Kimbih nari, nutinimit chech ri are, ri hunche man nutinimit tah. Ekin bih nanu loh ri chesh ri hunche manu loh tak. Echawi rish bish wich kech ri ish man ish nutinimit tak. Kbish nari chivech ish ral koal ri kaslik lak dios.
0: Ri Isaías kura kakeh uchi kutsonoh puwi ri Israel.
1: Aretak chi ri kechalabalil ri ral koal ri Israel. Heri hachari sanyeb rech ri polo. Shivi kye ushib kekolatak nari. Rumal rech che shas kamikri. Ya khawshel utubanik na kubanor yutsikh pubir yulew.
0: Ehe kuri khas shubihri Isaías.
1: Weter ya khawshel sabaot, manshuyata kan kuni khach kech riuk, riuk ukherina kuri hachari Sodoma iri Gomorra.
0: Khas kuwarro no helwari, riman ea judiotak, che man shikitskukta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Kate kuri, Ri Israel che shuteren beh hun pishab rech sukil, ri are man shubantari pishab. Has che, rumal rech che man shkiyeh tapari kohonek, shani are shkiyeh pari kichak. Shikipot ikhkip chotak riabach, pari beh, hachat zibatalik.
1: Ri inkin koh pari siyon hun abach pari beh, eh hun nimalach abach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, man kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yachalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem, rukli Dios, areche riare, kekolotajek. Rumanrech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibuno. Rumanrech cheri eare, man ketam tabi usuk il ri Dios. Are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohe chushe riusukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishab, are di Cristo. Arech cheke kohonek, kohe rik isukil. Henakut, rimuises chuts ibah puwi riusukil rip ishab. Chek iirna kuulok, parip ishab. Chekachin rikuban na rip ishab. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusuk il rikohonek kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pake na richikah, wa weri kubih, arech kukasa hulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupak baulok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubihwere.
1: Ritzik si balak nakak kowi chawech riat, chori achi e pariawanima, chataba.
0: Are ritzik rech rikohonik, cheri uch kakya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahawshel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwalichisak owach riare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotah nare. Rumal rech, Cheri kohonik ri kopari anima kuk amulok ri risuk il. Eriti hrechri kohonik chik ochori chi ah kuk amulok ri kolotahim. Laman kubihtari tsibatalik.
1: Hachintik konch rechri are mank kishtari.
0: Katekuri mankot halahok chik ishol ri a judío eri a griego. Konohel hunamri kahaushel. Ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk obal kusik ih riubi riahaushel, riare kugol tagnare. Katekut, hasu sik shikri kakapan riare, we mangare na peku kohon chrech riare. Katekut, has kakapan cheu kohik we man are na pe kakata riare. E hasu tayik, Riare, we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritsih kakabano. We mang arena be ukta komulok. Acha kuya ubishik ri utsih rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan, tik kiya ubishik ri utslak taktsih.
0: Katekut, mangono hel tak shikini mag ri utslak tsih. Ruman rech jere isaias kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatsih.
0: Henakut. Rikohonik kaperu mal riutsih rika yo obu bishikritsih. Eriutsih rik yo obu bishikritsih kaperu mal riutsih ri Kristo. Katekuri, ringi man hunk otochi ah. Namashikitata ri eare.
1: Rikichabal statahik paranohel riwachuleu. Erikitsih statahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunk otochi ah. Lamanshuchopta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Rin, kisin wachi shomag nari, rumal hunche man amak tak, rin kinyak nasi balak oyawal ri, chrihun amak chik, che mankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri man shinkitsukuh tak, rin shink alahisahwi, chkiwach riare, che man shkitata chwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, Cheman knimantah, eche ke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinkin banhun kotok chiak, ri Dios, la shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che hukat ri Benjamin, ri Dios, Mang shushutuk tubik riutinimit cheshucha o herkanok. O mang iwetam tau riutsihrits iwatalik uwiri Elias. Aretak chigichau ruk ri Dios, ekuban hun atok tzih puwiri Israel.
1: Achaushel, sheki kamisah ria ashala tzih, shkitukik tak rika kalbal, reshtabal atok op, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkak chekinki kamisah.
0: Katek uri, Has kubih riutsih ri Dios chrech ri Elias?
1: Rien sheintes wuku mila chechab, che man shkimeh takip chuach ri baal.
0: Katekuri, shokuhi kamikri, ikanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal riusipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal riusipanikri, riusipanik man sipanik tachiri. Has kukimbih nari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriqtah, katekuri, ri hachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri, ri enik ahchik, shkowiri sashik rikanima, hachakubih ri utsihri tzibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, ri eare mankota ki wakoch arrechke kayik, mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki meshapa hung ambal, Epahun kolo, arech ke utsako, yarewa ritohbal kech, shkeku marok riki wokoch, arech manke kaitah, eronohel tak ich, shkikuspa rikih.
0: Katekuri, riinki man hunkot ochchi ah, ri eare, la kastih, shetsakik chori abah, manhetari, katekut, ri tsel binem shuban rik kan, shuyari kolo tahem chkech, ri mange a judiotah, Arech ri eare esibalah ki achi shomanik. Katekuri, we are ri itzel binem shuban rikakan, ri shi ou ri ginomal chrech ri wachuleu. E we are ri kitu karil ri eare, si orik inomalch kech riman ya judiotah nimlak uts uts atashikri chkechri eare katekuri ri inkim yechiwech ri ish cheman ish ea judiotah ri in apostol chkechri man ea judiotah katekuri ri in nimkin wilwiri nuchakri katekut aretak chikim mangwere are sibalak kinguyeh kiman achishom chkechri eare chehunam nukik elkuk arechkuah ke inkol ehohun chkech rumalrech charetakchi etasatal ri eare weri hunutsir shuban chrech ri uachuleu haskekul matahri aretakchi ketsalahik wemangare hun kastahibal wachah chikishor ri kemnaqib wetiosh ri enabetak wachinik shukuhe genakuri konoherri enikahchek ewetiosh lak takri erab shukuhe genakuri riuqab takriche wik ohohunu qabriche che atomapanak eriat che atolivo atuhuyubal che shatnagik buwiri olivo arechriat kukohe aguk riuqik elri dabe olivo magnim tari kawila wip chuachri taku qabriche apanak onwendiat Areka wahnim kawilawip mang attah rik ori urap aguk areri urap atruk amriat riat kabih nari kohuhun tak ukap katoma panok arechri in konukol palpuwirije henakut ehun tak ukapriche e katoma panok rumarech che mangkotah ki kohonik eriat areri akohonik kabanowik cheriat at kopuwirije Mani marsah ba awip, shane chashibih ba awip. Rumal rech, sheri Dios ue manchuto takiwach riena betakuk apriche. Chawilampe, shokuhe mankuto ta awach atri. Chawilampe, ri rutsilal eri uchukap royowal ri Dios. Riarek o uchukap royowal chikiwach ri shetzakik. Utsil ranimare awuk riat wekatkanak kampari utsilal. We mankat kanak tkanok. Shukukheriat katasaponokri kategori weri eare manke kanaht kanok che manke kohontah kenaknari puwiri ucheal ri Dios siblak ou kowinim che kiunak china humul puwiri ucheal rumalrech weri at shatasaponok chrech ri kas acheal olivo e shatnakik puwiri hun uts olivo che mangache altah nimlak kinak ik chinari Rejeta kukab riche, chepuwi rikiche alwi. Yachalashik, rumarech cheri in man kingwaktak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak khastakri. Rumarech cheri in kinshibih wip, chiwechweri ish nimalak kiwiliwi pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kogulak kanimare. Chikadena arechiko nohel rimangea judiotak kiokna. Kategori, konohelri ri Israel ke koltagnari hachatz ibatalik.
1: Chiparisionk penawiri riakirinel kukiak nawiri mankohoniktah pariunik ahal kowiri jakob. Yarewa weri richabbalqa wech ri in kuk ri eare. Aretak chikin kiak nawiri kimak.
0: Ri eare, rumal ri utzlak tzik siwach ri ish eikulel. Kategori, ri eare, Elokok em rumalrech che shesik ishik rumal kechri ekitat. Rumalrech aretakchi ri Dios kuyari usipanik ekisiknik riare mankuk eshtari utzih. Katekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiyatak ri sachbal makchiwech, rumalrech cheri eare manshenimantah. Katekuri, ri eare kamikri, Mankeni mangtah, rumal rech cheri ish sachatahik riimak. Are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik rikimak. Ri Dios shubano, chikonohel riguinak mankeni mangtah, are cheri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rech ri ukinomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatah ketashik ri upishab, e mankuchobtah ta ubeal ri ube.
1: Rumal nakut, hachin shretama hun ihu chomanik ri Dios, Hachin riach pishbanel chrech riare. On hachinok kou ya omna bech rech riare.